0: tu v studiu Hendriks.
1: Hvala.
0: Sem zelo vesela, da si si vzel ta čas, da si pripravil program za nocoj. Je to tvoj prvi obisk v studiu Hendriks?
2: Tako je. Prvič sem uživo na kateremkoli radio ali televiziji. To je, sem popolni novinec pri Etru, tako da pozdravljene poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci. Hvala.
0: Roman, tvoje prve glasbene poti so se pravzaprav začele doma. Izhajaš iz glasbene družine in tvoje prve učne ure ti je podala mama.
2: Tako je. Mama je pianistka, je učiteljica klavirja na glasbeni šoli Koper. Oče je že dolgo, dolgo let violinist, je delal na Reki, je delal v Ljubljani, zdaj ga klečejo povsod, ko ga rabijo, tako da ne primanjkuje dela pri nas doma, glasbenega. In tudi, ja, na samem začetku so me seveda starši spodbudili k glasbi in sem jim zato hvaležen.
0: Zelo lepo. Od 11. leta dalje pa te že poučuje profesor Sjavuš Gadžijev na glasbeni matici v Trstu. In že pri 12. letu si vpisal tudi do diplomski študij v Padovi.
2: Tudi.
0: Kako združuješ, ja, zelo zgodaj seveda, kako bi opisal to dragoceno presečišče, ki ti je dano ob tem, da študiraš na dveh ustanovah?
2: Če opišem v smislu pisanja besedila, recimo srednja šola, pravopis in pravila, študij pa stil in proza in vsebina. Tako da kombinacija tega obega se je izplačala. Mi je dala veliko, veliko izkušenj in veliko, veliko znanja.
0: Za teboj so številna tekmovanja. Najlepše, zadnje, je seveda absolutna zmaga na tekmovanju Temsik, kar pomeni, da si najboljši pianist v državi Sloveniji.
2: V svoji kategoriji.
0: Seveda, v svoji kategoriji. No, sicer pa imaš še več tekmovanj za seboj, na katere nagrade si najbolj ponosen? Morda na tiste mednarodne tudi?
2: Ne vem, jaz nagrade nekako vidim kot stranski efekt glasbe. Ne zanima me preveč, kakšno titulo sem dobil, kakšno nagrado. Enostavno, lepo mi je igrat. Zdaj, če zaradi tega dobim zlato medaljo in 1 milijon evrov, še boljše, ampak ni nujno.
0: Pa lepo vejva, da si prijel lepo nagrado.
2: Ja, v Trevizu in tudi v Parizu na tekmovanju Nikolaj Rubinštajn lani sem dobil, ni da se samo zgovarjam, ampak vseeno, ni da mi spet toliko preveč pomeni nagrade.
0: Vsekakor pa so tekmovanje precej naporna. Kako umiriš svoje misli in svoje telo pred tekmovanjem?
2: Ih ne. Moje misli švigajo povsod, gor, dol, levo, desno, naprej, nazaj, še v enih treh ostalih dimenzijah, tako da absolutno. Jaz verjamem, da so Američani imeli dobro idejo, ko so rekli fake it till you make it, ker drugega se jaz ne morem predstavljati. Mislim, čestitam vsem, ki se uspejo umiriti misli, to nisem jaz.
0: To je Roman Drucker in zdaj sledi klavirski recital. Hvala, Roman.
2: Hvala vam. Žal se danes ne boste rešili mojega glasu, ker bom pred vsako skladbo tudi malo predstavil, kaj bom igral in svojih par misli, ki jih imam zapisanih tukaj. Torej, da začnemo. Po mojem mnenju se vsak spodobni recital začne z alfo in omego klasične glasbe Johannom Sebastianom Bachom. Mislim, da njegov pomen najlažje opisati z vicem. In sicer, Mozart umre in prispe v nebesa. Prečaka ga Bog. Dobrodošel, ga pozdravi. Ti boš dirigent mojega nebeškega orkestra. Mozart se zahvali Bogu za veliko čast in malo ozre okoli. Na to vpraša. kaj pa Bach? Kje pa je Bach? Na kar Bog odgovori. Jaz sem Bach. Torej, odigral bom preludi in fugo iz Bachovega dobro uglašenega klavirja, s katerim je skladatelj raziskal zmožnosti takrat nove, tako imenovane temperirane uglasitve, ki je dovoljevala enakovredno uporabo vseh 24 tonalitet. Predtem pa je bilo katastrofalno. Zbirka je sestavljena iz dveh knjig, vsaka s 24 preludi in fugami, vsak v svoji tonaliteti, da lahko pokažete novo zmožnosti, nove uglasitve, da se lahko igra v vsah. In odigral bom preludi in fugo v E-duru iz druge knjige.

Beethovnova sonata, opus 2, številka 3, v C-duru, napisana leta 1795, je bila posvečena njegovemu dragemu profesorju Josefu Haydnu, od katerega se mladi skladatelj v svojih besedah ni naučil ničesar. Sodobnim ušesom ta skladba morda ne zveni preveč skandalozno, ampak vendar je za tisti čas predstavljala izredno presenečenje. Kot prvo, njena tehnična zahtevnost zdaleč prekaša ostale skladbe tistega časa. Že sam začetek je eden najbolj skrivno zaguljenih mest v celi literaturi, ki je samo... Hvala, Beethoven, da si to dal na začetek. Ampak, ja... Tako v prvem kot v zadnjem stavku je njegova tehnična zahtevnost nenormalna. Drugi stavek se začne na zelo miren, klasičen način, kot nek Haydnovski kvartet. Vendar to ne traja predolgo, saj Beethoven hitro pokaže svojo emocionalno globino in skoraj romantično plat, ki se bo v njegovih poznejših delih veliko bolj izkazala. In tretji stavek pa je za razliko od stare norme elegantnega menueta bolj poskočen in igrejo in zabaven. Nazadnje, v zadnjem stavku Beethoven praktično samo še razkazuje svoje pianistične sposobnosti. Skratka, ta sonata je kljub očitnim vplivom Haydnovega klasicizma eden izmed prvih pokazateljev Beethovnovega oddaljevanja od klasičnih oblik in škatlic. Tako da, poslušajmo.

Zaradi narave tega programa, ki je v živo, si žal ne moremo privoščiti pauze. Lahko pa si privoščimo naslednjo najboljšo stvar, Debussyjevo potopljeno katedralo. Claude Debussy je bil del glasbenega impresionizma. Kot v slikarstvu je opisoval svet in čustva z različnimi barvami zvoka in širokimi potezami čopiča. Njegova skladba po imenu La Cathédrale Anglotie, se opravičujem za svojo francoščino, ali Potopljena katedrala, opisuje prizor iz stare francoske legende mesta Is. Po legendi je nekoč pred davnimi časi obstajalo veličastno mesto Is. Zgrajeno je bilo pod ravnijo morske gladine in od penečih se valov so ga branila gromozanska vrata. Kraljeva hči, Dahut, je mesto oboževala in ker jo je kralj imel rad, ga je prilagodil po njenih okusih. Tako je mesto postalo središče razkošja, razvad in greha, kar je kralj prenašal iz ljubezni do svoje hčere, dokler se ene usodne noči ni zgodila tragedija. Dahut je spoznala skrivnostnega, zapeljivega moškega. Hitro sta postala ljubimca in kot znak zaupanja je moški prosil za ključ do veličastnih vrat, ki mesto branijo pred morjem. Dahut, očarana nad njegovo lepoto in svilenimi besedami, mu ga je dala. Kmalu pa je spoznala, da je to bila napaka. Saj se je izkazalo, da je moški bil hudič pod krinko. Žal pa je bilo že prepozno, saj so valovi žarjoveli po mestnih ulicah. Tak je bil konec mesta Is. Vendar, Debussy ne opisuje tega. Debussy se odloči opisati detalj, ki se najde na koncu legende. Saj, legenda pravi, da je še dan danes, na mirna jutra z meglico nad morjem, možno videti mestno katedralo, kako se počasi začne dvigati izpod gladine, kako zvoki njenih zvonov in orgel in zborov napolnijo zrak ob videzu na trenutek popolnoma vidno veličastno stavbo. In kako se katedrala na to spet začne spuščati, dokler ne izgine nazaj v morske globine. Ko igram to skladbo, vedno dobim mravljince.

Če ne na zadnje, imamo listovo La Campanello. List je pogosto kritiziran kot le virtuoz, ki je pisal skladbe samo za raziskovanje in razkazovanje lastne tehnike in ne za pripovedovanje kakršnekoli vsebine. Ta ideja je seveda popolnoma zgrešena, saj mnogo listovih skladb ima neverjetno umetniško globino. Ta ni ena od teh. Napisana po temi zadnjega stavka Paganinijevega drugega violinskega koncerta, La Campanella, po italijansko zvonček, dovoli pianistu izjemno razkazovanje briljance. Od lahkotnih stakkato do grandioznega konca, ta skladba je namenjena čistemu uživanju poslušalca in čistemu trpljenju izvajalca.

0: Slišali ste koncert nadebudnega pianista Romana Druckerja, ki je dopolnil šele 21 let. Iz studia Radia Koper vam želimo prijetno nadaljevanje sobote, mirno noč in uspešen vstop v nov dan.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Levica pozdravlja odločitev ustavnega sodišča glede novele zakona o RTV Slovenija, saj da so bile spremembe zakona nujne za boljše in učinkovitejše delo javnega zavoda. Dodajajo, da novela zagotavlja institucionalno in uredniško avtonomijo, kar so zatrjevali ves čas mandata prejšnje vlade. Ustavno sodišče je namreč sporočilo, da novela zakona, ki določa nov način upravljanja, ni v neskladju z ustavo, saj zagotavlja depolitizacijo in neodvisnost radiotelevizije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bi Rusija v naslednjih 48 urah lahko izvedla nove raketne napade na Ukrajino. Kot je dodal, obveščevalni podatki kažejo, da namerava Moskva v prihodnjih mesecih povečati število svojih vojakov. Rusija pa je potrdila včerajšnji napad na vojaška vadbišča blizu Kijeva, kjer je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva potekala razstava dronov. V napadu je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, približno 100 je ranjenih. Mednarodno združenje pisateljev PEN je srbske oblasti pozvalo k končanju zatiranja drugače mislečih in ustavitvi kršenja človekovih pravic. V posebni izjavi so se zavzeli za prenehanje napadov na neodvisne pisatelje, novinarje, medije, akademike in druge ustvarjalce. Evropsko unijo so pozvali k dejavnostim za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic. Avtobusna postaja Ljubljana se bo predvidoma konec prihodnega meseca preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti, kjer bo delovala do izgradnje nove avtobusne postaje na Vilharjevi cesti. Selitev se bo izvedla v okviru prenove območja železniške postaje in gradnje potniškega centra Ljubljana. Začasna postaja bo imela 46 peronov, 5 blagajn, možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami, omarice za prtljago, toaletne prostore in možnost izposoje koles. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

bila tok lepa, niti ekstravagantna. Bila je dost običajna, mogoče šarmantna. Bila je pomlad, se je bilo težko upret. Je imela pač svojih 17 let. Ni bila intelektualka, v principu naivna. Ob sobota hodila v

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Vlada je za oblažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubita sta bila 2 Izraelca in 4 palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojsko izvaja obsežne racije, med drugim so vdrli v bolnišnico v Nablusu. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid v zadnjih 2 dneh odredile evakuacije skoraj 135 tisoč prebivalcev. Obe državi sta že prejeli pomoč v okviru mehanizma Unije za civilno zaščito. V boju s požarji v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida, ki je najhujši v zgodovini, dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Tadej Pogačar je na 19. etapi kolesarske dirke po Franciji od Gapa do slovitega Alp d'Huez osvojil prestižno zmago. V skupnem seštevku ima 7 minut prednosti. Danes sledi kraljevska etapa s 5 vzponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov, zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid, v zadnjih dveh dneh odredile evakuacije skoraj 200 tisoč prebivalcev z ogroženih območij. V boju s požari v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Saudska Arabija je sinoči izvedla napade na pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški Hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. Hutijevci so sicer zaradi vojne v Iranu zagrozili z uvedbo pomorske blokade Saudske Arabije. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Ameriška vojska je v Omanskem zalivu napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke. Članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovila hujši neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Khan junija začasno suspendiran. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju so bili včeraj zadnji slovenski nastopi. V finalu kanuistov je tekmoval samo Benjamin Savšek, ki je osvojil 12. mesto. Luka Božič in Eva Alina Hočevar sta obstala v polfinalu. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj. Zamuda je približno pol ure. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru oviran promet. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti pa je znova odprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Ura je 5 in točno 4 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: Dobro jutro v sobotni ekipi tudi Vesna Topolovec, Marko Čebul in Anja Rupel, ki nam je izbrala glasbo. Kolega Peter Močnik pa je izbral današnjo lokalno junakinjo. Pred mikrofon je povabil doktorico Bernardo Županek, kustosinjo za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana. Pogovor slišimo ob 17:30, če boste pa danes po naključju ali načrtno na Veliki planini, bo pa težko preslišati zvok harmonike. Ljubitelji harmonike in narodno-zabavne glasbe se bodo namreč zbrali na 29. tradicionalnem tekmovanju harmonikarjev. Gre za srečanje vseh generacij, tekmovalci pa sami izberejo glasbo, ki jo zaigrajo. Pred sedmo rečemo tudi več o tem, torej tudi o izboru skladb, ki pa ni presenetljiv. No, obvezna vsebina sobotnega jutra na prvem pa je tudi pogovor o slovenskem jeziku. V poletnih mesecih sicer obnavljamo znanje pridobljeno skozi leto, ob 19:30 opozorimo na pravopisne napake in zagate pri pisanju uradnih dopisov. Toliko na kratko o dogajanju na radijskih valovih na prvem do 8:00. Jutranja ekipa je na svojih mestih. Dobrodošli v naši družbi. Točno 6 minut čez 5 je ura.

0: Pogled na uro in datum 5 in 11 minut, sobota 25. julij in ob sobotah zjutraj spoznavamo posameznike, ki stopajo v lokalnem okolju. Današnja lokalna junakinja bo pol šestih doktorica Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana. Oddaja na prvem sledi čez slabih 20 minut. Zdaj pa na kratko njeno razmišljanje o tem, v kolikšni meri je ob raziskovanju 2000-letne zgodovine mesta prisoten občutek minljivosti, pa tudi večnosti.
1: Se pojavlja. Delo je vendarle, tako kot vsako delo, jaz sem že zelo dolgo zaposlena v tem muzeju, vendarle postane rutinsko. Ampak so trenutki, ko se tega seveda absolutno zaveš, ko se zaveš tega ogromnega časa in svoje majhnosti in minljivosti in pač ja, tudi tega, da ene stvari pa trajajo in trajajo.
0: Tokratna lokalna junakinja je tudi strokovna vodja razstave o zgodovini Ljubljane z naslovom Ljubljana, zgodovina, mesto. V zadnjem obdobju pa jo razveseljuje zlasti bogatstvo najdb ob arheoloških izkopavanjih na območju novo nastajajočega potniškega centra. Tudi o tem ob pol šestih.

0: La Dolce Vita, dobro jutro. Z prvega še vedno velja opozorilo, da je v večjem delu Primorske razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sicer bo pa danes po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperatura zraka bo čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. In tudi torek kaže na pretežno jasno vreme. 5 in točno 21 minut. Dobro jutro, Vesna.
1: Dobro jutro tudi tebi, Nadja.
0: Gremo kar prvi krog, ne? Po ja. Sloveniji s temperaturami.
1: Pa dajmo. O petih v Ljubljani jasno 13 stopinj Celzija, zračni tlak 1017 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 9 stopinj. Slovenj Gradec jasno 8. Letališče Edvarda Rusjana Pin, Slovenj Gradec jasno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 10,

Gradec 8, piha severozahodnik 19 km na uro. Jezersko 5, Rogla, Ravne na Koroškem in Celje 9 stopin, Velenje 11, Hrastnik 10, Maribor in Ptuj 9, Krajinski park Goričko 15, Krško in Črnomelj 10 stopin Celzija, Kočevje 8, Ilirska Bistrica 10, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 13, Vogel 11 in Kredarica v 5, delno oblačno 5 stopin, piha zahodnik sunki do 37 km na uro.

Zdaj pa z oddajo Lokalni junak z Jamajke nazaj v Slovenijo. Danes v prestolnico, tokratna gostja oddaje je doktorica Bernarda Županek, kustosinja z antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in ena vodilnih raziskovalk rimske Emone. Pri nas je med drugim avtorica razstave Emona, mesto v imperiju, uredila je zbornik ob 2000-letnici Emone ter je avtorica številnih drugih muzejskih postavitev iz obdobja rimske Ljubljane. Je tudi strokovna vodja razstave o zgodovini Ljubljane, v zadnjem obdobju pa jo razveseljuje bogatstvo najdb ob arheoloških izkopavanjih na severnoemonskem grobišču na območju novo nastajajočega potniškega centra. Z doktorico Bernardo Županek se je pogovarjal Peter Močnik.

0: gospod Županek, kaj je tisto, kar vas je pripeljalo v svet starih Rimljanov, v svet starih Emoncev? Je bilo to bolj neko poklicno naključje ali vendar zanimanje, strast za prav ta del zgodovine?
1: Torej, na začetku je bilo naključje, potem pa je seveda zanimanje zraslo in še vedno raste. Jaz sem pravzaprav, ko sem študirala arheologijo, se bolj zanimala za starejšo prazgodovino, pa za, bi jaz rekla, pozno antiko oziroma čas preseljevanja ljudstev. To so se mi zdele najbolj tako zanimive teme. Sem pa ves ta čas tudi kot študentka delala v Mestnem muzeju Ljubljana, sem sodelovala z gospod Ljudmilo Plesničar-Gec, ki je veliko ime slovenska rimska arheologija. Počasi je to zanimanje raslo, se je pa tudi mesto odprlo, tako da, ja, tako se je začelo.
0: Kako izgleda vaš običajen delovni dan? Je to bolj kot nepisarniško delo ali ste tudi na terenu, ste tudi skupaj z arheologi?
1: Ja, moj običajni delovni dan pravzaprav ni terenski. Na teren grem samo včasih, si malo pogledati, kaj se dogaja. Zdaj, ena od dolžnosti kustosa z arheologijo v muzeju, kamor bodo izkopani predmeti prišli, je, da na terenu preveri, kakšni predmeti so bili izkopani in ali so že na samem terenu primerno hranjeni in seveda tudi pripravi stvari, ki so potrebne, da potem ti predmeti pridejo v muzej.
0: Kako nekdo, ki raziskuje zgodovino, ne, tako kot vi, zgodovino mesta, ki sega tisočletja nazaj, vidi svoje mesto? Ne? Enkrat recimo sem slišal neko lepo misel, da so zgodovinska obdobja mesta kot nekakšna podzavest mesta in tudi podzavest ljudi in da to vpliva tako na prostor kot na prebivalce, seveda kasneje skozi stoletja.
1: Ja, seveda. Pod nami, pod našimi nogami so druga, so starejša mesta, so starejše splasti Ljubljani. Je pa res, da recimo Emona, ki je pač prvi predmet mojega zanimanja, je vplivala na Ljubljano tudi na način, ki je danes še vedno prepoznaven. Recimo gradišče, ta osrednji centralni del mesta, je pravzaprav tudi so takšen, kot ga zasnuje, kot ga pusti Emona. Potem glavne komunikacije, bom rekla slovenska, dunajska, potem karloška, tržaška, to vse poteka po trasi rimskih cest.
0: Kako hvaležna ali nehvaležna je Ljubljana za raziskovanje, da nima časa izpred 2000 let v primerjavi z nekaterimi drugimi mesti te starosti? Emona ni bila veliko mesto rimsko, ne? A vendar, sploh kar se tiče grobov, so najdišča obširna in bogata.
1: Ja, res je. Prav kar se tiče grobov oziroma emonskih grobišč, smo že presegli številko 4000 raziskanih grobov doslej. Ravno kar potekajo spet izkopavanja severnega grobišča na prostoru bodočega potniškega centra Ljubljana. In tisto, kar je meni osebno pri tako majhnem mestu, kot je pravzaprav bila Emona, zanimivo, usupljivo, imamo eno najbolj raziskanih rimskodobnih grobišč v celi Evropi. Zdaj, tisto, kar je mogoče pa tudi nenavadno, govorimo o 4000 raziskanih grobovih, sliši se veliko, ampak ocenjujemo, da je v eni generaciji v Emoni živelo od 3 do 5000 ljudi. Pravzaprav imamo mečkem več kot za eno generacijo grobov. Zdaj se sprašujem, kje so pa vsi ostali?

0: Kolikšno pa je zanimanje stroke za ta del zgodovine glede tega, kaj pripovedujejo arheološko izkopavanje v Ljubljani?
1: Ja, seveda, zanimanje stroke je zelo, zelo veliko. Pri nas imamo tudi, bom rekla, močno tradicijo raziskovalcev rimskega obdobja. Tako da ja, zanimanje na vseh področjih arheologije, seveda, ampak posebej z interesom za rimsko arheologijo, za Ljubljano, za Emono, seveda je veliko.
0: No, omenili ste raziskovalce, ne? Stopate tudi sami, ne? Po stopinjah nekaterih sila znanih imen arheologije in rimske zgodovine v preteklosti, ne? Med njimi Walter Schmidt, pa Ljudmila Plesničar-Gec, tu so še Šašel, Kos, Petru in tako naprej. Kako gledate na to? Se zavedate te funkcije, te odgovornosti, laskajočega dejstva pravzaprav, ali preprosto pridete v službo in opravite svoje delo?
1: Zdaj, Rimljani so imeli eno reklo, honus est onus, se pravi, čast je breme. In to je seveda velika čast, je pa hkrati breme neke te odgovornosti, kako nositi to naprej. S tem, da moja vloga je nekoliko vseeno drugačna. To, kar sva naštela, so bili veliki strokovnjaki, veliki znanstveniki. Jaz pa sem v velikem delu muzealka, sem nekako posrednica med tem visokim znanstvenim znanjem in tem, kar pride do ljudi.
0: Kdaj so čustva v vašem delu najmočnejše? Je to denimo, ko frustrirajoče gledate na obiskovalce, kako razumejo določen del zgodovine, morda popolnoma nepopolno ali narobe. Morda takrat, ko primete nek predmet v roke, neko grlico, denimo neke dame izpred 2000 let, ali ko postavite novo razstavo in ne veste, kako se bo občinstvo odzvalo.
1: Ja, zdaj, kar se tiče obiskovalcev, jaz jih imam zelo, zelo imam rada stike z ljudmi. Obiskovalce, vprašanja, ni slabih vprašanj, ni neumnih vprašanj, vse je super, vsem se da pogovarjati, super mi je reševati neznanke. Kar se pa tiče ja, nekih močnih čustev, je vredno to otvoritev neke razstave. Ko ti vložiš ogromno dela v nek projekt, ki traja pravzaprav leta z vsem snovanjem vred in se zelo, zelo spreminja skozi čas, skozi nova spoznanja, skozi sodelovanje z ljudmi, in potem je še ves tisti zadnji mesec, ko delaš vse vikende in popoldneve in potem imaš otvoritev in poveš svoj govor in potem je konec in veš, da je dobro, nekako dobro je, super je, končali smo in takrat je res, ja, čustveno.
0: In novi artefakti seveda kar prihajajo, ne? Ravno v teh dneh potekajo arheološka skopavanja severnoemonskega grobišča, kjer bo stal nov potniški center. Kaj je, da nimo novega tam?
1: Ja, zdaj to severnoemonsko grobišče je v bistvu največje od treh emonskih grobišč, ne? Je teklo nekako današnjega kongresnega trga do gospodarskega razstavišča, pa še na zahod in vzhod v obe smeri. Najbolj znana so verjetno izkopavanja Gosposvetske ceste leta 2017-2018, ko je bil odkrit ta grob te, bom rekla, gospe z to modro, krasno modro posodo, ki ima zelo verjetno nek ritualen krščanski napis. Verjetno gre tu pri Gosposvetski za krščanski odsek severnega grobišča. No, ampak ta del, ki se koplje zdaj okoli potniškega, bodočega potniškega centra Ljubljane, je seveda tudi posebej zanimiv. Je zelo velik in je tudi, bom rekla, odkriva neko prostorsko dinamiko. Imamo prve grobove ob cesti, ob današnji slovenski oziroma dunajski, a ne? In potem grobove, ki se širijo v zaledje. Zdaj v zadnjem izkopavanju, v zadnji tej kampanji je bilo odkritih, mislim, da 125 novih grobov, veliko žganih, nekaj skeletnih in proti žgani te zgodnejši grobovi, imajo krasne najdbe, sploh, bom rekla, izstopa, ki smo prej govorila o dami na kitu, en ženski grob iz prvega stoletja, ki ima dosti klasične pridatke, ki pa so zelo dragoceni. To je bila ena zelo bogata gospa, ki ima neko oljenko, ki je bila veliko dražja kot druge, ki jih običajno odkrijemo v tovrstnih grobovih. Veliko bolj, bom rekla, lepa, če tako rečeva. Potem kozmetične predmete, ki niso bronasti ali koščeni, ampak so narejeni iz stekla. Ostanke neke skrinice z okrasom, tako da gre za res nek poseben grob, recimo, če nekaj izpostavlja iz teh prvih 125.
0: Se morda spominjate trenutka najdbe, ki vas je morda najbolj ganila, najbolj navdušila?
1: Kaj pa vem, težko bi izpostavila eno samo najdbo. V bistvu najbolj me navdušijo pogledi na celoto, na neke vzorce, ki jih stvari dajajo, ki izstopajo, neke nova spoznanja, neke nova odkritja kot taka. Niti ne bom rekla posamezne najdbe.
0: Kaj pa je po toliko letih preučevanja emone, ne? Pa, ko govorimo že seveda o raziskovalcih, ki so to delo opravili pred vami, največja zagonetka rimske Ljubljane?
1: Ja, mogoče res niti ne tisto, kar smo našli, ampak tisto, česar nismo našli. A ne? Očitno amfiteatra nismo imeli, ali imamo morda vseeno, ki je še kakšno gledališče. To je mogoče ena od zagonetk še, ja, rimske emone.
0: Če je bilo, kje bi lahko stalo?
1: Lahko bi stalo v kraju, v trgu našega današnjega trga francoske revolucije nasproti Križank, v stavbi, kjer je znana kavarna Petit Café in Bazilika. Ta je v tlorisu nekoliko polkrožna in domneva, da bi tu lahko bilo gledališče, pravzaprav se vleče že od nekak 17. stoletja naprej, od teh prvih raziskovalcev, ki so opazili ta polkrožni tloris, ki je značilen za rimske gledališče.
0: Morda čisto za konec, če je doktorica Županek, kako prisoten je pri vas raziskovalcih zgodovine občutek o minljivosti in pa hkrati o večnosti?
1: Zdaj, seveda, ta občutek je, ampak se pojavlja, ni stalno prisotno. Delo je vendarle, tako kot vsako delo, jaz sem že zelo dolgo zaposlena v tem muzeju, vendarle postane rutinsko. Ampak so trenutki, ko se tega seveda absolutno zaveš, ko se zaveš tega ogromnega časa in svoje majhnosti in minljivosti in pač ja, tudi tega, da ene stvari pa trajajo in trajajo.
2: Ja, poletje je tudi čas za obisk muzejev, ko lahko združimo spoznavanje zgodovine z umikom z vročih ulic v prijetno ohlajene muzejske prostore. Če dan ni prevroč, pa tudi zunaj na samem mestu in situ, kot se radi izrazijo arheologi. Ostanki starorimske emone so kot urbani muzej na prostem razpršeni na 10 lokacijah, med njimi tudi rimski zid, emonska hiša in zgodnje krščansko središče. Lahko si jih ogledate sami ali pa v spremstvu vodnika, morda celo z današnjo lokalno junakinjo, doktorico Bernardo Županek.

10 minut do 6, gremo z prvega k vsebini, ki jo pripravlja tretji program Radia Slovenija, program Ars oziroma uredništvo za religije in verstva. Avtorica današnje duhovne misli je ekonomistka in binkoštna vernica Vasilka Gamser.

Vsak od nas je bil prestavljen iz kraljestva teme v kraljestvo ljubljenega sina. Jezus Kristus je luč sveta, ki osvetljuje pot in vnaša življenje v naše telo, dušo in duha. V tej luči smo varni, svobodni in ljubljeni. A včasih se v naših mislih in srcu skrivajo stare rane in spomini, drobni kotički, ki še nosijo temo. Če jih negujemo, nas zadržujejo, ustvarjajo strah in napetost ter nas oddaljujejo od polnosti kraljestva. Naše telo in duša slišita in se spominjata. Spomini se kot nežni odtisi lahko zadržijo v naših celicah, kot bi srce in um ohranjala drobne sledi preteklosti. Ko te trenutke predamo Bogu, sprostimo prostor za luč in za življenje, ki nas objame v miru in svobodi. Vsak dan je priložnost, da izberemo drugače, da se odpremo Božji moči in dovolimo, da nas ta preobrazi. Bog vendar želi za nas življenje v blaginji, polno upanja in prihodnosti. Vsaka izbira, da se ozremo k njegovi luči, je korak k radosti, notranjemu miru in občutku varnosti. Kot Peter po svojih napakah, se lahko tudi mi učimo znova ljubiti, slediti Jezusu in dovoliti, da nas Božja moč obnovi. Predstavljajmo si svoje srce kot svetlo sobo, kjer ni prostora za stare bolečine, temveč le za luč, mir in novo življenje. Vsak dan, ko se odločimo hoditi v luči, sprejemamo življenje v obilju, ki ga je Jezus obljubil, polno topline, miru in svobode. V tem kraljestvu je naše srce varno in pripravljeno, da sprejme vse dobro, kar Bog pripravlja za nas.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obima ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Savdska Arabija je sinoči izvedla napade na pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški Hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena savdska ladja. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. V Omanskem zalivu je ameriška vojska napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer sinoči dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Ameriški predsednik Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Brusel ameriškim tehnološkim gigantom naložil vrsto visokih glob. Napovedal je, da bodo ZDA sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav z Evropsko unijo in Kitajsko vred bodo carine znašale 10%. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točenja goriv na svojih bencinskih servicih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Tadej Pogačar je na 19. etapi kolesarske dirke po Franciji od Gapa do slovitega Alpe d'Huez-a osvojil prestižno zmago. V skupnem seštevku ima 7 minut prednosti. Danes sledi kraljevska etapa s 5 vzponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški 4 km dolg zastoj, čas potovanja je daljši za približno 30 minut. Na Pomorski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica proti Murski Soboti zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti je zaradi del na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, Italiji, popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na uvozu Postojna proti Kopru in na izvozu Postojna iz smeri Kopra. To so bila poročila. 6:04 je ura.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6 in točno 8 minut, sobotno jutro na prvem, dobro jutro, 25. julije, zadnja sobota v juliju, kako hitro gre, kaj ne?
1: Res gre hitro.
0: Tako kot ura in zdaj le je čas na prvem za jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Začenjamo na železnici.
1: Tako. Petindvajsetega julija 1857 so odprli nekaj več kot 577 kilometrov dolgo železniško progo Dunaj-Trst. Trst se je začel razvijati v enega najpomembnejših sredozemskih pristanišč. Proga, ki je povezala pretežno slovenska ozemlja, je sicer uničila domače prevozništvo in rečno čolnarstvo, a pospešila rudarstvo in industrializacijo.
0: Južnoafriški kirurg dr. Christian Barnard pa je na današnji dan leta 1971 v Cape Townu prvič uspešno presadil človeško srce.
1: V Veliki Britaniji pa se je leta 1978 rodila Louise Joy Brown, prvi otrok spočet v epruveti, ki torej danes praznuje svoj 48. rojstni dan.
0: Njena starša Leslie in John Brown sta se pred rojstvom 9 let trudila, da bi spočela otroka, ker sta imela težave, je Leslie obiskala zdravnika Patricka Steptova in Roberta Edwardsa, ki takrat nista povedala, da je postopek in vitro le poskusen in da se po tem postopku ni rodil še noben otrok.
1: Edwards, biolog in Nobelov nagrajenec za medicino iz leta 2010, je na Britanski univerzi leta 1980 z ginekologom Steptovom odprl prvo kliniko za umetno oploditev. Sprva je njuna dejavnost sprožila burne razprave strokovnjakov, nato pa je metoda umetne oploditve postala ena najučinkovitejših za neplodne pare.
3: So I came home, I was 12 days old and when mum finally was able to take me out, we went to a local bakery and the ladies in there went, oh, that this is the test tube baby, isn't it? And mum went, yeah. And they went, oh, can we have a look? So mum put the hood down and they went, well, she's normal. And my mum said, what did you expect? Someone with two heads.
0: Yeah.
3: People just didn't grasp it that I was completely normal.
0: Prevod. Slišali smo Louise Joy Brown, ki je v intervjuju razlagala, kako so bili ljudje začudeni, da je normalna. Delila je prigodo, ko jo je mama, ko je imela Louise 12 dni, peljala v lokalno pekarno in prodajalke so začudeno komentirale, da zgleda kot vsi ostali dojenčki in mama je potem odgovorila, kaj ste pa pričakovali, da bo otrok z dvema glavama.
1: No, Louisini starši so z umetno oploditvijo spočeli tudi njeno mlajšo sestro Natalie. Ta je leta 1999 rodila zdravo hčerko.
0: Zdaj pa v vesolje. Ne? Ruska astronautka Svetlana Savitskaja je 25. julija leta 1984 kot prva ženska opravila vesoljski sprehod, ki je zunaj vesoljske postaje Salut 7 trajal 3 ure in 35 minut.
1: 25. julija leta 2000 pa se je nižje v atmosferi zgodil tragičen dogodek. Ob vzletu iz pariškega letališča Charles de Gaulle je strmoglavil Concorde. V nesreči je umrlo 109 potnikov in članov posadke ter še 5 ljudi na tleh.
0: Ja, 25. julija leta 1999 pa je Američan Lance Armstrong prvič postal zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, na kateri je bil na to še gospodar 6 let, naslednjih 6 let. Ne?
1: Ja, leta 2012 pa je ameriška protidopinška agencija razkrila kolesarjev izpopolnjen sistem dopingiranja. Zato so mu odvzeli vseh 7 zmag z omenjenega tekmovanja.
0: In tekmovanje spremljamo tudi te dni, kaj ne?
1: Zelo.
0: Pred 31 leti je ameriška pevka, tekstopiska, pianistka in aktivistka Nina Simone zračno pištolo streljala in ranila sosedovega sina, ker je bil preglasen in jo je motil pri delu.
1: Simonova je bila sicer precej znana po svoji vročekrvnosti in z njo povezanimi izbruhi.
0: Ja, ako se je počutila dobro, je zvenela še bolje takole.
4: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Nina Simonza, dobro jutro na prvem in dobro jutro želimo tudi zdaj na Agencijo za okolje. Katja Kozjek, Mihelec, lep pozdrav.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nam boste povedali in napovedali?
1: Ja, da v bistvu smo danes zbudili kar v precej sveže jutro. Temperatura je trenutno okoli 10 stopinj po državi, na Babnem polju tudi 5 stopinj. In pa ja, to je v bistvu jutro, če se danes kdo pritožuje, to je jutro, po katerem se nam bo kar tožilo v prihodnem tednu. Namreč,
0: ja, bo spet vroče.
1: Ja, tako je. Pred nami se obeta kar nekako konkretna vročina, tako da ja, lahko v teh dneh še uživamo v teh svežih jutrih. Bo pa danes pred nami sončen dan s prijetnimi poletnimi temperaturami popoldne. Pričakujemo od 25 do 29 stopinj, tudi nekaj jugozahodnega vetra danes bo zapihalo. In tudi sobota lahko rečemo, da bo lepši del vikenda, namreč nedelja prinaša nekaj več spremenljivosti. Na nas bo vplival pitev ciklon nad severnim sredozemljem, tako da bo jutri več spremenljive do pretežne oblačnosti, nekaj več sonca proti vzhodu in pa že dopoldne se bodo plohe in nevihte začele pojavljati na zahodu in se potem nekako popoldne razširile tudi malo proti vzhodu. Tako da ja, upam, da bodo te padavine prinesle rahlo izboljšanje teh sušnih razmer na Primorskem, kjer še vedno v bistvu je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na račun teh padavin bo jutri tudi nekoliko niže temperature in seveda več oblačnosti, tako da od 21 do 28 stopinj jutri pričakujemo. Potem z novim tednom pa se vrača sončno vreme, popoldne v notranjosti, v nedeljek popoldne še kakšna ploha in nevihta, potem od torka naprej pa suho vreme in ja, tudi vse bolj suha zračna masa in vse bolj vroča, tako da temperature bodo šle samo še navzgor, nekako tako od srede naprej nad 30, pa tudi potem na sedem koncu tedna nad 35. Ampak ja, tako da res, velja te dni še izkoristiti ta konec tedna za marsikaj, ker ja, v naslednjem tednu se bomo, kot kaže, spet bolj skrivali v senci.
0: Torej, če vas prav razumem, ste pravkar napovedali prihod tako imenovanega v poletnih mesecih večkrat izrečemo to besedno zvezo vročinskega vala. Ali kako?
1: Ja, tako je. Ja. Res kaže, junijski bil izrazit dolg, julijski malo manj, tale začetko avgustovski pa kaže, da bo kar izrazitno.
0: No, vsak dan spremljamo, kaj ne? Tako,
1: tako je.
0: Vas pokličemo. Hvala lepa, Katja Kozjek, Mihelec, prijetno soboto, pozdrav na Agencijo za okolje.
1: Enako, na svidenje.
0: Srečno. Ja, Vesna. Danes še malce hladneje, ne? Prihodnih jutrih pa vedno topleje. Gremo drugi krog.
2: Gremo drugi krog in uživajmo v tem hladu, recimo, ne? Pred prihodom, kot smo zdaj le slišali, nove vročine. Ob šestih je bilo v Ljubljani pretežno jasno 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno in 9, Slovenj Gradec jasno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 10 stopinj, Murska Sobota jasno 9, Novo mesto jasno 11, letališče Cerklje ob Krki jasno 9, Lisa jasno 13, piha jugozahodnik 21 km na uro. Postojna jasno 9 stopinj Celzija. Letališče Portorož jasno 18, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 18, Rateče 8, letališče Lesce 10, Rudno polje 6 stopinj, Krvavec 8, tam piha severozahodnik 23 km na uro. Jezersko 5 stopinj, Rogla, Ravne na Koroškem in Maribor 9, Velenje 11, Celje 8, Hrastnik 10, Krajinski park Goričko 14, Ptuj 8, Krško in Črnomelj 9 stopinj, Kočevje tudi 8, Ilirska Bistrica 10, Koper 20, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 13, Vogel 11 in Kredarica ob 6 pretežno oblačno 6 stopinj, piha zahodnik sunki do 73 km na uro.

Anja Rupel nas je z izborom pravkar slišane vrnila kakšnih 30 let v preteklost. Zdaj pa na prvem sledi Gino.

Vlada sprejela ukrepe za ublažitev rasti cen goriv. Konflikt na Bližnjem vzhodu se širi in zaostruje. Saudska Arabija napadla Jemen. V Franciji in Španiji zaradi obsežnih požarov evakuirali več kot 200 tisoč ljudi. Po veličastni zmagi na Aldiezu pred Pogačarjem še kraljevska etapa na Turu. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj. Čas potovanja je tam daljši za približno 30 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi del na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, torej v smeri proti Italiji, popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na uvozu Postojna v smeri Kopra in na izvozu Postojna iz smeri Kopra.

0: 5 minut čez pol sedmo, šest pravzaprav, tudi med počitnicami se slišimo in srečujemo na naših radijskih valovih, šolari pa se srečujejo tudi na šolskih igriščih. Tam preganjajo počitniški dolgčas s puščanjem po toboganih ali pa si privoščijo kepico najljubšega sladoleda. In kaj med počitnicami dela šola?
1: Počiva!
2: Da vzame svoje noge in je za cele počitnice ni in gre v morje in gre v morje in tam plava.
3: Jaz pa mislim, da se gre na igrišče igrat, pa da potem tam igra nogomet, se spušča po toboganih, pleza po piramidi.
0: Ja, če niste vedeli, tudi šola gre v morje, več po osmi, po deveti pa v oddaji. Hudo izveste, kako bodoči devetošolci preživljajo poletne večere in kako poskrbijo, da dan ni podoben dnevu. Pa tudi o tem, kako pomembna je glasba in na kakšen način jo poslušajo. Mi zdaj le poslušamo dva predstavnika slovenske glasbene scene. Prvi je Dadi Das, po njem pa sledi še Omar Nabr.

0: Zdaj je čas, da nam prisluhnejo ljubitelji harmonike in narodno-zabavne glasbe. Slednji so danes vabljeni na 29. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev na Veliki planini. Gre za srečanje harmonikarjev vseh generacij, je včeraj v petkovem jutru povedala Tatjana Levec.
1: Je pa enostavno to ena taka zelo lušna prireditev, ker se na istem odru srečajo čisto oni tam najmlajši, ki so komaj začeli igrati harmoniko, po drugi strani pa tudi najstarejši, ki že kar betežno pridejo na planino, ampak prinesejo svojo harmoniko in zaigrajo. In res je zanimivo, da najbolj polne so vedno tiste skupine do 9 pa do 12 let, pa una nad 50 let. Je tudi zanimivo gledati, kako so te tam mali, so čisto navdušeni, ki jih gledajo detki pa babice, pa jih mogoče najbolj jih je strah, da bi se zmotili pri sami melodiji. Medtem ko teta starejši imajo pa včasih se zdi kar več treme kot ta mali, mogoče tudi njihove izkušnje dolgoletne jim vlivajo neko spoštovanje do odra, do glasbe, do občinstva. Najbrž so pa oboji veseli, ta mlajši, ko vidijo te ta starejše godce in ta starejši, ko vidijo, da v ta mlajših ta njihova ljubezen do glasbe in diatonične harmonike živi naprej in se razvija.
0: Tekmovalci sami izberejo skladbo, ki jo zaigrajo.
1: Največkrat je avtor Lojze Slak. Zelo veliko je tudi Miheličevih, pa potem Avstenikovih. Mogoče je pa, dobro, to so ti avtori znani, drugače je pa velik delež narodnih pesmi, prav, ljudskih, predvsem pri tam mlajših, a nekakšne na planince, pa kaj tazga. Ampak ja, Slak, Mihelič in Avstenik, ko po vrstnem redu smo malo pogledali statistiko za nazaj, kako so skladbe izbrane.
0: Tak je torej vrstni red izbranih skladb, ki bodo najverjetneje tudi danes odmevale na tekmovanju harmonikarjev na Veliki planini. Še tole doda Tatjana Levec, torej ključne podatke o začetku dogodka, če kdo še nima načrta za sobotni dan ali pa, ker še ni prepozno, se celo udeleži tekmovanja.
1: Tekmovanje samo se začne ob 10:00 pri gostišču Zeleni rob, to je na srednji postaji sedežnice. Prijave so pa lahko predhodno po internetu preko naše spletne strani ali pa od 8 do 9 ure na spodnji postaji Nihalke, teh prijaviteljev je največkrat takrat.
0: Ja, v zadnjem trenutku, ko je treba preveriti tudi vremenska napoved in za danes je ugodna, torej harmonike bodo odmevale, pa ne samo na Veliki planini, tudi na prvem Slakov čebelar je od včeraj namreč nova skladba iz radiosfere, ki jo do prihodnega petka, torej do petka, poslušamo dvakrat na dan, vsako jutro ob sobotah 15 minut pred 8. Zdaj le poslušamo nekaj povsem drugačnega.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage na Turu, s katero bi se na večni lestvici značil z rekorderji. Danes je na sporedu kraljevska etapa. Po včerajšnji izjemni predstavi, ko je osvojil še peto etapo letošnje dirke in podrl 31 let star rekord, je Pogačar na vprašanje, kako je postati zmagovalec Alp d'Huez, odgovoril.
2: Ful dober. Sam še jutar, potem pa Pariz in sem res zadovoljen.
3: Najlepša hvala, čestitke.
1: Pogačar je z včerajšnjo zmago močno povečal vodstvo skupni rezultatici, tako da lahko v današnji kraljevski etapi le brani položaj in do tretjega mesta v skupnem seštevku pomaga kolegu Isaku Del Toru. Več po športnem delu oddaje, v kateri boste slišali še.
4: Trump pravi, da se z Iranom še pogovarjajo o končanju vojne, a Teheran za zdaj ni pripravljen na to. V Franciji in Španiji obsežne evakuacije zaradi požarov, z domov moralo oditi več kot 200 tisoč ljudi. V zdravstvu že več kot eno leto ni izrednih nadzorov. Ali to vpliva na kakovost zdravljenja? Sončno bo. Najvišje temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Vesna Topolavec in Tatjana Popovič. Konflikt na Bližnjem vzhodu se širi in zaostruje. Saudska Arabija je sinoči izvedla napade na pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški hutjevci. V Rdečem morju pa ne bi bila napadena saudska ladja. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Umanskem zalivu napadla tankar, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer sinoči dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Mislim, da z vsakim dnem postajajo resnejši. Trenutno se z njimi pogovarjamo, je dejal Trump. Kot je še povedal, sta dva načina, kako rešiti zadevo. Prvi je pametnejši, drugi pa verjetno lažji. In to je, da ZDA nadaljujejo napade, ki so jih pripravljene še okrepiti. Trump je med sinočnim govorom na večeri dopisnikov Bele hiše zatrdil, da vojna poteka zelo dobro in da Iran nikoli ne sme imeti jedrskega orožja. Razmere se vse bolj zaostrujejo tudi na zasedenem zahodnem bregu po izbruhu nasilja med izraelskimi naseljenci in palestinci.
4: Potem, ko so bili včeraj v spopadih ubiti dva Izraelca in štirje palestinci, je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojska je sinoči začela izvajati obsežne racije, med drugim so udrli v bolnišnico v Nablusu. Izraelski naseljenci so zažgali palestinska zemljišča severozahodno od Nablusa, iz Jeriha pa poročajo o napadih priseljencev na palestince.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bi Rusija v prihodnjih 48 urah lahko izvedla nove raketne napade na Ukrajino. Kot je dodal, obveščevalni podatki kažejo, da Moskva za jesen pripravlja obsežno mobilizacijo. Ter dodal, da ruske sile zdaj na bojišču izgubljajo več vojakov, kot jim jih uspe rekrutirati. O možnosti za vsaj zračno premirje med Rusijo in Ukrajino se bo Zelenski prihodnji teden v Washingtonu pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Špela Novak.
5: Rusija je v zadnjih tednih povečala intenzivnost napadov na ukrajinska pristanišča, na kar bo, tako napoveduje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Ukrajina ustrezno odgovorila. V zadnjih dneh je glavni ukrajinski odgovor na ruske napade tak, kot ga je Zelenski opisal z besedami: vojno vračamo domov v Rusijo. To so napadi z droni na ruska mesta, pri čemer so med tarčami tudi skladišča največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. V tem tednu je bilo zadetih 8 njegovih skladišč, med drugim tudi dve v bližini Moskve in eno blizu Peterburga. Kar za številna majhna podjetja v Rusiji, ki svoje izdelke prodajajo predvsem prek tega spletnega trgovca, pomeni velike težave, tako zaradi uničenja zalog, kot zaradi ustavitve prodaje. Pred srečanjem ameriškega in ukrajinskega predsednika Trumpa in Zelenskega, napovedanim za torek prihodnji teden, je sicer iz Kremlja prišlo sporočilo, da Rusija čaka nov ameriški predlog za končanje vojne in da verjamo v iskrenost Trumpove namere o končanju vojne, ne glede na to, da Ukrajino Združene države Amerike zalagajo z orožjem.
4: Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Brusel ameriškim tehnološkim velikanom naložil več visokih glob. Napovedal je, da bodo Združene države sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav z Evropsko unijo in Kitajsko vred bodo carine znašale 10%. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Kana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovil neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Kan junija začasno suspendiran.
1: Na jugozahodu Francije in v srednji Španiji so obsežni gozdni požari prisilili k evakuaciji približno 200 tisoč ljudi, ki bežijo z območij v bližini Madrida in Bordoja. Plamene razpihuje močan veter, razmere pa slabša še suša.
4: Španska vlada je prvič v zgodovini razglasila izredne razmere zaradi požarov. Kot so sporočile oblasti, je požar dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. V Franciji se je v boju z ognjenimi zublji v okolici Bordoja v zadnjih dneh poškodovalo več kot 50 gasilcev. V Španiji je požar v zadnjem tednu opustošil približno 32 tisoč hektarjev površin, v zahodni Franciji pa več kot 13 500. Obe državi sta že prejeli pomoč Evropske unije, za katero sta zaprosili.
1: Evropska komisija je pred dnevi predstavila predlog reforme Evropskega sistema za trgovanje z izpusti toplogrednih plinov. Glavni cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije tudi prek dodeljevanja brezplačnih emisijskih kuponov. Med drugim predlaga, da bi skupno količino emisijskih kuponov zmanjševali počasneje in s tem ublažili pritisk na rast njihove cene. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Pri zmanjševanju izpustov je Unija precej uspešna in sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je v 20 letih, odkar velja, prispeval, da so se izpusti v industrijskih sektorjih, ki jih zajema, skoraj da prepolovili. Izvršna podpredsednica Evropske komisije Teresa Rivera je izpostavila, da je sistem trgovanja z emisijskimi kuponi v 20 letih omogočil vlaganja v razogličenje evropskega gospodarstva v višini 270 milijard evrov. Večino denarja, ki se nabere pri trgovanju s kuponi, okoli 80%, zadržijo države članice, ki pa so do zdaj od tega manj kot 10% namenile za razogličenje industrije. Evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra je dejal, da bodo morale članice Unije v prihodnje v razogličenje sektorjev, ki jih zajema sistem ETS kuponov, usmeriti 50% zbranega denarja, ki bo šel za vlaganja in inovacije v teh sektorjih, kar bo vse pomagalo tej industriji. Da bi olajšala breme industriji, komisija predlaga tudi nekoliko manj strmo krivuljo zmanjševanja izpustov do leta 2040. Po besedah komisarja Hoekstra bo med letoma 2030 in 2035 letno zmanjševanje 3,7%, med letoma 2036 in 2040 pa 1,7%, pri čemer bo moč izkoristiti tudi do 2% tako imenovanih mednarodnih dobropisov. Ker je letalski promet eden redkih sektorjev, kjer izpusti toplogrednih plinov naraščajo, komisija predlaga, da bi z letom 2029 v sistem ETS vključili vse lete, tudi zasebnih letal, na razdalji do 5000 km iz Unije. Da bi pospešili recikliranje odpadkov, komisija predlaga, da se v sistem ETS med letoma 2031 in 2034 postopoma vključi tudi sežigalnice odpadkov.
0: Jutranja kronika.
4: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo veljalo od torka do 28. septembra, ko bosta začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter.
1: V zdravstvu že več kot leto dni ne izvajajo izrednih nadzorov, zato je slišati opozorila, da bi to lahko vplivalo na kakovost zdravljenja. Nadzore upravlja nova agencija za kakovost v zdravstvu, a jih ne more odrediti, dokler ne bo sprejet pravilnik v zvezi s tem. Nova ekipa na Ministrstvu za zdravje poudarja, da gre za zapuščino predhodnikov in zagotavlja, da področje ureja. Doma Nanderle.
7: Agencija za kakovost je lani prejela 37 vlog o varnostnih incidentih oziroma opozorilnih nevarnih dogodkih, letos v prvi polovici leta 19. Ker pravilnik o nadzorih kakovosti v zdravstvu še ni potrjen, v niti enem primeru ni uvedla izrednega nadzora. Franci Gerbec iz Zveze organizacij pacijentov je kritičen.
8: Prejšnjo ministrstvo in tudi agencija niso zagotovili izvajanje izrednih nadzorov zbornici. Ga niso smeli več izvajati, dobivali sta prijavi, pošiljali so jih na ministrstvo za zdravje, ki ni s prstom mignilo, da bi se kar kot poučilo, to je za naše mnenje to nedopustna sabotaža izvajanja zakona.
7: Ob tem se postavlja vprašanje, ali je neizvajanje nadzora vplivalo na kakovost zdravljenja. Zdaj že nekdanja vršilka dolžnosti direktorice Agencije za kakovost Katarina Beravs-Bervar odgovarja.
9: Čisto prepuščeno samemu sebi sistem ni bil. Zdaj konkretno, to vam ne morem dati izjave, ali je neizvajanje nadzorov kakovosti vplivalo na, na stanje kakovosti.
7: Pri varuhu človekovih pravic pa opozarjajo, da je zaradi neizvajanja nadzorov ogroženo učinkovito varstvo pravic bolnikov. Ti so ostali brez pomembnega sistemskega varovala, ki bi moral omogočati pravočasno ugotavljanje, analizo in odpravo morebitnih napak, slabih praks in varnostnih incidentov. Ministrstvo za zdravje je predlog pravilnika, ki bo omogočil izvajanje nadzorov, vendarle poslalo v javno obravnavo, zaključila se je v začetku julija. Pripombe je posredovalo 15 organizacij. Na ministrstvu napovedujejo, da jih bodo skrbno preučili in kjer bo smiselno tudi upoštevali, na to pa pravilnik poslali še v medresorsko usklajevanje. Tako ministrstvo kot agencija zagotavljata, da je cilj čim hitrejši sprejem pravilnika, a kot kaže, izrednih nadzorov v zdravstvu vsaj še nekaj časa ne bo.
1: Turistična sezona je v polnem razmahu, na cesti pa zato tudi več avtomobilov s prikolicami, počitniškimi prikolicami, čolni, strešnimi kovčki in kolesi na nosilcih. A vleka priklopnega vozila ni zahtevna le zaradi drugačnih voznih lastnosti, ampak tudi zaradi pravil, ki jih morajo vozniki poznati. Zato je dobro, da pred odhodom preverimo, katero kategorijo potrebujemo za vleko prikolice in ali lahko s svojim vozilom tako prikolico sploh vlečemo. Prispevek Roberta Škarjanca.
10: Vozniki običajno na to nismo pozorni, a za vleko priklopnika moramo imeti ustrezno vozniško dovoljenje. Če je prikolica težka do 750 kg, potem jo lahko brez težav vozimo z vozniškim dovoljenjem B kategorije. Če je prikolica težja, pa veljajo nekoliko drugačna pravila, pravi Igor Rolik z Agencije za varnost prometa.
11: Se šteje pa največja dovoljena masa skupine vozil in če ta ne presega 3500 kg, jo lahko vozimo z vozniškim dovoljenjem B kategorije. Če pa to presega, imamo pa še dve možnosti. Imamo B kategorijo Skoda 96, to pomeni za največjo dovoljeno maso do 4250 kg in pa kategorijo BE, ki pa omogoča vožnjo še težjega priklopnega vozila.
10: Varna vleka pa se začne s tehnično brezhibnim vozilom in pravilno priklopljeno prikolico, opozarja Rolih.
11: Se pravi, da je ta priklop pravilno izveden, da so električni priključki čisti, da vsa svetlobna telesa na priklopnem vozilu dobro delujejo.
10: Preverite tudi, ali je tovor v prikolici pravilno naložen. Težje predmete vedno naložite čim nižje in čim bližje osi vozila, lažje pa navrh. Vedno več pa se nas na dopust odpravlja tudi s kolesi in če smo včasih kolesa dajali na strešne nosilce, se zdaj to z električnimi kolesi spreminja, saj so ta bistveno težja.
11: In mora biti človek kar velik in močan, da ga uspe dvigniti na streho. Ne?
10: V vsakem primeru pa se moramo zavedati, da se z vleko ali vožnjo dodatnega tovora spreminjajo vozne lastnosti.
11: Počasnejši so pospeški, zaviranje je drugačne, vožnja v ovinkih je drugačna, zahtevnejša so prehitevanja, da so te počitniške prikolice dokaj občutljive na kakšen bočni veter.
10: in še omejitve. Za vozila s priklopnim vozilom velja na cestah zunaj naselja največja dovoljena hitrost 90, na avtocestah in hitrih cestah pa 100 km na uro.
1: Na vrsti so še športne minute s Andijem Škvarčem. Hvala za pozornost in lepo soboto želimo.
12: Kolesar Tadej Pogačar je na Alp Diezu dobil še peto letošnjo etapo tura. Za napad iz ozadja se je odločil 12 km pred ciljem. Na zaključnem vzponu je prehitel vse tekmece, med katerimi je bil najboljši domačin Leni Martinez. V rumeno odeti slovenski šampion je po novem izjemnem dosežku povedal.
2: Pobeg nam je res naredil izjemno težko delo, spred so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alp Dueza, tako da me je gnal to. Po en stran pa tudi rekord 31 let star s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil. Kaj imamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp Dueza, da sem končno dvignil roke.
12: Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku 7 minut in 11 sekund prednosti in s takšnim naskokom dirke po Franciji še ni dobil. Danes sledi kraljevska etapa s petimi vzponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov. Cilj pa bo znova na Alp Diezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na Devih vodah včeraj še zadnji slovenski nastop ter Benjamin Savšek edini finalist med posamezniki. Podrobneje z prizorišča Marko Pangerc.
13: Španec Miguel Traven, Čehinja Tereza Kneblova sta nova svetovna prvaka v kanuju. Sploh izkušeni Španec je v moški konkurenci blestel in tekmeci so bili povsem nemočni. Benjamin Savšek se je v finale uvrstil z 8. mestom, a na to v finalu ob večji napaki končal povsem na repu 12. finalistov. Delil je razočaranje Luke Božiča in Eve Aline Hočevar, ki sta prej obtičala v polfinalu.
14: Je bilo treba danes res odpeljati, vsaka minimalna napakca je te stala velik dragocenega časa. Očitno je proga taka, da čim se ti čoven malo začne ustavljati, hiter začneš zgubljati. Tako da je bilo treba res perfektno odpeljati danes in čestitke Špancu za perfektno prikazano in odpeljano vožnjo.
13: Slovenija bo prvenstvo končala zlato moštveno medaljo kajakašov, a brez vidnejše posamične uvrstitve, ali z enim finalnim nastopom. Današnji zaključek v kajakaškem krosu bo minil brez slovenskih predstavnikov.
12: Svetovno prvenstvo v motokrosu se bo danes nadaljevalo s 13. dirko sezone, veliko nagrado Češke v Loketu. V razredu MXGP bosta slovenske barve branila Tim Gajser, ki je skupno na 4. mestu, in Jan Pancar. V razredu MX2 pa se v karavano vrača Jaka Peklaj. S tekmama Mura Olimpija in Maribor Brinje se bo začel drugi krog prvenstva nogometnih prvoligašev. Jutri bo Bravo gostil Nafto, Koper pa Radomlje. Aluminij in Celje sta dala prednost evropskim tekmam.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Marko Čebul.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Z agencije za okolje Katja Kozjek Mihelec.
15: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krivne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj. Ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti države lahko nastala kakšna ploha in nevihta. Torej bo pretežno jasno.
4: Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med izvozom Zakelj in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj. Čas potovanja je tam daljši za približno 50 minut. Zaradi del je na izvozu Nanosi smeri Kopra proti Vrtojbi popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na uvozu Postojna proti Kopru in na izvozu Postojna iz smeri Kopra. V obe smeri je zastoj. Ura je 7:19.
0: Tukaj prvi jutranji program.

In tule so še najnovejše temperature po državi, ob sedmih so jih namerili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ljubljana pretežno jasno in 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 11, Slovenj Gradec jasno 10 stopinj je tam, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 13, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto zmerno oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki jasno 12, Lisca jasno 13, piha jugozahodnik 18 km na uro, Postojna jasno in sveži 10 stopinj, letališče Portorož jasno 20, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 18 stopinj Celzija. Rateče 9, letališče Lesce 11, Rudno polje 8, Krvavec 9, piha severozahodnik 21 km na uro. Jezersko 7 stopinj, Rogla 10, piha jugozahodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Hrastnik 10, Velenje 13, Maribor 12, Krajinski park Goričko 15, Ptuj in Črnomelj 11, Krško 12 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 10, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 13, Vogel 11 in Kredarica. Ob sedmih oblačno 6 stopinj, piha severozahodnik sunki do 55 km na uro.

0: Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
1: Pet minut do pol osmih, dobro jutro. Na prvem ključni členi sobotne ekipe tudi Vesna Topolovec, Marko Čebul in Anja Rupel z izborom glasbe. Predvsem glasba harmonike bo danes odmevala na Veliki planini, kjer bo potekalo tradicionalno tekmovanje harmonikarjev, to smo pred sedmo že omenili. Bo pa harmonika odmevala tudi pri nas do petka, ko bo čas za izbor nove skladbe iz radiosfere. Včeraj ste izbrali namreč Slakovega Čebelarja, ki ga zavrtimo pred osmo. Še prej pa nekaj minut namenimo slovenskemu jeziku in oddaji Kiks. Danes ponovimo znanje oziroma opozorimo na pravopisne napake in zagate pri pisanju uradnih dopisov. Brez dvoma so slednji slejko prej del različnih situacij v življenju.

0: S pisanjem uradnih dopisov se verjetno sreča vsakdo v različnih življenjskih, poslovnih ali kariernih situacijah. Dopis je krajše uradno ali poslovno pisno sporočilo, njegova struktura v slovenščini pa ni natančno določena. Kateri so sestavni deli oziroma pomembnejše kategorije uradnega dopisa? Katere so najpogostejše pravopisne napake in zagate pri pisanju? In zakaj se včasih zaplete že pri začetnem pozdravu, spoštovani? To je v začetku leta v Kiksu preveril Bojan Leskovec.
1: Struktura uradnega dopisa v slovenščini ni natančno določena, zato se predvsem pri postavitvi njegovih osnovnih delov zgledujemo po nemškem ali ameriškem vzorcu. Znanstvena sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, doktorica Urška Vranjek-Ošlak, nam najprej pojasni, kaj pomeni uradni dopis, kdaj govorimo o formi uradnega dopisa.
2: Torej, uradni dopis je vrsta besedila, ki jo pišemo v izrazito formalnem knjižnem jeziku, torej brez nekih pogovornih prvin, pravopisno pravilno, vljudno in nasploh čim bolj jezikovno neutralno. Namenjen je pa navadno nekim uradnim načinom sporočanja, recimo odzivanju na razpise, prijavam za službo in podobno.
3: Zagotovo pa pravzaprav v tem strogo formalnem smislu lahko govorimo o določenih sestavnih delih dopisa.
2: Tako je, recimo, če se spomnimo že iz šolskih klopi, se lahko spomnimo tistih glavnih sestavin uradnega dopisa. In tudi v šolskih učbenikih in v različnih priročnikih lahko najdemo v bistvu najbolj natančna navodila, kako pisati to vrsto besedila. Obvezne sestavine uradnega dopisa so glava, to so podatki o naslovniku in o pošiljatelju, kraj in datum, zadeva, nagovor oziroma nek pozdrav, jedro, torej opis tega, zaradi česar pišemo, in zaključni pozdrav s podpisom.
3: In pravopisno se lahko zaplete že pri pozdravu spoštovani.
2: Res je, nagovor je lahko težaven, zato ker se sprašujemo, katero ločilo uporabiti. Zdaj, možnosti sta dve, lahko uporabimo končno ločilo ali pa nekončno ločilo. Če uporabimo končno ločilo, recimo piko, da rečemo recimo spoštovani gospod ta in ta, pa napišemo piko ali pa klicaj, začnemo v naslednji vrstici, potem z veliko začetnico. Če pa uporabimo nekončno ločilo, recimo vejco, pa začnemo naslednjo vrstico z malo začetnico.
3: Omenjate vejco in ravno nasprotno pa velja pri končnem pozdravu.
2: Tako je. V preteklosti je veljalo zaradi slovenskega pravopisa 2001, da se zaključni pozdrav piše brez končnega ločila. Vendar pa se je pisna praksa v letih od izida tega priročnika precej spremenila, tudi deloma zaradi uveljavljanja elektronske komunikacije. In v predlogu novega pravopisa, pravopis 8.0, je predvideno, da lahko za ločilo na koncu zaključnega pozdrava uporabimo končno ali pa nekončno ločilo ali pa ločila sploh ne zapišemo. Lahko torej zapišemo recimo lep pozdrav brez ločila ali pa lep pozdrav s piko ali pa lep pozdrav z vejico. V rabi se sicer pojavlja tudi klicaj, ampak smo jezikoslovci si nekako enotni, da je mogoče to preveč močno ločilo za tako rabo.
3: Kako pa pravilno zapišemo datum oziroma datum in kraj?
2: Datum in kraj navadno zapišemo v vrstico pod glavo in sicer na desno stran. Zapišemo pa ga tako, da najprej navedemo kraj, recimo Koper, potem zapišemo vejico in potem zapišemo datum. S tem, da lahko datum zapišemo na več načinov, lahko ga zapišemo z besedo, naprimer 29. januar ali pa januarja, Ali pa uporabimo številke in zapišemo preprosto 29.1.2026, recimo.
3: Kaj pa zapis zadeve?
2: Ja, zadevo je pa tako. V zadnjem času se dogaja, da se ta nekak napovedna beseda zadeva dvopičje umika, tudi mogoče zaradi elektronskega sporočanja, ker je v e-sporočilu, ko izpolnjujemo ta obrazec, je vedno najprej zadeva in potem je prazno polje, kamor upišemo neko svojo vsebino. Tako da tudi v teh klasičnih uradnih dopisih lahko to napovedno besedo zadeva dvopičje izpustimo, pa potem to svojo vsebino te zadeve recimo ločimo od ostalega besedila z recimo praznimi vrsticami ali pa krepkim tiskom in je takoj razvidno, za kateri del uradnega dopisa tam gre.
3: Kako oblikovati jedro, ne nazadnje, tudi kako obsežno naj bo to jedro?
2: To je odvisno od besedila, ki ga pišemo, ampak nekako se trudimo, da ga oblikujemo tako, da naredimo nek uvod, potem povemo svoje bistvo in potem zaključimo in tam potem pride tudi zaključni pozdrav in podpis.
3: Kaj pa zaključek? Je zaključek neka obvezna sestavina uradnih dopisov?
2: Dobro je, da ga zapišemo, zato ker v njem v bistvu povzamemo svojo vsebino, ki smo jo v jedru zapisali. In v bistvu naslovniku tako tudi v bistvu na hitro povemo, kaj v resnici želimo. Pa na vse zadnje je tudi vljudno, da ga zapišemo.
3: No, pri uradnih dopisih veliko krat priložimo tudi določene priloge in le te moramo navesti v tem uradnem dopisu. Kako to naredimo?
2: To navadno naredimo pod podpisom, da zapišemo recimo priloge dvopičje in potem v naslednjih vrsticah ali nejno naštejemo, kaj smo svojemu uradnemu dopisu priložili. Ni pa posebnih pravil, kako navajati te priloge. Se pa trudimo, da če ima naša priloga nek naslov, da tudi v tem dopisu navedemo tak enak naslov.
3: Katere pa so pravzaprav najpogostejše napake, ki jih naredimo pri oblikovanju, pisanju uradnih dopisov?
2: Mislim, da so najpogostejše napake predvsem izpust podatkov. Recimo, da pozabimo na podatke naslovnikove ponavadi. Na naslovnikove se spomnimo, pozabimo pa recimo na svoje. Zelo pogosto se v uradnih dopisih v zadnjih letih zapisuje e-naslov. Telefonska številka je že dlje časa prisotna, ampak na e-naslov pa se pogosto pozabi. Potem marsikdo pozabi na datum in na kraj, kar pa mislim, da je bistveno pri pisanju uradnega dopisa, da naslovnik ve, kdaj smo to sporočilo sestavili. Glede drugih stvari pa mislim, da se ljudje kar trudijo, da jih vključijo. Sicer pa je ponavadi tako, da če recimo je nek uradni dopis nepopoln, nas lahko tudi stopijo z nami v stik in nas pozovejo, da ga dopolnimo.
3: Prej ste rekli, da pri pisanju uradnih dopisov nekako uporabljamo bolj strogo formalni jezik, pa vendarle je primerno, da morda nek tak dopis zaključimo tudi z neko lepo, vzneseno, plemenito mislijo.
2: Mislim, da glede na namen tega dopisa bi to lahko prišlo v poštev, recimo, če se prijavljamo za neko službo, pa želimo pokazati, da smo res primerni za to delovno mesto. Lahko mogoče dodamo bolj motivacijski zapis, zakaj si to službo želimo in zakaj mislimo, da smo za njo res primerni.
3: Kje lahko najdemo več informacij, ki nam bodo v pomoč pri pisanju uradnih dopisov?
2: Predlagala bi predvsem priročnik doktorice Monike Kalingolob o dopisih. Zelo pogosto pa je v rabi tudi malo starejši priročnik Stanka Šimenca Pisno sporočanje za vsakdanjo rabo.
0: Od uradnega dopisa pa k uradnemu ustnemu vabilu. Kiksi so dostopni v našem radijskem arhivu na prvi.rtvslo.si. Vabljeni k poslušanju. Lep pozdrav. Pika.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Dopoldne nam bodo bodoči devetošolci iz Ljubljane zaupali, kako med počitnicami poskrbijo, da dan ni podoben dnevu. Kako se hladijo in dogovarjajo o domačih opravilih in izgovorih zanje. In medtem, ko nekateri lenobno poležujejo, imajo drugi treninge tudi med počitnicami. Več pa izveste bo daji Hudo, po deveti. Program Ars. Današnja oddaja Naši umetniki pred mikrofonom je omaž preminulemu slovenskemu pesniku Aleksandru Peršolji, soustanovitelju festivala Vilenica, sicer pa avtorju več kot 10 pesniških zbirk. Po enajsti. Val 202. Marko Pantani je bil eden najboljših ribolazcev v zgodovini kolesarstva. Karizmatični Italijan z vzdevkom Pirat je leta 1998 osvojil tako Giro d'Italia kot Tour de France, kar je uspelo le peščici kolesarjev, nazadnje Tadeju Pogačarju pred 2 letoma. Pantani je s svojimi napadalnimi predstavami na legendarnih vzponih osvojil srca kolesarskih navijačev. Več o njem pa ob 10:45.
2: Ja, kolesarstvo spremljamo tudi danes. Pred odhodom jutranje ekipe pa še novica iz Hollywooda, kjer pogosto pogledujejo po zgodbah, ki bi lahko zaživele na filmskem platnu. In očitno je zdaj prišel čas za Britney Spears, razgibano življenje danes 44-letne ameriške pop ikone, naj bi prelili v film ali dokumentarec, pri čemer bodo temeljili na njeni avtobiografiji Ženska v meni. Ena od najuspešnejših izvajalk v zgodovini glasbe je v svoji avtobiografiji pisala o vzponih in padcih svojega življenja. Katera igralka bo nastopila v glavni vlogi, še ni znano. Je pa znano, da je pravice za snemanje filmske priredbe pevkinih spominov, ki so išli leta 2023, kupil ameriški filmski studio Universal Pictures. To je bilo 20 let potem, ko je bila na glasbenih lestvicah skladba Toxic. 8 minut do 8. Marko Čebul, Vesna Topolovec, Anja Rupel in Nadja Petauer želimo prijetno soboto tudi v družbi prvega programa.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Saudska Arabija je sinoči izvedla napade na pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. V Omanskem zalivu je ameriška vojska napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer sinoči dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov, zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid, v zadnjih dveh dneh odredile evakuacije skoraj 200 tisoč prebivalcev. V boju s požari v okolici Bordoja se je včeraj poškodovalo približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida dosegel vrhunec in da ga gasilci ne morejo obvladati. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točanja goriv na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Tadej Pogačar je na 19. etapi kolesarske dirke po Franciji od Gapa do slovitega Alpe d'Huez-a osvojil prestižno zmago. V skupnem seštevku ima 7 minut prednosti. Danes sledi kraljevska etapa s 5 vzponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru zastoj, čas potovanja je tam daljši za približno 10 minut. Na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi in Italiji je zaradi del popolna zapora. Ta je tudi na vozu Postojna proti Kopru in na izvozu Postojna iz smeri Kopra. Na podravski avtocesti je med izvozom Zakel in mejnim prehodom Gruškovja proti Hrvaški zastoj. Čas potovanja je tam daljši za približno 50 minut. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Šempeter proti Ljubljani, med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko proti Ljubljani ter pred priključkom Šempeter proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana podotik proti Kosezam zaradi okvare vozila oviran promet. Ura je 8:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do

pozdrav za vse razgrajače, ki trgajo hlače in vedno počno, kar ni prav. Ej, buče nabrite, prefrigane zvite, naj sreča vas spremlja povsod. Saj pridni deležni so dosti ljubezni, porednim pa manjka dobro. Razgrajači, pretepači, koj za vsako ozlarijo, kadar jih pa žalost tlači, solze jih pod nas bolijo. Ko nekoč jih pamet sreča, bodo kakršne bi radi, malo dobri, malo slabi, kot je pri ljudeh v navadi. Za torej, za šalo, to pesmico malo pošiljam porednim na pot. Ej, buče nabrite, prefrigane zvite,

0: se je lahko.
1: Edino z...
2: Ja, tudi med počitnicami se slišimo in srečujemo na naših radijskih valovih, šolarji pa se srečujete tudi na šolskih igriščih. Tam preganjate počitniški dolgčas s puščanjem po toboganih ali si privoščite kepico najljubšega sladoleda. Danes izveste tudi, kaj med počitnicami dela šola in kaj morske zvezde. Vabim vas k poslušanju radijskih zverinic. Tokrat bomo spoznali morsko zvezdo, ki skoraj nikoli ne obupa.
3: Ringaraja z Aljo.
2: Igor Kropec skrbi, da se dobro slišimo, Alja Vrbole, sem tukaj tudi, da se pogovarjam z vami, otroci. Zdaj lepa, saj že veste, tisti, ki v soboto radi malček podaljšate jutranje spanje, se lahko iz svojih sanj preselite v našo jutranjo zgodbo.
4: Zgodba raja.
2: Zgodba raja je ena taka meni zelo ljuba izmišljena beseda, prav domišljiji pisateljic in pisateljev pa nastajajo pravljice za dobro jutro. Zdaj le bomo slišali slovensko ljudsko o štirih godcih.

0: Štirje godci, ki so hodili od vasi do vasi in godli po gostilnah ter se tako preživljali, so prišli nekega večera do podrtega gradu. Mesec je obseval razpadle zidove in skozi okna so molele veje dreves. Tedaj je rekel eden izmed godcev: "Tovariši, napravimo pod oknico nekdanjim prebivalcem gradu." Ostali godci so bili s tem predlogom zadovoljni in vsi skupaj so zaigrali veselo poskočnico. Ko so nehali gosti, je stopil iz razvalin majhen star možiček, se jim zahvalil za godbo in dal vsakemu orehovo vejico rekoč: "Nesite te vejice svojim otrokom." Godci so vzeli vejice, toda med potjo so jih pometali v travo in zabavljali nad starcem.
1: "Kaj drugega naj bi nam raje dal? Čemu bodo otrokom te vejice, saj jih imajo doma dosti?"
0: Samo eden je vtaknil vejico v žep in jo dal otrokom, ko je prišel domov. Drugo jutro pa so priskakali otroci k njemu, vsi iznenadeni, in rekli:
2: "Oče, zakaj si nam pa prinesel tako trde orehe, da jih še raztovči ne moremo? Pa tako lepo rumeni so vsi. Takih orehov še nismo videli."
0: Godec je začuden gledal orehovo vejico, na kateri je viselo vse polno zlatih orehov. Hitel je pripovedovati o tej čudni zgodbi svojim tovarišem. Ko so to slišali ostali godci, so šli iskat svoje vejice. Ves dan so iskali po travi, vendar so se morali nazadnje vrniti praznih rok domov. Ta pravljica nas uči, da človek ne sme nikdar prezirati niti najmanjšega daru.

in zlezejo na pručko in s pručke na polico in naši stari mami odnesejo potico, a preden vse izgine, domisli se golazen, pustimo majhno pismo, da krožnik ne bo prazen. In res so napisale, lepo je v vaši hiši. Prisrčno vas pozdravlja 9 pogumnih mi.

0: Pravljice na Radiu Slovenija. Vsak večer ob 19:45. Lahko noč, otroci. Na prvem.
1: Pravljico vas vsak večer na prvem pospremimo v svet sanj vsako soboto, pa otroke prebujamo z našo oddajo radijski Ringa Raja. Tudi med počitnicami se slišimo in srečujemo na naših valovih. Tokrat smo preverili, kakšno je počitniško vzdušje med drugošolci, bodočimi tretješolci iz Ljubljane. Zato zdaj le izvemo, kaj med počitnicami dela šola in kaj šolarji.
2: Med počitnicami bom veliko v varstvu, zato ker moja mami noči dela tak.
1: Kaj pa je v počitniškem varstvu? Je zabavno, a ne?
2: Ja, da, grem za tisto... v živalski vrt in za plesne, ko hodim na hip-hop, pa veliko drugih stvari.
1: Ja, me zanima še ostali, kako poskrbite, ker še vi ne morete biti sami doma, ne? Ker ste drugošolci. A vas čuvajo babice, ali grete v kakšno varstvo, ali kako sami poskrbite, da vam ni dolg čas?
3: Da jaz grem babici na more kuhati in pomagam delati kosilo.
1: Kaj pa radi skuhate skupaj?
3: Juhico, eno meso, ribe, pa druge stvari.
1: Se sliši se dobro, a ne? Pa drugi, kako preživljate počitnice?
4: Ja, bom šla med počitnicami v Bosno, v terme, na morje in malo bom bila v varstvu in se bom naučila veliko stvari in druge jezike.
5: Jaz bom šla med počitnicami v Olimije, pa bom šla na morje, pa bom šla spet v Olimije, pa bom šla na morje, pa bom šla pa še v varstvo, za živalski vrt.
1: Aha. Kaj delate med počitnicami
5: ponovno? Med počitnicami grem kdaj k babici in dedi ali k bratrancu ali pa na morje.
1: Kaj pa pri babici drugače recimo kot doma?
5: Pri babici je drugače, ker vzgoraj živi še bratranec.
1: Ampak je, potem je luštno, ko vas je več, pa se lahko igrate, a ne? Ja. Kako pa ostali še počitniške dni?
5: Jaz ponavadi med počitnicami grem z mojo babico, z mojim dedijem v Brbarigo.
6: Jaz grem ponavadi med počitnicami v Bosno ali v Hrvaško v Umag. Bomo mogoče lovili ribe. V Bosni gremo obiskat teto in strica in bratranca. On ima kokoške in ovce.
1: Kako bi si pa ti zamislil počitnice?
5: Jaz grem pa v hribe kdaj. Pa v hribih gremo potem še na druge hribe hodati. Recimo na Svinjak, kaj je tam blizu.
1: Ja.
5: Ja, pa na Vršič gremo še.
1: Veste, kaj pa mene zanima še? Kaj pa pogrešate med počitnicami? A se vi kaj vidite sošolci? A kaj pogrešate šol ali pa sošolce? Ali kar pa še malo biti brez njih?
4: Jaz bom povabila mojo prijateljico k sebi domov in bova se tam kopali, pa igrali, pa jedli sladolede. Se bova zelo zabavali skupaj.
6: Jaz se z nobenmu ne vidim med počitnicami.
5: Pri meni doma bo moja prijateljica Gaja prespala med počitnicami.
1: Kaj pa mislite, da šola dela med počitnicami?
7: Počiva!
1: Ja, lahko uporabite domišljijo. Ja, kaj dela šola?
4: Da vzame svoje roke, ki jih ima zdaj skrite in potem piše naloge. Da si vzame svoje roke pa pospravi celo šolo.
1: Ja, pridno, a sam pospravljati mora. Jaz upam, da se tudi kaj igra. Mogoče se igra.
5: Da šola vzame svoje roke in pol riše po stenah.
4: Da vzame svoje noge in je za celo počitnice ni in gre v morje in gre v morje in tam plava.
1: A gre tudi šola na počitnice? Ja. Kaj pa ti se strinjaš? A gre tudi šola na počitnice?
5: Ja, pa še šola, ko
8: ko so počitnice, se pretvarja, gre v razrede, pa ima med počitnicami šola. Ima svojo šolo, ko imamo mi šolo, ima ona počitnice, ko imamo pa mi počitnice, ima pa ona šolo.
1: V katere razrede pa misliš, da gre?
8: V 8A.
9: Od 1. do 5.
10: Jaz pa mislim, da se gre na igrišče igrati, pa da potem tam igra nogomet, se spušča po toboganih, pleza po piramidi.
8: Ja. Kako se šola spušča po toboganu, če je tobogan za njo premajhen?
1: Ja. S čim?
10: Z domišljijo.
1: Tako, z domišljijo, ne?
9: Mogoče pa šola povabi svoje prijateljice šole ali svoje prijatelje šole in grejo na kavo.
11: Adio šola, lepe počitnice.
12: Na svidenje šola.
13: Lepo se mej med počitnicami.

0: Zdaj le lahko poveste, vi otroci, kako preživljate počitnice ali tudi podaljšate jutranje spanje. Sicer pa, kot ste povedali, se dobro znajdete tudi sami doma. Naša telefonska številka je 1-475-2222. Lahko pa zdaj le mimo grede rešite tudi eno uganko. A ste pripravljeni?
1: Mi smo Jaka,
2: Lan,
3: Din.
1: In to je naša uganka.
4: Katero plovilo lahko pluje po vodi?
0: Bom še enkrat ponovila uganko, ki so si jo zamislili in zastavili fantje, s katerimi smo se srečali na šolskem igrišču. Katero plovilo pluje po vodi? Odgovor pa lahko tudi narišete ali napišete. Vaše risbe nas najdejo na naslovu Radio Slovenija, radijski ring Raja 1550 Ljubljana, lahko pa tudi pokličete, če veste odgovor, 1-475-2222 je naša telefonska številka, lahko pa rišete že med poslušanjem naslednje glasbe.

0: Poslušate oddajo Radijski ringa raja, od majhnih do ogromnih, od morskih do kopnih, od tistih na tleh do tistih v zraku. Kako se prehranjujejo, kako gradijo zavetje, kdo je glavni, kdo je hiter in kdo počasen. To se v živalih sprašujemo in si hkrati odgovarjamo v otroško izobraževalno igrani seriji Zverinice, ki jo Radio Slovenija vse leto ponuja najmlajšim. Zdaj le bomo spoznali novo zverinico. Tako kot njene sorodnice, tudi navadna morska zvezda nima hrbta, ne trebuha, niti glave ali repa. Morske zvezde spadajo med iglokošce, tako kot morski ježki in morske kumare. Kljub svojemu imenu pa nimajo vse morske zvezde oblike zvezde. Več o živali, ki skoraj nikoli ne obupa, pa v tokratni epizodi Zverinic.
1: Katero zverinico si izbral? Kot da bi v vodi slišal drobne korake. A seveda, to je morska zvezda.
2: La,

0: Morske zvezde živijo na dnu morja, tudi v plitvinah. Ko nastopijo seka, lahko obtičijo v vodnih kotanjah med skalami. Tukaj je navadna morska zvezda, Asterias rubens. Aster v latinščini pomeni zvezda, rubens pa rdeč. To je najpogostejša in najbolj znana morska zvezda v severovzhodnem Atlantiku. Pozdravljena zvezda, kako se imaš? Nobenega odgovora. Mogoče spi. Pozdravljena zvezda, je vse v redu?
1: Kaj? Kdo govori z mano? A to si ti, Denis? Govori glasneje.
0: Zdi se mi, da ima najna zverinica težave s sluhom.
1: Nikakor ne. Samo pogovarjaš se z mojo zadnico. Ja. Prednji del imam na drugi strani, na spodnjem delu svojega telesa.
0: Seveda, pozabil sem. Zaradi tvojega sploščenega in somernega telesa v obliki zvezde si brez repa in glave. Na zgornji strani imaš zadnjik, na spodnji pa odprtino za usta. In pet krakov, kot vse morske zvezde tvoje vrste. Hej, čakaj, 1, 2, 3, 4. Ali sem se zmotil glede vrste, kje pa imaš peti krak?
1: Ne, nisi se zmotil, Denis. Moje telo je oblikovano kot peterokraka zvezda, vendar mi en krak manjka. Prejšnji teden mi ga je otrgala veriga sidra čovna, ampak mi je prav vseeno, se bo zrastel nazaj.
0: Telo morske zvezde se lahko obnavlja. Če zvezda izgubi katerega od krakov, se ji bo obnovil v nekaj tednih.
1: Ujela me je oseka in zdaj sem obtičala v tej luži med skalami. Ali vidiš, ki je v bližini kolonijo klapavic, Denis? Zelo sem se stradala.
0: Na tvoji desni so. Nedaleč stran, na vrhu teh skal.
1: Odlično! Že grem.
0: Morska zvezda se premika brez vidnega gibanja. Res nenavadno. Telo premika ob pomoči tako imenovanih brazdnih nožic, ki jih uporablja tudi za izmenjavo dihalnih plinov. Aha, zdaj se je ustavila, dvigne enega od svojih krakov, zaniha brazdne nožice in nadaljuje pot. In to še v pravo smer. Za žival brez oči je to precej neverjetno.
1: To ni nič neverjetnega. Res nimam oči, zato pa imam na vršičkih krakov posebna čutila, ki zaznavajo svetlobo. Napotil si me proti skali, šla sem torej proti senci in to ni nobena znanost.
0: Spet se premika. S hitrostjo 8 cm na minuto bo prišla do skale v 3 minutah. Morske zvezde spadajo med iglokošce, tako kot morski ježki in morske kumare, oziroma brizgači. To so živali, katerih notranje ogrodje je tik pod povrhnico sestavljeno iz apnenčastih ploščic, imajo pa tudi na stotine brazdnih nožic. Njihovi predniki so živeli že v času dinozavrov. Morska zvezda se približuje skali. Kako gre, zvezda?
1: Gre, ampak tukaj mi nekaj smrdi. S svojimi nožicami sem zaznala neprijeten von. Fuj, ja, smrdi po rakovici. Ali jo vidiš, Denis?
0: Ne, ničesar ne vidim. Čakaj, na dnu te luže je nekaj rjavega in velikanskega. Saj to je zelo velika žepasta rakovica. V skalni razpoki čisto blizu tebe.
1: Žepasta rakovica? To je zelo slabo. Hitro moram nazaj.
0: Presneto. Mislim, da te je tudi ona opazila. Že prihaja iz svoje luže.
1: Ojoj, prepozno sem jo začutila. Slabo se mi piše. Moje brazne nožice niso tako hitre.
0: Morska zvezda začne bežati. Toda s hitrostjo 8 cm na minuto ne napreduje, kaj prida. In je v primerjavi z žepasto rakovico in njenimi velikimi nogami prav smešna. Ojoj, rakovica jo že dohiteva. Zdaj jo je zagrabila svojimi velikimi kleščami in začela vleči v svojo lužo.
1: Izpusti me, no! Brzneta rakovica! Hej, moje nožice, dajte, oprimite se česarkoli. Ne smemo popustiti in postati. Hrana za to rakovico.
0: Morska zvezda se je z vsemi praznimi nožicami in s priseski na njih kot z derezami močno oprijela skalnate površine, kamenčkov, alg in celo morskih polžev, samo da ne bi padla na dno vodne kotanje z velikansko rakovico.
1: Tale rakovica je res zelo močna, res imam smolo, pa še tako močno stiska.
0: Neverjetno. Zvezda je odvrgla krak, ki ga je zagrabila rakovica. Izgubila je del svojega telesa, ostali so ji trije kraki.
1: Ja, za zmago moraš znati tudi kaj žrtvovati.
0: Sposobnost, da odvržeš del svojega telesa, se imenuje avtotomija ali samoamputacija. Telo morske zvezde ima posebne dele, na katerih se lahko kraki ob nevarnosti odtrgajo. Če jo močno stiskamo, krčenje mišic pri živali povzroči, da je del telesa odpade. To je res čarobno. Rana se hitro zaceli in se ne okuži, v nekaj tednih pa zraste nov krak s številnimi brazdnimi nožicami.
1: No, kje so zdaj te klapavice? Tale dvoboj mi je vzbudil te.
0: Malo višje, tik ob morski gladini.
1: Zdaj sem jih zaznala. Prijeden von po školčem mesu.
0: Povej, zvezda, ali galebi je dom morske zvezde?
1: Ja, zakaj sprašuješ?
0: Ker je eden ravno kar pristal in se ti približuje.
1: Pa sej to ni res. Kaj je danes vsem? Ali zamedina hrana v tej laguni ali kaj?
0: Ptič je vse bližje, očitno išče svoj popoldanski prigrizek. Gleda v vodo, v razpoke med skalami, privzdigne eno ali dve algi. Presneto, opazil je morsko zvezdo. Že hiti proti njej in... požrešneš. Tale galeb je morski zvezdi odtrgal še en krak.
1: Kaj hočem? Še eden manj.
0: Galeb je odletel s krakom morske zvezde. Te živali zelo teknejo morskim pticam iz rodu Larus, ki mu pripada večina galebov. Izraz Larus izvira iz stare grščine Laros ali latinščine Larus. Obe besedi sta v preteklosti označevali galebe ali druge večje morske ptice. Morska zvezda ima zdaj samo dva kraka. Dvokraki zvezdi pa težko še lahko rečemo zvezda.
1: Slišim te, Denis. Res, da v tem trenutku nisem podobna zvezdi, ampak se požvižgam na to. Moji kraki se bodo kmalo obnovili. Ja, hop, na noge. Hop. Ne bom si pustila vzeti pokuma.
0: Neverjetno. Še vedno se lahko premika samo ob pomoči brazdnih nožic na dveh krakih. Je že pri klapavicah.
1: Gremo. Moje nožice, hop, hopla. Ija. Na pojedino!
0: Morska zvezda izbere eno od klapavic. Ne prevelike, saj je velike školjke težje odpreti zaradi njihovih močnih mišic zapiral. Zvezda se s svojimi nožicami prilepi na školjko in na silo poskuša razpreti njeno dvodelno lupino. Toda klapavica se dobro upira in za zdaj se nič ne zgodi. Misliš, da ti jo bo uspelo odpreti samo z dvema krakoma? Utrudila se boš.
1: Se šališ, Denis? Dva kraka sta več kot dovolj. Izločim namreč poseben kolagen in ob njegovi pomoči lahko brez mišičnega napora odprem školjko. Njeni lupini potegnem narazen in hop! Ko je enkrat malo odprta, puf! Izločim nekaj kolagena, ki onemogoči, da bi se školjka zaprla. Tako ostane odprta, ne da bi jaz pri tem porabljala svoje moči. Ja. Klapavica se bo izčrpala prej kot jaz.
0: Kolagen je beljakovina, ki vezivnemu tkivu daje čvrstost in natezno trdnost. Je glavna sestavina zob, kosti in hrustanca. To je prava preizkušnja moči. Klapavica postaja utrujena. Njen odpor popušča in njeni lupini se odpreta, ampak... Kaj počneš, morska zvezda?
1: Jem. Kaj pa drugega? Nisem jo odprla za manj.
0: Kaj je ta velika belkasta stvar, ki ti gleda iz ust?
1: To je moj želodec. Ne bom se trudila z žvečenjem. Da bi jedla, izviham želodec, se premaknem na školjko, izločim prebavne sokove in počakam, da se njena notranjost razgradim, jo lahko posrkam. Potem upotegnem svoj želodec nazaj in si privoščim počitek. Ja, in moram ti povedati, Denis, da imam zelo občutljivo prebavo. Rada imam mir, ko prebavni sokovi delajo svoje. Tako se izognem pekočemu občutku v želodcu, če veš, kaj mislim s tem.
0: V redu je, Zvezda, razumem. Grem, da boš v miru prebavila.
1: No, super. Ne morem ti pomahati, ker imam oba kraka zaposlena. Te pa srčno pozdravljam.
0: Med to dogodivščino smo spoznali besedo larus. Ali je to lena žival? Izraz za rod, v katerega spada večina galebov, ali izgubljena dežela? Bravo! Larus je velik rod morskih ptic, ki mu pripada večina galebov in je razširjen po vsem svetu. To je bila precej nazorna, a tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la, la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o morski zvezdi je Gwenaël David. Poglej, no, moji kraki so spet

0: hudo!
1: 5 tednov bolj ali manj brezskrbnih počitniških dni in priložnosti za kakšno dogodivščino je še pred šolarji. V tokratni oddaji Hudo izveste, kako bodoči devetošolci poskrbijo, da dan ni podoben dnevu. In tudi to, kako se izognete domačim opravilom in pripravite poletni jedilnik. Bodite z nami v soboto po 9.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Ja, ostanite z nami tudi po poročilih po 9. uri, ko bo hudo. Zdaj le pa v naši oddaji ravno pravi čas za našo rubriko Zakajček. Ste letos že kaj zaplavali v morju? O tem, zakaj nas morska voda drži na površju, zakaj morje sploh slano in zakaj v njem plavamo lažje kot v sladki vodi, smo že govorili. Tokrat pa nas bo zanimalo, zakaj se nam sol nabere na koži, ko pridemo iz morja. Prisluhnimo Tadeji Bizilj in njenim sogovornikom.
2: Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj? Zakajček. Vroče poletje krvabi k morski osvežitvi. Pa ste kdaj otroci pomislili, zakaj se nam, ko se kopamo v morju in pridemo iz vode in se posušimo, na koži nabere sol?
3: Ker je voda kot nekakšno lepilo, ki prilepi sol na nas.
4: Ko mi gremo v morje, sol se prilepi na nas. In ko gremo ven iz vode, pa še vedno ostane. Zato, ker je prilepljeno na nas in mi pač si ne damo kar tako dol, pač ostane.
5: Ker ko smo v vodi, smo mokri in potem, ko pridemo iz vode, se posušimo in se sol zalepi na nos. Ne, samo ker je morje zaradi soli bolj slano, se potem tudi zaradi vode zalepi. Je voda kot neko lepilo.
6: Mi, ko gremo v morje, se nam sol nabere na koži, zato ker ko mi plavamo, sol je v vodi in ko mi gremo mimo te soli, se sol ujame na našo kožo in zato, ko pridemo iz vode, smo slani. Zato, ko se zatakne prav in potem šele, ko se klorirano vodo, šele spereš se, da se vstopi in gre s tebe nekatere solne kapljice pa se vpijajo v kožo. Ker naše telo rabi tudi sol za zdravo živetje.
7: Ko mi plavamo tako v morju in potem, ko pridemo ven, ta voda izhlapi, ampak ta sol se na nas prilepi in tudi ena razlika zaradi tega je, zakaj so potem tako soline. Ono slano vodo dajo tako v mrežo in potem tisto pustijo, da se izhlapi in tako nastane potem sol.
2: Tako so Petru Einarju Simiču povedali vaši vrstniki. Več o soli na naši koži in na solinah pa nam je povedal tudi strokovnjak.
8: Moje ime je Miha Slapničar in sem docent za kemijo v izobraževanju na Univerzi v Ljubljani, pedagoški fakulteti. Ko pridemo z morja in se na soncu posušimo, na koži pogosto opazimo bele sledove ali drobna zrnca soli. Morska voda vsebuje povprečno 35 gramov raztopljenih soli na liter vode, največ natrijevega klorida. Ko morska voda pride na kožo, ostanejo soli raztopljene v tankem sloju vode. Po kopanju začne voda zaradi toplote in gibanja zraka izhlapevati. Med izhlapevanjem prehajajo v zrak le molekule vode, raztopljena sol pa ne. Ko količina vode postaja manjša, koncentracija soli vedno bolj narašča, dokler se ne začnejo tvoriti drobni kristali soli na površini kože. Sol lahko nase veže tudi nekaj vlage iz kože, zato imamo po sušenju občutek zategovanja ali rahle hrapavosti kože. Podoben proces poteka v solinah, kjer izhlapevanje morske vode povzroči kristalizacijo soli. Naslednjič po kopanju v morju poglejte svojo kožo na soncu. Morda boste opazili drobne, bele sledi soli. Lahko naredite tudi domač poskus. V žlico nalijte malo slane vode in jo pustite na soncu. Ko voda izhlapi, bodo ostali majhni kristali soli. Tako boste videli isti proces, ki se po kopanju zgodi na vaši koži.
2: Tako, otroci, pa ste izvedeli še nekaj novega. Še več zagajčkov vas čaka na našem podkastu Radia Slovenija. Veseli bomo, če jim boste starši prisluhnili.

0: 8:54 minut je ura, ravno pravi čas, da v naši oddaji zavijemo še med knjižne police. Bodoča četrtošolka Leja iz Pivke v prihajajočih počitniških dneh priporoča v branje prav posebno knjigo. Poslušajmo katero.
1: Kaj pa ti bereš?
2: Dober dan, ime mi je Eleonora, hodim v tretji v razred na osnovni šoli Več. Moja najljubša knjiga je Superglušica. Ena zajčica je bila pač tako ful vesela pa tako. In en dan je zbolela za eno hudo bolezen in je bila v bolnici in se je vsak dan spraševala, zakaj tista ki je tako zraven je, da bi vsak dan sladoled. In ona ni slišala, ko je prišla pač tista zdravnica in je pa nudila sladoled in zato. Ko je prišla iz bolnice, je veš čas sledila mami in enkrat je izgubila in ona je klicala njo in pač ni je slišala in pa so šli k zdravniku in pa so šli k zdravniku, so ugotovili, da sploh skoraj ne sliši, je dobila slušni aparat in je šla v eno posebno šolo. Naslednje leto je pa šla v normalno šolo in se je mogla privaditi na to.
3: Kom bi pa priporočila to knjigo? Koga bi zanimala?
2: Jaz bi priporočila pač tako, meni je ful všeč, zato bi kar priporočila.
1: Kaj pa ti bereš?
0: Prijetno soboto vam želim še naprej, če pa greste na sprehod, seboj vzemite tiste, ki jih imate radi. Pa srečno!

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V javnosti se vrstijo opozorila zaradi neizvajanja izrednih nadzorov v zdravstvu. Za zadevo je sicer pristojna agencija za kakovost v zdravstvu, ki pa nadzorov ne more odrejati brez pravilnika. Tega bi morala sprejeti vlada. Varuh človekovih pravic in zastopniki pacientov opozarjajo, da stanje ogroža varstvo pravic bolnikov. Ministrstvo za zdravje je napovedalo, da bo skušalo čim prej pripraviti pravilnik. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Bruselj Googlu in drugim ameriškim tehnološkim velikanom naložil več visokih glob. Napovedal je, da bodo Združene države sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav, tudi za Evropsko unijo in Kitajsko, bodo carine znašale 10%. Članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovil neprimeren odnos do mlajše sodelavke. Khan, ki obtožbe zanika, je ena od najbolj izpostavljenih osebnosti sodišča. Med drugim je vodil postopke proti izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. V Bovcu se začenja poletni tabor stranke SDS. Osrednji del današnjega dogajanja bo nagovor predsednika stranke in vlade Janeza Janše, ki običajno nakaže ključna sporočila politike pred prihajajočo jesenjo. Organizatorji v okviru gesla Za zdrav duh v zdravem narodu obljubljajo pester program z vzponi na številne vrhove ter drugimi dogodki in predavanji. Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je svetovno slalomsko prvenstvo na divjih vodah v Oklahoma Cityju končala nastope. V finale kanuja se je uvrstil le Benjamin Savšek, ki pa je tekmovanje končal na 12. mestu. V polfinalu discipline sta že pred tem obstala Luka Božič in Eva Alina Hočevar. Preostali trije Slovenci pa se niso prebili iz kvalifikacij. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek kaže na pretežno jasno vreme. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru zastoji. Čas potovanja je tam daljši za približno 15 minut. Zaradi okvare vozila je med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru zaprt pas za počasna vozila. Zaradi delja na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi popolna zapora. Ta je tudi na uvozu Postojna proti Kopru in na izvozu Postojna v obratni smeri. Zaradi okvare vozila je med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani oviran promet. Na regionalni cesti Pesnica Hoče je pred Pobrežjem proti Hočam oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro proti Ljubljani zastoj. Tam je čas vožnje, zato daljši za približno 10 minut. Zaradi okvare vozila je med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani prav tako oviran promet. Na Podravski avtocesti je med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj. Čas vožnje je daljši za približno 40 minut. To so bila poročila. Ura je 9:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Slab mesec počitnic je že za vami, še 5 tednov bolj ali manj brezskrbnih počitniških dni pa še pred vami in priložnosti za kakšno dogodivščino. Za vas, mladi poslušalci, smo pripravili uro zanimivih nasvetov vaših vrstnikov in dobre glasbe. 01475-2222 pa je naša telefonska številka, na katero nas mladi lahko pokličete in poveste, kako preživljate te dni. Delite vtise z letošnjih počitnic. Da se slišimo še vedno skrbi Igor Kropec, pred mikrofonom sem Alja Verbole. Še dober mesec počitniških dni je torej še pred šolarji in priložnosti za kakšno dogodivščino in kako bodoči devetošolci poskrbijo, da dan ni podoben dnevu, kako se hladijo in dogovarjajo o domačih opravilih in izgovorih zanje. In medtem, ko so nekateri bolj lenobno razpoloženi, imajo drugi treninge, kot bomo slišali tudi v času poletnih počitnic. Pa o poletnih večerjih, odkrivanju Slovenije, tudi z nasveti turistom. Vse to in še več boste slišali danes v oddaji Hudo, v kateri se hladimo tudi z dobro glasbo po izboru današnjih mladih gostov.

0: Poslušate oddajo Hudo, moje ime je Alja, zdaj le pa je z nami že Katarina, ki nas je poklicala po telefonu. Halo, halo.
1: Halo.
0: Živjo, se slišiva. A ja. si poslušala že prejšnjo oddajo ali si ja. Se nam zdaj le pridružila, Katarina?
1: Sem poslušala.
0: A mi poveš, kako pa ti preživljaš počitnice, kako poskrbiš, da ti ni dolg čas, Katarina?
1: Nedolgo nazaj smo bili v Piranu na morju in na Golteh, šli smo na Smrekovec, drugače pa smo večinoma časa doma.
0: Kaj pa ti je, ko si ob morju, kaj najraje počneš, kaj najbolj zanimivo?
1: Dosti se potopljam, da vidim morski svet, pa kopam se.
0: Pa tudi, sicer pa je tudi doma zelo luštno, kako pa doma preživljaš dneve?
1: Dosti sem na trampoline, skačem, se vozim z kolesom, se rolam.
0: Ko sem že prej spraševala, Katarina, a sošolci se kaj vidiš med počitnicami ali...
1: Ne dosti.
0: Ne preveč, ampak slišim, da ti ni dolg čas, da znaš poskrbeti, da dan ni podoben dnevu. Hvala, da si poklicala in prijetno soboto še naprej. Mi pa ti pošljemo tudi kakšno knjigo. Mogoče boš prebrala tudi kakšno knjigo, drugače je pa lepo preživljati prosti čas tudi tako, da poslušaš naše oddaje, ker z vami smo tudi čez počitnice in čez poletje. Pa se slišimo še kakšno prihodnjo soboto. Velja, Katarina?
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala tudi tebi, da si poklicala. Kot sem že povedala, vsako soboto dopoldne se imamo med 8 in 9, pa tudi med 9 in 10, tudi med poletnimi počitnicami na prvem Hudo dobro. Slab mesec počitnic je že za vami in moji naslednji sogovorniki preživljajo te dni tudi v Ljubljani. Najdete jih, kot so povedali, za Bežigradom, tudi na Viču in Prulah, pa v centru mesta in v centru Rog. Moji gostje v tokratni oddaji so Zala, Gaja, Iza, Ana in Aladin.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
0: Kako preživljate počitnice na svet, kaj naredite, da dan ni podoben dnevu?
3: Naprej bolj kasno ustajamo, to definitivno, ker ni šole. In se mi jaz grem malo ven, se dobim s kakšno prijateljico na bazen ali pa pač sem doma, odvisno od dneva.
4: Ja, pač pozen ustajamo, pa gremo pozen spat, ja gremo kaj ven.
0: Kakšno pa tvoje počutje ali razpoloženje?
5: Ja, jaz sem večinoma na morju, tako ustajam recimo ob 10 tam okoli in sem večinoma cel dan na plaži. Pa zvečer, če kaj gremo zurat ali pa kaj tazga, pa malo muske poslužemo vmes.
6: Za me pa dosti odvisno, kje sem. Pač, naprimer, če sem sam doma, sem probala zmeniti, ne vem, če je kakšen friend ali pa friendica tudi pač v Ljubljani. Drugače pa, če sem na morju, imamo pa ponovno dosti isto. Pač, gremo ob ene 12 na plažo, pa pol imamo tako zvečer, ne vem, kakšno pač skupinsko večerjo, pa tako, ne vem, pač tako na chill.
7: Jaz imam dosti tako različno, ali se dobim s prijatelji, ali grem na priprave, ali pa grem pa starši na počitnice, pa pač tam delamo, kar delamo.
8: Najbolj morje, pa veliko kvaranja športom.
0: Glasba je pomemben del vašega življenja, sicer ne vem tudi na kakšen način poslušate, ne? A morate imeti slušalke doma ali ne, no pa seveda tudi katero muziko trenutno poslušate.
6: Če grem kam, pač naprimer na busu ali pa ko hodam, imam vedno glasbo. Pa tudi naprimer jaz se, ko je pač moj treningi, a ne jaz plešem, imamo itak vedno pol glasbo noter. Tako je, da imam veliko mame življenje.
9: Mi na morju, na Hrvaškem, definitivno padajo kakke hrvaške ali pa kak pop.

0: Slovenija, hudo!
1: Slišali smo, kako bodoči devetošolci poskrbijo, da dan ni podoben dnevu. Zdaj le pa izveste, kako tudi med počitnicami potekajo dogovarjanja o domačih opravilih in še bolj o izgovorih zanje. Naši gosti pa bodo sestavili tudi sobotni jedilnik.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Kakšni so pa te vaši dogovori doma, no, malo obveznosti, prosti čas, kako se kaj to dogovorite?
2: Pač, mi imamo dost, tako ne, sem dost druge starše drugač, tako da ponovat med počinjencami mi malo dlje bi, pač pustijo, da sem malo dlje zuni, naprimer do, ne vem, 11. Smo pa tudi zmenjeni za počitnice, večinoma tako, da, ne vem, še vedno moramo pospravljati, pač vedno moramo čistiti, naprimer ob nedeljah pa to, drugače pa pač mi dost več stvari pustijo, ker pač so počitnice pa ni šole.
3: Vsi dnevi v tednu so dost prosti, razen nedelja, vsaka nedelja je čistilna akcija hiše.
1: Sodeluješ ali imaš že kakšne takšne dobre prijeme, da ne vem, imaš nujno, moraš takrat iti kam na igrišče?
3: Ja, vse je odvisen volje, do je za kaj, pa komu se da, ne.
1: Aldin je pošteno povedal, ne, kako pa pri vas doma, kako se kaj izognete ali pa ne izognete obveznostim?
4: Ja, moje starši so drugače tako zelo na lahko, nimam toliko strogih staršev, ampak ja, mislim, kakšno nedeljsko kosilo, da se skuha, pa več, da je red v bajti.
5: Mi imamo isto, v nedeljo imamo pospravljanje, ampak v bistvu med šolo je bilo to malo lažje se izogibati, ker pač sem se spomnila, da imamo v ponedeljek test, pa sem se pač mogla učiti in pa nisem imela časa za pospravljanje, ampak zdaj med počitnici pač tega ne moram, ampak ne, sej drugače ni ful dela.
1: Omenili ste že mogoče kosila ali pa poleten jedilnik, zdaj pa mene zanima. A se stavimo mi en tak poleten jedilnik, sej ga ne bo treba vam skuhati, ampak če bi bilo po vašem okusu, recimo.
6: Ja, jaz ponovat za počitnice zjutri za zajtrk in palačinke, jih na primer sama doma naredim. Za kosilo je odvisno, a gremo kam ven jest ali pa naročimo ali pa pač skuhamo doma. Ponovat naredimo, ne vem, pašto. Za večerjo naredimo tudi doma sami večerjo. Pa je tako, ne vem, velikrat jemo žar naredimo ali pa pa ja, pač s prijatelji velikrat naredimo žar, pa pol zvečer žarjemo.
5: Ja, jaz bi sem povedala, da je nujen sladoled.
7: Ja, mislim, jaz, ko sem na morju, ponovat zajtrk prespim in pridem na kosilo, ampak najraj imam kakšne makarone ali pa karkol, s kako smetano ali pa kaj, ali pa kako bolj hladno omako, da ni vse vroče. Juhe pa pač so grozne poleti, ker pač, ne vem, no, ali pa samo mene pašajo juhe poleti. Za večerjo imamo pa več ali manj sendviče obdruženih s prijatelji ali pa kaj tazga.
1: Pa vi, če bi lahko zbirali, kakšen bi bil jedilnik, takle sobotni, poletni, počitniški?
5: Ja, ne vem, jaz se zbudim kar pozen in pa imam en tak pozen zajtrk in pa kakšne, ne vem, kosmiče ali pa kaj, odvisno kaj je doma. Pol za kosilo gremo ven ali pa kaj doma skuhamo. Za večerjo, če se nobenemu ne da kuhati, je pa vsak zase.
4: Ja, jaz tudi. Zajtrk se zelo pozno zbudim, tako da ni lih neki ful obilanga. Ampak drugač pa večerja, pa kosilo, pa ribe.
2: Mi imamo tako pač, da zajtrk imajo moji starši, jaz ga prispim. Pač kosila večinoma časa skoraj nimamo, a pa imamo tako res nekaj tako malega, ne vem, kakšen sendvič, ker pač imamo pol itak za večerjo pač nekak bolj, ko ponavad, ker ne vem, med šolskim letom je ponavad, da je kosilo bolj ka večerja, pač med počinjacami imamo pomilih obrat, ker smo itak pač med kosilom na morju, tako da.
8: Jaz za zajtrk večinoma bolj tako sadje jem, ampak pol za kosilo, ko večer manj pečemo doma na žaru, kakor se pač da, drugače imamo pa tako ven v restauracijo.
1: No, kaj bi bilo pa po tvojem izboru?
8: Se pač da, drugače imamo pa tako ven v restauracijo.
1: No, kaj bi bilo pa po tvojem izboru?
3: Ja.
1: Ali pa mogoče moraš, da je tudi

Ampak zelo rada poslušam rock, še posebej kakšno iz 80-ih ali pa 70-ih. Pa zdaj pred kratkim sem bila tudi na koncertu pa na Stingu, tako da sem kar tako aktivna, ampak še posebej kakšno tako Guns N' Roses, Metallica.

0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Tole je bila glasba tudi po vašem izboru. Sestavili smo tudi že poletni jedilnik. Preden vas vprašam tudi, kaj v poletnem branju, ko vidim na vaših obrazih, da ni preveč na meniju, ne? Ti si prej omenila, da treniraš, recimo, pa ti tudi, kaj vedve trenirate, se pravi, treningi potekajo tudi poleti?
2: Pri nas, vsaj v našem klubu je tako, da če si tekmovalc, imaš absolutno treninge poleti, zaradi tega, ker se moraš pač pripraviti na novo sezono, ampak jaz še nisem do tja prišla in tako da jaz imam, če hočem, lahko hodam na, naprimer, različne klase, ki se dogajajo med poletjem, ampak drugače pa treningov nimamo.
3: Ja, jaz sem v bistvu teh veliko

0: letnih kempov odbojke, pač ne vem, tako 3-4, pa pa itak krem teč zvečer ali pa sicer zjutraj se mi to glih ne ljub. Ali pa pač tako treninga gremo s prijatelji na Mivko igrat.
1: Čeprav tebe si pa tudi predstavljam, da se, a se dobite med počitnicami kaj na igrišču, ali pa, a ti treniraš?
2: Ja, nogomet. Imamo velikrat s klubom turnerje v drugih državah, tako da so treningi tudi med počitnicami in tako.
1: Počitnice so čas za počitek, kaj pa ve ostale, a ste bolj aktivno ali bolj lenarno razpoložene? No? Beremo bolj malo, smo rekli, Eva, mogoče ti v kakšni senci drevesa kaj prebereš?
3: Ne, jaz drugače ne berem, pač, ampak nočem nač moje mami izpostaviti, ampak ona me nekako prosil, da med počitnicami preberem ene dve knjigi, pa tudi za to bralno značko.
1: Med dve pa ne bova brali, ne? Med počitnicami se ne bere.
3: Mislim, vsej moja mami ima tudi te poskuse definitivno, da bi jaz kaj prebrala, ampak do zdaj še nisem uspela tega nikoli. Kako bi zdajmo rečila, nisem uspela opraviti te naloge.
4: Ja, v bistvu, jaz sem nekaj časa delala te poletavce, to drugač pa in pol moja mami ima to eno uro branja na dan, tako da pol, če hočeva iti skupina počitnice, se to morava delati, ampak to je bolj tako, no. Nismo nadzorovani med tem, ko bereva. Tako da včasih je, včasih ne.
1: Da se hledi tudi z dobro glasbo, ne? Katero bi pa ti predlagala? Mislim, katero pa ti poslušaš?
3: Ja, jaz poslušam tudi kakšen tak rock, ampak zdaj pa poslušam kakšne Queen, mam zdaj to pa, ja, če bi eno pesem

0: Slovenija! Hudo!
1: Počitnice so, seveda že beseda sama pove, namenjene počitku. Ne? Bodoči devetošolci so že povedali, a so bolj aktivno ali pa bolj lenarno razpoloženi. So pa počitnice seveda tudi čas za kakšno potovanje. Pa me zanima, kakšni turisti ste vi, ali zaenkrat morate seveda starši še potovati?
2: Jaz med poletnimi počitnicami v bistvu gremo bolj v Italijo pa na Hrvaško. Ko gremo vsak let za 2 tedna na Hrvaško in v bistvu smo tam nekako navajeni že vse stvari in ne hodimo po teh točkah znamenitosti, ja. In v bistvu tam surfamo, pač smo na plaži, pa tam mava, jaz pa moja sestra mava tudi veliko prijateljev in pa sva večino časa z prijatelji.
3: Ja, mi gremo vsako leto, gremo na morje in pa imamo tam tudi, imamo že prijatelje. In pol gremo še kolesart s družino, pa lenarmo, pa gremo še kaj na Pokljuko, to pa je bel to.
4: Ja, mi imamo tudi stanovanje ob morju, sicer slovenski obali, ampak ga kar redno koristimo, a drugače pa mešano, mislim.
5: Ja, pa drugače vsako leto ful drugače, ampak če gremo z mami na potovanje, je tako, da gremo bolj na chill, naprimer, pač, naprimer, lani, ko smo šli v Anglijo, smo šli sam v stvari, ko sem jih, naprimer, jaz pa ono hotla videti, nismo šli kaj veliko muzeje, pa tako, še gremo pa z očetov na potovanje, moramo pa skozi neke muzeje hoditi, pa res gledamo kot turisti, ko imamo skozi nek ruzak sabo, pa pač tako, ja.
6: Ja, mi več ali manj gremo tako, da ne, z mami greva velikrat tako, če gremo v boh in greva tako veliko športati na kakšne, ne vem, na Pokljuko hoditi. Pa, ne vem, večer manj gremo tako na morje, pa tam gremo plavati, pa ne vem, če se skršne frende vzamemo sabo še.
1: Odlično ste povedali, dobro se sliši, sem prepričana, da se znajdete tudi doma, ne? Da dan ni po domen dnevu in tudi malo kasneje boste povedali, kako se ohladite, ampak zdaj le še, kaj pa, če bi kakšen turist prišel, koliko kaj poznate Slovenijo, no, kam bi ga pa peljali, recimo po Ljubljani ali pa po Sloveniji?
7: No, jaz drugače sem doma z Barja. In Ljubljano samo vse pozna bolj slabo. Ampak vem, da ena od mest, kamor bi nekoga pelala, je definitivno nekak sladoled v mestu. Pa bi se več ali manj mogel znajdeti prek Google Maps ali pa kaj tazga, ker več kot do sladoledov pa ne gre.
1: Pa ostali, no, še po sladoledu, kam bi peljali recimo turiste?
3: Ja, mislim, meni se zdi v bistvu, da je Ljubljana taka super destinacija za poletno potovanje, zato ker je zelo zeleno mesto in pač je povsod nek kotiček, kjer se lahko hladiš, a ne? Ampak drugače pa ja, pač ne vem, te mestne znamenitosti, pa itak Slovenija je pač ful raznolika, tako da. Ja.
1: Mogoče še kakšen konkreten kraj?
3: Ne, kakšno Pokljuko, da bi, ker to mi je pač lepo, pač gozdovi pa to. Ja, je pač, ni zdaj ful mrzlo, ampak je pa boljš kot kakšni Ljubljani, ki je ful vroče.
1: Še kakšna ideja za Slovenijo, recimo, če vas?
8: Morje je Portorož, zato ker je med poletjem je fajn se kopati, pa sladoled, pa ob morju, še bolj.
4: Ja, jaz bi tudi za morje kakšen Koper ali pa Ankaran še posebej, ker je zelo tak lep neodkrit kotiček, sicer zdaj zelo postaje tako turistično zaniman, ampak mislim, ta naša slovenska obala je zelo lepa in ne vem, zakaj ne bi izkoristili.
5: Mi imamo pa tako, ko velik časa imamo pač, pridejo pač sorodniki iz drugih držav k nam in jih moramo pač vsako leto nekam drugam pelati. In ponovati jih tako...
1: O tem se pa morate nekaj znajdeti, ne?
5: Ja, in ponovati jedno tako, da jih v kakšno jamo, večinoma pač postonsko jamo, a ne, pa gremo pa kaj na morje, pač vsakeč za drugač, ampak večinoma ja, isto Portorož ali pa Piran.

0: Slovenija. Hudo!
1: V naši oddaji se hladimo skupaj z bodočimi devetošolci, ki so nam že povedali, kako preživljajo poletne dni, kako poskrbijo, da dan ni podoben dnevu. Zdaj le sledijo tudi izvirni nasveti za hlajenje.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Veste, kaj me pa zdaj le zanima? Dva meseca počitnic, aj to dovolj, ni dovolj? Ali bi podaljšali počitnice, ali je pravzaprav kar fino potem spet prideti v šolo?
2: Mislim, je lih tako obdobje dva meseca, da na koncu pogrešaš že ostale, ampak mislim, da pol po prvem tednu nazaj v šoli že bi imel podaljšal počitnice ali pa imel spet nove.
3: Mislim, jaz sicer tako iskreno povedano ne pogrešam šole, niti nobenega iz šole, bolj te moje res take prijatelje, ki se z njimi že družam med poletjem, tako da ja, bi podaljšala počivance za vsaj en mesec.
4: Ja, se zdi si zdaj tako, pač, da je dva meseca dost recimo v redu, ampak ko ga priješ nazaj šolo, ti je že tako malo kar nekaj, tako da če bi jaz kaj naredila, bi tako da bi pol vmes dala več počivance, tako ne vem, po vsakom mesecu, še kakšna dva meseca, ampak je to zdaj.
1: Pa ti se pa tukaj dobiš kaj s sošolci recimo ali pa na igrišču, ja. Imaš kaj časa?
5: Bolj malo sošolci, več pa s temi prijatelji, ki jih poznam že več časa, ne. Jaz bi tudi podaljšal te počitnice. Mogoče se ne zdijo tako dolge, kolikor so, ampak podaljšal bi jih za en mesec, to pa siguran.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Končno smo prišli do nasvetov za hlajenje, pa bo Gala najprej povedala, kakšen predlog?
4: Zame je bolj tako bolj učinkovit, pač realno, se ne vem, kupaš lepak je časga, ampak tako, ne vem, če je ful vroče, pa če nimaš nič zadirati s frendi, se lahko zmenite, ne vem, da se tako začnete z vodnimi pištolami, kaj, to je tako ful, a pa da greste sam pač na bazen, a ne, kaj to tako ponovat najbolj dela.
1: Nina, kaj pa ti praviš?
3: Ja, kakšen sladoled, še posebej kakšen limonin, to je nuja med poletjem. Sigurno kakšna osvežilna pijača, pa še kakšen brezalkoholen koktejl. Pa tako, dost dnevni tuši, še posebej hladni, ampak sej, če si na morju, ti ne moreš biti, da ti je leki ful vroče, ampak če si doma, pa se moraš pa res nekako znajti s tem, kar imaš.
2: Meni se ti definitivno vse jezera, morja, reke, potočki, kar ko imaš blizu sebe, pa je voda, se mi zdi, da vsakrat je koristna.
6: Ja, jaz se strinjam z vsemi temi celuledi pa temi stvarmi. Drugač pa isto, ja, voda, jaz pač res, meni najbolj pomaga voda, ker se pač res tako odznotraj odhladiš, tako da pač ja, najbolj reke, pač tudi morja, ampak voda najbolj.
7: Ja, mi si pa to, kar vedno delamo med poletjem, če nam je vroče, da si naredimo svoj sladoled, ne vem, iz kakšne limonade si naredimo sladolede, pol, ali pa iz pač...
2: Ja, meni se sam zdi, da v končni fazi ne smemo klim pozabiti, ne? Da imamo tudi to.
6: Če jih imaš.
2: Če jih imaš, ja.
1: Še kakšen nasvet, a se da z musko tudi ohladiti?
8: Ja, še posebej, ne vem, zvečer, če greš na kakšen koncert, če poznaš, če veš, da v tem, ne vem, mestu, da se kaj dogaja, pa se tega odeležiš s prijatelji, pa ne vem.
1: Sej, to smo pa že povedali, torej doma, če ste v Ljubljani, imate majčkem bolj podaljšen čas, kako, dokdaj ste lahko v zuni?
3: Ja, kakšna poletna noč je fajn iti, še posebej tista, ki je bila otvoritev, sem zelo rada tam. Drugač pa, če smo na morju, smo s prijatelji kar tako, da ne lahko polnoči ali pa kaj tazga. A drugač pa, če smo v Ljubljani, pa ne lih spet prepozen. Ampak ja, se da najdeti kaj.
1: Jaz vam želim prijetne počitnice še naprej, ampak še kakšen nasvet dolg čas vam ni. Še kakšen nasvet vašim vrstnikom?
6: Ne se šolo zdaj ukvarjati, pač bo pol dost časa, tako da pač ja, res počnite to, kar vam je všeč, pa uživite počitnice.
2: Jaz bi tudi rekla pač, da ne se ne ukvarjajo šolo, ker pol bojo spet en let hodili v šolo in pač bojo spet imeli dost šole in da ne pač poživijo čas s prijatelji in ne vem, hodijo na morje in se imajo fajn.
5: Za počitnice čim bolj pozabiti šolo, pa čim več uživati v tem času, ki ga sploh imamo.
8: da se čim več druži s prijatelji, pač ne vem, to, kar nisi mogel delati med tem, kaj je bila šola, zato da pač to izkoristiš, kaj pa boš pač mogel se vrniti nazaj.
4: Ja, pa zdaj si isto tako, ne vem, izkoristiti čas, kaj ga imaš, kaj pa pač, kaj bo šola, noš imel, kaj velik tazga, pa pač, da sam pač pet načila, ne, tako.
3: Ja, uživite na maks, delite to, kar pač vam zapaše. Ne vem, če imate kakšen seznam s stvarmi, probite ga čist celega izpolniti.

0: prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Poslušate vdajo Hudo, v kateri so nam mladi že povedali, kako preživljajo poletne dni, pa kako poskrbijo, da dan ni podoben dnevu, pa o poletnih večerjih in iskanju osvežitve v senci ali vodi. Nekateri bodoči devetošolci pa del počitnic preživljajo tudi tako, da gostijo vrstnike iz drugih držav. Slišali bomo, kakšni turisti so oni sami, najprej pa izvemo, kako so svojim gostom že predstavili Ljubljano in Slovenijo.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Obiskali smo par mest z zeleno trajnostno oznako, na primer Kamp Šobec pa Radovljico. Šli smo tudi na nekatera bolj turistična mesta, na primer v Postojnsko jamo. Peljali smo jih v center Ljubljane, kjer smo se vozili z ladico pa tu.
3: Ogledali smo si tudi Čebelarski muzej v Lescah, se mi zdi. Šli smo tudi si pogledati Bled in mi je bilo zelo všeč tem tujcem. Predstavili smo jim center Ljubljane, različne znamenitosti v njej.
4: Meni se najbolj zdi, da so bili nad Bledom zelo navdušeni, zato ker potem so si tudi sami kupali kremšnite, ker jim je bilo zelo zanimiva ta sladica, ne, in so si potem tudi sami kupali, ker so bili res navdušeni, pa slikali so se pred jezerom, ker so bili zelo navdušeni nad tem.
2: Pa zdelo se mi je, kot da so imeli zelo nizka pričakovanja na Slovenijo in pol jih je še bolj navdušila.
5: Meni se zdi, da so bili tudi navdušeni nad Postojnsko jamo.
1: Kaj pa vi, me zanima, kakšna stvar pa mogoče vas je presenetila?
3: Ja, jaz osebno še nisem bil v kampu Šobec in mi je bil zelo všeč.
2: Meni tudi ta Čebelarski muzej dosti zanimivo, ker nisem vedela toliko stvari. Pa Bled se mi zdi, da mi smo ponavadi hodili z drugega konca na Bled in nisem bila še na tistem delu in je bilo zanimivo ga gledati z druge strani.
1: Se je mogoče že zgodilo, da vas je kdo kaj vprašal pa ustavil?
5: Ja, mene so žene parkrat vprašal, kje je kaj, kakšna ulica ali pa kaj.
1: Zagotovo tukaj v Ljubljani srečaš kakšnega turista. Kam bi ga pa v Ljubljani recimo usmerili, da si grejo pogledat?
6: Jaz bi jih usmerila kar ob Ljubljanci, da bi šli na sprehod pa do Špice.
3: Jaz bi jih usmeril na Ljubljanski grad, pa z ladico po Ljubljanci, pa Prešernov trg bi si ogledali spomenik, pa Trogoslovje.
7: Jaz jih svojih izkušenj bi jih poslala na kajak, na Ljubljanco.
2: Pa na Zmajski most, ki je dosti znan, pa tudi na most Ključavnic, ki je tako zanimivo.
1: Kam bi pa ti peljala turista?
8: Ne vem, Postojnska jama se meni zdi še vsem pač dobra destinacija, sploh pa poleti, ker je dosti hladno v njej, pa Bled se mi tudi slovi.
1: Kaj pa v kakšne hribe? A kdo hodi v hribe recimo?
2: Ja, mi dosti hodimo z družino v hribe, bolj pomladi pa jeseni, ker poleti je zelo vroče. In malo se pripravljamo, da bi šli na Triglav.
3: Ja, moja družina in jaz smo zelo usmerjeni v hribe in to. Hodimo na različne hribe, kot so naprimer Rašica, Švarna gora. Naslednji dne smo se z mami odločila, da bi šla na Krim celo.
5: Ne vem, meni se zdi Bajer tako lep, da bi lahko šli malo pogledati okol na sprehod.
3: Ja, jaz bi jih pa v park Tivoli, pa na Ljubljansko tržnico, zato da bi v bistvu tudi videli sad in zelenjavo, ki imamo tukaj, če je kaj drugačnega, kot pa pri njih.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Slišali ste, kam bi peljali in kam tudi so peljali svoje goste in kako se prežene počitniški dolgčas. Preden se poslovimo, pa še nekaj koristnih nasvetov, tudi o izvirnih načinih hlajenja.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
3: Jaz tem predvsem veliko sladoleda. Preživim tudi po 2 urci za igricami seveda. Kar med šolskim letom nisem mogel, ker sem se mogel obadati z šolo.
2: Pač najlažje je, če je kje kakšna voda, da se mal ohladiš in jaz se družim s prijatelji tudi. in ja, ali pa not pod klimo.
1: Ma vi ste zdaj že sami doma, ne? Zdaj ne vem, zdaj, ali imate kakšne mlajše brate ali sestre, mislim, starši so v službi, imate malo več prostega časa, še nasplošno kako preživljate in tudi, če vam kaj več pustijo, no, ob poletnih večerjih.
5: Ja, jaz imam starejšega brata pa mlajšo sestro in brat gre pol z bratrancem do, k dediju, za en teden pa greva še z sestro, še midve k dediju, za en teden.
1: E, kako pa ti? Poskrbiš, da dan ni podoben dnevu?
6: Ja, čim bolj probam biti produktivna v vseh smerih, da grem ven, da kaj, če je kakšen deževen dan, da sem čim manj na telefonu, pa tudi z mojim mlajšim bratcem, včasih kaj delava skupaj, naprimer kaj stvarjava ali pa kaj greva ven, se igra v kakšne državne igre.
4: Jaz se tudi hladim s sladoledom in tudi s klimo, potem, ko sem doma, velikrat pa grem tudi na igrišče, pa v bistvu športam in se s prijatelji igram nogomet in košarko.
1: A se dobite tudi tukaj, mislim, a to na šolskem igrišču se dobite?
4: Ja, tudi zato, ker je zelo dobro in veliko igrišče, imamo dva nogometna igrišča in se lahko zares zabavamo ob tem, ko tekmujemo.
1: Dva meseca počitnic je recimo, bo kar dovolj, a potem pa še spet iti nazaj? Ali je prezgodaj zdaj to sred julija sprašvati?
8: Ne vem, meni se zdi, da so odvisno kdaj. Enkrat so prekratke, enkrat so pa meni osebno predolge, ker bi rada čim prej začela spet trenirati, ker med počitnicami nimam pač šanse s svojimi soigravkami, oziroma možnosti s svojimi soigravkami. Drugač pa večino dneva preživim vredno na kauču pod klimo, pa si prežgem kak film ali pa kaj tazga.
2: Jaz tudi dosti ustvarjam, pa men osebno je pač tudi šola zelo v redu in rada hodim v šolo. Med počitnicem pa tudi dosti hodim k kakšnim babicam pa tetam in pol, ker so tako v kakšnih rekah in pol je tudi malo hladitve.
7: Jaz večinoma počitam se, preživim z mojimi bratranci in sestričnami, oziroma imam samo dva. In ponavadi kako ušpičimo, da bo babi malo huda, pa kam gremo skupaj, recimo zdaj smo planirali, da gremo v center skupaj, ker ona dva nista iz Ljubljane, ampak iz ene malo oddaljene vasice v Sloveniji.
1: Prej ste omenili sladoled, ne? Dejmo, a se stavimo kakšen počitniški jedilnik?
6: Dan bi lahko začeli s mrzlim sadjem iz mrzovalnika. Potem za kosilo bi lahko jedelo hlajeno pico in za malco ali pa večerjo pa sladoled.
1: Kakšen bo pa tvoj jedilnik?
5: Namesto pice bom samo dala to špagete, karbonara, pa dodala bom še nekam vmes palačinke s sladoledom.
4: Jaz bi pa za zajtrk bi jajca, pol bi za kosilo bi kakšne morske jedi, kakšni lignji na žaru, pol po kosilu nek banana split, za večerjo pa kakšna pizza, potem pa še sadje.
1: Kaj bo pa pri tebi na jedilniku, recimo, če bi bilo po tvojem izboru?
7: Za zajtrk. Jaz ponavad zajtrka ne jem, ga kar preskočam, ampak če bi že kako sadje, za kosilo bi tudi jaz lazanjo, ker se obožujem lazanjo. Pa za večerjo tudi ponavad preskočam, da bi še enkrat lazanjo.
8: Ja, jaz bi svoj dan začela z neko čist lahko jedjo, recimo sadje ali pa kosmičje ali pa kaj tazga. Pa bi za kosilo pico, ker jo pač dosti lahko pripraviš, pa se ne rabiš preč matrati, za, ne vem, sladico, kak ful dober sladoled.
1: Tokrat ste omenili sladoled, da moram vprašati še kakšnega okusa.
7: Jaz ponavad mešam kavo in vaniljo.
8: Ja, moj najljubši sladoled je mango sorbet, definitivno.
5: Ja, jaz ponavad vzamem pol vanilja pa piškotek.
4: Piškotek pa Kinder Bueno edini možni odgovor.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Takole smo prijadrali do konca današnje oddaje Hudo, v kateri ste dobili tudi koristne nasvete vrstnikov, kako pregnati morebitni počitniški dolgčas. Alja Verbole, vam želim še naprej eno prijetno soboto. Srečamo oziroma slišimo pa se spet prihodnjo soboto, ki bo astronomsko obarvana. Obiskali bomo mladinski raziskovalni tabor na Medvedjem brdu. Do takrat pa srečno!

0: Ti, Vlado, da nekaj mi pove, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je, na primer, v cirku se te zacumprajo, ne? Lovneš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko, da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dober dan. Pri ruski kapelici pod Vršičem se je pravkar začela spominska slovesnost, s katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med graditvijo ceste čez ta prelaz. V društvu Slovenija-Rusija, ki organizira tradicionalni dogodek, so poudarili, da je slovesnost tudi poziv k kritičnemu pregledu sodobnih konfliktov. Je spomin in opomin, da je čisto vsak, ki danes trpi zaradi vojn, eden preveč, so sporočili. Generalna skupščina Združenih narodov je visokemu komisarju za človekove pravice Folkerju Tirku potrdila štiriletno podaljšanje mandata. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi Združene države Amerike, Izrael in Rusija. Tirk je večkrat ostro kritiziral ravnanje Izraela v Gazi in obsodil množično pobijanje Palestincev, čeprav so mu ob tem nekateri očitali, da nikoli ni izrecno dejal, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Redno je kritiziral tudi rusko agresijo v Ukrajini. V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi so bili ubiti najmanj trije ljudje, najmanj dva sta ranjena. Romunija je medtem sporočila, da je sestrelila še drugi dron, ki je v zadnjih dveh dneh kršil njen zračni prostor. Ob tem so dodali, da so ruski droni od začetka agresije na Ukrajino leta 2022 zračni prostor Romunije, ki ima z Ukrajino 650 km dolgo kopensko mejo, kršili že najmanj 30-krat. Število primerov ošpic v Združenih državah je letos doseglo najvišjo raven po letu 1991. Bolezen je bila leta 2000 uradno razglašena za odpravljeno, a so v zadnjih mesecih potrdili več primerov kot prej v skupno 25 letih. Več kot 90% obolelih v Združenih državah sicer ni bilo cepljenih ali pa njihov cepilni status ni znan. Strokovnjaki opozarjajo, da je obvladovanje izbruhov zelo težavno in zahteva obsežno epidemiološko sledenje stikom ter veliko kadrovskih virov. V Novi Gorici se začenja letni kino Silvana Furlana. Do konca meseca se bodo na platno zvrstile festivalske uspešnice, nagrajeni dokumentarni in igrani filmi, avtorske novosti ter zgodbe z največjih svetovnih festivalov. Tudi tokrat bodo nekaterim filmskim projekcijam sledili pogovori z avtorji. Dogajanje bo drevi odprl nov film Metoda pevca, Ko pridem ven. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma sončno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek kaže na pretežno jasno vreme. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na ljubljanski obvoznici od Koses proti Brezovici. Od 3 do 4 km dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper ter na koncu izolske obvoznice proti Portorožu. Zaradi prireditve bo na cesti Žice-Sveta Ana-Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah popolna zapora danes od 16. do jutri do 16. Na cesti Novaki-Cirkno pa bo v Cirknem popolna zapora danes od 16. do jutri do 15:30 zjutraj. To so bila poročila, ura bo 11:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija Vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
0: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
0: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
0: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
0: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno, 24 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 22, Slovenj Gradec jasno 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 24 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov, piha jugozahodnik 15 km na uro. Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 23, letališče Cerkje ob Krki delno oblačno 23 stopinj, Listca jasno 17, Postojna pretežno oblačno 22 stopinj, piha zahodnik 16 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 27, zračni tlak 1015 milibarov, piha jugozahodnik 11 km na uro. Temperatura morja je 26 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 25, Rateče in letališče Lesce 21, Rudno Polje 17, piha južni veter 11 km na uro, Krvavec 10 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro, Jezersko 19, Rogla 14, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 23 stopinj, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 24, piha jugozahodnik 13 km na uro, Krško 23, Črnomelj in Kočevje 24, Ilirska Bistrica 23, Koper 27, piha jugozahodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 24 stopinj, Vogel 14, piha jugozahodnik 11 km na uro, in Kredarica 11 stopinj, piha severozahodnik 20 km na uro.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Potem, ko je Rijad sprožil napade na Jemen, so o obstreljevanju poročali tudi iz Saudske Arabije. Protizračna obramba v tej državi je sestrelila več raket, ki so bile namenjene proti tamkajšnjim naftnim rafinerijam in pristanišču Yanbu v bližini meje z Jemnom. Povod za spopade med državama so napadi jemenskih hutijevcev na saudske ladje v Rdečem morju. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je prispel v Sirijo, kar je sploh prvi obisk vodilnega moža svetovne organizacije po začetku tamkajšnje državljanske vojne leta 2011. Guterres je ob tem pozval mednarodno skupnost k pomoči Siriji in njenim prebivalcem. Srečal se je tudi sirskim voditeljem Ahmedom al-Sharo in več predstavniki sirske civilne družbe. Obisk predstavlja nov korak v krepitvi mednarodne veljave Damaska, ki je bil v času vojne povsem izoliran. Venezuela je napovedala izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča. Z zunanjega ministrstva so ob tem sporočili, da sodišče deluje v škodo držav globalnega juga in po načelu poglabljanja neenakosti med narodi ter da ne spoštuje njihove pravice do samoodločbe in suverenosti. Odločitev Venezuele sicer prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v obdobju vladavine nekdanjega predsednika Nikolasa Madura. Predsednik Mednarodne šahovske zveze Arkadij Dvorković se je umaknil z položaja, potem ko ga je Evropska unija uvrstila na najnovejši seznam sankcij. Nekdanjemu podpredsedniku ruske vlade in svetovalcu Kremlja grozi zamrznitev premoženja in prepoved potovanj v evropske države. Brusel je dejal, da so Dvorkoviča v sankcije vključili zaradi podpiranja ruske priključitve ukrajinskih ozemelj. Piranski akvarij po obsežni prenovi znova vabi obiskovalce. Ob tem sporočajo, da se živali v novih prostorih dobro počutijo. Veseli pa jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo vse več morskih lilij, živali, ki kažejo na dobro ohranjeno morsko okolje. Prvič po letu 2022 so opazili tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo prevladovalo sončno vreme. Prometne informacije. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Brezovici, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. 3 km dolg zastoj je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. V to smer predor občasno zapirajo. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri in na cesti Izola-Sečovlje v obe smeri. Zaradi prireditve bo cesta Žice-Sveta Ana-Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes od 16. do jutri do 16. Cesta Novaki-Cirkno pa bo v Cirknem zaprta danes od 16. do jutri do 15:30 zjutraj. To so bila poročila, ura bo 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dober dan, v soboto 25. julija. Na današnji dan. Thank you. Potopis odprave v Kartum, pionir sodobne ribiške biologije v Jadranskem morju. Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji.
3: Leta 1832 se je v Kapli pri Borovljah rodil puškar, graver in potopisec Jakob Šašelj. Pri 21 letih se je kot misionarski obrtnik Ignacija Knobleharja udeležil odprave v Kartum. 10 let po svojem potovanju je o tem napisal knjigo z naslovom Slike z Orienta, in sicer v nemščini. Delo je nastalo med potovanjem v Egipt, Nubijo in Sudan. V tem rokopisnem potopisu na 143 straneh obravnava zelo široko skupino tem: religijo, zdravilstvo, gospodarske dejavnosti in običaje domorodcev pri porokah, pogrebih, vojnih pohodih, bivanju, krašenju teles in oblačenju, higieni ter zabavi. Piše o življenju in običajih muslimanov, občuduje mesti Aleksandrija in Kajro ter opisuje, kako se je povzpel na Keopsovo piramido v Gizi in na neki kamen celo vrezal svoje ime. Po vrnitvi iz Afrike je deloval v Novem mestu in Karlovcu. Jakob Šašelj je za svoje puškarske izdelke in alarmno napravo zoper tatove na svetovni razstavi na Dunaju leta 1873 prejel posebno nagrado.
2: Na današnji dan.
3: Morski biolog Miroslav Zej je leta 1936 na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz biologije ter se zaposlil na Hrvaškem inštitutu za oceanografijo in ribištvo. Uvedel je nov pristop k raziskovanju Jadrana in njegovega ribjega bogatstva ter zagovarjal premišljeno za populacije neškodljivo ribištvo. Njegove takratne raziskave in publikacije o ribjih naseljih v Kvarnerju in na srednjem Jadranu so bile pionirski koraki pri uveljavljanju sodobne ribiške biologije v Jadranskem morju in tudi drugod po Sredozemlju. Miroslav Zej je leta 1940 doktoriral, njegovo pomembno odkritje o zamenjavi spola pri giricah pa je postalo učna snov pri študiju primerjalne zoofiziologije.
4: Ko sem študiral obalne populacije jadranskih giric kot gospodarsko izredno pomembne obalne ribe, sem odkril zanimiv in to tedaj neznan pojav pri ribah. Inverzijo ali obrat spola. Vse girice se izležejo iz jajčica kot samice, žive tako približno 3 leta in se nato vse preobrazijo v samce. To prvotno gospodarsko usmerjeno raziskovanje me je pripeljalo seveda v teoretično področje inverzije spola, v raziskavo vzrokov spolne inverzije, eksperimentalno spreminjanje spola in tako naprej. To odkritje bi lahko tudi imelo ugoden učinek na racionalizacijo lova giric. Ribolov bi se moral omejiti pretežno le na samce, pa bi se povečala plodna kapaciteta teh populacij že v nekaj letih. Seveda tako preprosto v ribištvu ne gre, saj je predvsem ribiška tradicija huda ovira, majhne girice pa so tudi neprimerno okusnejše od večjih samcev.
3: Med drugim je bil tudi redni profesor na Ljubljanski biotehniški fakulteti, prvi direktor Inštituta za biologijo Univerze v Ljubljani ter direktor morske biološke postaje v Piranu. Raziskoval je v Atlantskem in Indijskem oceanu, v okviru Organizacije združenih narodov pa je bil član več misij v Afriki. Miroslav Zej, uvrščamo ga med ugledne svetovne oceanografe, se je rodil v Nabrežini pri Trstu leta 1914.
1: Na današnji dan.
3: Antropolog, raziskovalec in novinar Edi Gobec je dijaška leta preživel v Mariboru. Med nacistično okupacijo se je pridružil skupini, ki je izvedla nekaj sabotažnih akcij in bil potem prisilno mobiliziran v nemško vojsko. V južni Franciji mu je uspelo prebegniti k francoskim partizanom in potem k britanski armadi. V njenem okviru je vodil emigracijsko pisarno in prosvetno delo v taborišču Trani v južni Italiji. Po vojni se ni želel vrniti v Jugoslavijo, pač pa je odpotoval v Združene države Amerike in z doktoratom končal študij na državni univerzi v državi Ohio. Do upokojitve je predaval sociologijo in antropologijo na več univerzah, najdlje na državni v Kentu, na kateri je brezplačno poučeval na akademsko priznanih tečajih slovenščine in uvedel slovenski študijski program. Med drugim je deloval kot vodja slovensko-ameriškega raziskovalnega središča, v okviru katerega je več desetletij zbiral, raziskoval in arhiviral podatke o slovenskih priseljencih in njihovih potomcih v Združenih državah Amerike. Svoje spoznanja je leta 2015 objavil v obsežni knjigi Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji. Velik del svoje arhivske dokumentacije pa je podaril Arhivu Republike Slovenije. Edi Gobec, tudi član Slovenske teološke akademije v Rimu in Akademije znanosti v New Yorku, se je rodil v Celju pred 100 leti, leta 1926.
2: Na današnji dan.

0: 13. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov. Čim prej nameravajo aktivirati tudi vojaško transportno letalo Airbus A400M, ki lahko odvrže 20 ton vode. Francoske oblasti so med tem iz previdnosti odredile nove evakuacije, potem ko so do sinoči evakuirale več kot 140 tisoč ljudi. Medtem, ko so se razmere v Španiji zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru ponoči nekoliko izboljšale, oblasti svarijo, da nevarnosti ni konec. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilne napade na Saudsko Arabijo. Protizračna obramba v tej državi je sestrelila več raket, ki so bile namenjene proti tamkajšnjim naftnim rafinerijam in pristanišču ob Rdečem morju. Gre za odziv na včerajšnje napade Rijada na hutijevske cilje v Jemnu, potem ko so ti nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Nadaljujejo se tudi ameriški napadi na Iran. V ukrajinskem napadu na regijo Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Med njimi 2 otroka, še 14 je ranjenih. Kot še poročajo tamkajšnje proruske oblasti, je bilo tarča napada letovišče ob Azovskem morju. Rusko obrambno ministrstvo je med tem sporočilo, da je protizračna obramba sestrelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so po njihovih navedbah ubili najmanj 2 človeka in dosegli celo območje Urala. V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi pa so bili ubiti najmanj 3 ljudje, 2 sta ranjena. Ameriški predsednik Donald Trump se je sinoči udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je prepletal šale, pohvale novinarjev in ostre pripombe na račun nekaterih medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem je namignil na možnost kandidature za 3. predsedniški mandat. Kolesari se bodo na današnji predzadnji kraljevski etapi dirke po Franciji znova povzpeli na Alp d'Huez. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je po včerajšnji veličastni zmagi, ki jo je dobil z rekordnim časom vzpenjanja na omenjeni prelaz, skupno prednost pred Belgijcem Remkom Evenepoelom povečal na več kot 7 minut. Do 5. skupne zmage na turu, s katero bi se na lestvici na večni lestvici izenačil med rekorderji, ga nato jutri čaka še zadnja etapa v Parizu. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo prevladovalo sončno vreme. Prometne informacije. Zastoji so iz smeri Gorenjske avtoceste skozi predor Šentvid mimo Koses proti Brezovici. Predor občasno zapirajo proti Ljubljani. Zastoji so še vedno na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, pred Vrhniko proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Primorski avtocesti skozi predor Dekani proti Kopru zaradi nesreče promet poteka samo po enem voznem pasu, nastaja zastoj. Približno 3 km dolg zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. V to smer predor občasno zapirajo. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Šmarja-Koper v obe smeri in na cesti Izola-Sečovlje v obe smeri. Zaradi prireditve bo cesta Žice Sveta Ana Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes od 16. do jutri do 16. Cesta Novaki Cirkno pa bo v Cirknem zaprta danes od 16. do jutri do 15:30 zjutraj. To so bila poročila 13 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Obvestilo. Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija, Korodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani javnega zavoda.

0: Sobotno branje.
1: 9 kratkih kriminalnih zgodb, ki jim je skupno eno. Vsaka izhaja iz sodobnega umetniškega dela ali prakse. August Demšar se tokratne knjige z naslovom Zadnja večerja loti brez klasičnega detektiva. Ob 14.30 na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, piha jugozahodnik 18 km na uro. Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusija na Maribor delno oblačno 26 stopinj, piha jugozahodnik 15 km na uro. Murska Sobota jasno 26, Novo mesto jasno 27. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 27 stopinj, piha jugozahodnik 12 km na uro. Listca jasno 21, piha jugozahodnik s sunki do 38 km na uro. Postojna pretežno jasno 24 stopinj, piha zahodnik s sunki do 36 km na uro. Letališče Portorož jasno 28 stopinj, piha jugozahodnik 19 km na uro. Gredarica pretežno jasno 13, piha severozahodnik 14 km na uro. Rateče 22, letališče Lesce 24, Rudno Polje 19, Krvavec 12, piha zahodnik 12 km na uro. Jezersko 21, Rogla 17, Ravne na Koroškem 25, Velenje 26, Celje 27, piha zahodnik 18 km na uro. Hrastnik 26, Maribor 26 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Krajinski park Goričko 24, Ptuj 27, Krško 26, Črnomelj 28, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 25 stopinj, Koper 27, piha zahodnik 22 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 27 in Vogel 15 stopinj.

0: Podvodni svet in fotografija mladega potapljača Miho Gutmana navdušujeta že od malih nog. Za seboj ima že okrog 200 potopov in to na različnih koncih sveta. Najraje fotografira morske pse. V objektiv pa mu je uspelo ujeti tudi pritlikavega morskega konjička, ki se rad skriva za koralami. Bodoči dijak, ki je otroštvo z družino večinoma preživel med Umagom in Maldivi, je svoje podvodne fotografije združil v razstavi z naslovom Obrazi oceana. Nazadnje je bila na ogled tudi v koprski knjižnici, kjer je nastala tokratna oddaja Morje in mi. Pripravila jo je Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Fotografije iz te razstave so nastale povsod po svetu. Največ jih je iz Maldivov in Jadranskega morja, so pa tudi iz Indonezije in Papue Nove Gvineje.
3: Z Miho Gutmanom sva se srečala v avli koprske knjižnice, kjer so si lahko obiskovalci ogledali njegovo razstavo Obrazi oceana. Fotografije morskih prebivalcev, ki so nastale v morskih globinah, je opremil s podrobnejšim opisom posameznih vrst.
2: Zraven vsake fotografije je kratek opis, pač te živali, njenega življenjskega prostora, globina, na kateri sem jo posnel.
3: Kdaj pa si prvič poprijel za fotografski aparat?
2: Okoli 11. leta, to je bilo recimo 3 leta potem, ko sem postal potapljač. Moja mami je originalno dobila ta fotoaparat kot darilo, ampak si ni imela veliko časa ukvarjati z njim in enkrat sem ga jaz primil in mi je bilo zelo všeč, nato sem ga vzel pod vodo in od takrat nisem nikoli nehal. Moja starša se oba ukvarjata z potapljanjem, sta inštruktorja. Tudi jaz sem potapljač, obožujem tudi fotografijo in zelo mi je všeč, da sem lahko združil oboje. Pač rad ustvarjam na takšen način.
3: Vaja dela mojstra in to pri nabiranju izkušenj velja tudi za 14-letnega Miho, ki je odraščal med rojstnim Celjem, Umagom in Maldivi.
2: Ja, izkušnje sem pridobival tako, da sem vadil. To je edini način, kako pridobiti izkušnje s podvodno fotografijo. Se pravi, že v začetku moraš biti dober potapljač, da imaš občutek pod vodo, da imaš ravnotežje in plovnost, pol pa šele lahko začneš z fotografijo. Pač veliko potopov imam več kot 200 potopov približno. Ni tak enostavno na začetku, ker kot sem že rekel, moraš biti dober potapljač, na to pa si lahko še dober fotograf. Pa pod vodo je fajn, da imaš prosto roko, ampak če imaš fotoaparat še pod vodo, je malo težje koordinirati. Sploh pa če pride kaki naravni pojavi, na primer tok in valovi, te lahko zelo zmede in si lahko manj koncentriran na samo fotografijo.
3: Kako pa se spominjaš teh prvih tvojih potopov, ko se učiš?
2: Se pravi, na začetku, jaz sem bil star 8 let, ko sem se prvič potopil. To je seveda bilo v zelo takem nadzorovanem okolju, bolj v laguni, zelo plitvo. Pri 10 letih približno sem šel na odprto morje. Tam sem šel malo globlje, da sem si probal in mi je bilo zelo všeč. Nato sem naredil potapljaški izpit, da sem lahko šel globlje in si pridobil še različne veščine. Ja, in od takrat se učim in vadim in gradim na mojih izkušnjah.
3: In to v različnih morskih tokovih, kajti z družino živite razpeti med različnimi kraji?
2: Ja, se pravi, z družino smo originalno iz Celja. V Umagu na Hrvaškem imamo potapljaški center, kjer delamo poleti, ko je sezona. Po zimi pa preživimo večinoma na Maldivih in na drugih tropskih krajih, kjer moja starša učita potapljanje. Se pravi, po zimi smo bolj okrog.
3: Kje si se vse potapljal?
2: Potapljal sem se v Jadranskem morju, na Maldivih, v Indijskem oceanu, v Indoneziji, na Papui Novi Gvineji in v Mehiki.
3: Kako se odločiš, kaj boš ujel v objektiv? To ni tako preprosto.
2: Res ni. Včasih je zelo preprosto, ko ni veliko motivov. Včasih, ko pa imaš veliko izbire, naprimer na Maldivih, se pa zelo težko odločiš, katero žival boš slikal, ker tam je res živalski svet tako poln vsega, da mi je včasih prav težko se odločiti, kam sploh gledati in kaj slikati, na kaj se ozirati.
3: Pri teh fotografijah razstave, na katere si se osredotočil?
2: Meni so najbolj zanimive malo večje živali, kot so naprimer morski psi. Imamo veliko različnih tipov morskih psov tam, pol seveda mante in različni skati in pa želve. V Jadranskem morju, čeprav si veliko ljudi misli, da ni veliko zanimivega, se tudi zna najti veliko, veliko različnih živali. Jaz v Jadranskem morju zelo rad slikam manjše ribice in jastoge in različne rakce, ki živijo na dnu.
3: Omenil si morske pse. Kako je v bistvu z varnostjo pod vodo?
2: Ja, veliko ljudi si predstavlja, da so morski psi do potapljačev zelo nevarni in agresivni, ampak to večinoma sploh ni res. Bom priznal, včasih me je malo strah okoli morskih psov, ampak dokler držimo svojo razdaljo in jih pač spoštujemo pod vodo, ne bi smelo biti nič narobe. Potapljanje je načeloma nevaren šport, če ga neodgovorno izvajamo, ampak vse večina težav se da rešiti, če smo v paru ali v večji skupini.
3: Morje je tudi, kot sva že omenila, nepredvidljiv prostor. Kako se ti pripraviš na fotografiranje?
2: Prej se pozanimam, na katero lokacijo se bomo šli potapljati. Pač moram ugotoviti, kaj so neke značilnosti te lokacije, ali bo več toka, ali bo več valov, ali bo mirno. In na ta način lahko predvidevam, kakšno opremo vzeti s sabo in kako se pripraviti na to. Veliko krat, da ujamem neko specifično žival, moram čakati na njo, naprimer, če se skriva pod koralo, moram čakati, da pride ven, ali pa če je morski pes in kroži okoli mene, moram čakati, da pride nazaj. Ampak je pa tudi res, da je podvodna fotografija zelo omejena časovno, saj večina potopov traja od 45 do 60 minut in nimamo toliko časa za čakati.
3: Se spominjaš morda kakšne take situacije, ko si bil pod vodo in uspel nekaj ujeti, kar ti še ni uspelo?
2: Definitivno imam eno fotografijo sivega grebenskega morskega psa, ki je bil predvsem velik sigurno 2 metra. Posnel sem jo na otoku Razdu na Maldivih, na globini približno 20 metrov. Spomnim se, da je bil tok zelo močen in bili smo na takšni lokaciji, kjer smo se držali za tak kamnit zid, kjer smo opazovali morske pse na nekakšnem teatru. In prav spomnim se, da je bil tok izjemno močen, ampak se mi je takrat zelo približal sivi grebenski morski pes in sem ga perfektno ujel.
3: Kako pa si se odločil za razstavo?
2: Razstava je dober način za pridobiti prepoznavnost in nove možnosti v prihodnosti, nove priložnosti. Moja prva razstava je bila na Ravnah na Koroškem v knjižnici. In od takrat naprej sem nadaljeval svojo pot iz knjižnice v knjižnico po različnih prostorih.
3: Oba starša, torej potapljača, kakšen najboljši nasvet si dobil od njiju?
2: Nikoli se ne potapljaj sam, to definitivno. Čeprav to je že nasplošno znano pravilo, ki ga obvezno morajo upoštevati vsi za svojo varnost.
3: Kako pa usklajuješ šolske obveznosti? Zdaj si zaključil osnovno šolsko izobraževanje in kako naprej?
2: Odvedno se šolam na domu, se pravi, jaz nisem nikoli redno hodil v šolo in obiskoval pouk. Vse sem normalno opravil, ampak ne bom pa tako nadaljeval, ker sem se zdaj vpisal v srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Tam bom redno obiskoval pouk in še vedno bom potoval v priložnosti, ampak definitivno ne tako pogosto kot zdaj. Želim si slikati različne morske pse, ki jih še nisem videl. Tak en cilj oziroma ena želja, ki jo imam, je slikati velikega belega morskega psa. Ja, zelo rad imam morske pse, pa tudi druge živali, sem morski psi so mi res najljubši.
3: Kaj pa kakšna neobičajna morska žival, ki si jo ujel s podvodnim fotoaparatom?
2: Lani decembra smo potovali po Indoneziji in Papui Novi Gvineji. In ko smo bili v Papui Novi Gvineji, sem imel en glavni cilj v glavi in to je bil slikati pigmy seahorsa, mislim, da se po slovensko reče pritlikavi morski konjiček, ki je velik samo par milimetrov in se zelo zlije v koralo, v kateri se skriva. In to je za vsakega podvodnega fotografa zelo velik dosežek in nekakšen cilj, da ujame to čudovito žival.
3: S podvodno fotografijo želi Miha Gutman ljudem približati ne le lepoto morskega sveta, temveč tudi pomen ohranjanja morskega okolja.
2: Definitivno na Maldivih se opazi razlika v čistoči morja. Ne samo, na primer, smeti, ki jih opazim in pobiram po dnu, ampak tudi segrevanje, ki vodi do izumrtja koral. Najbolj ohranjene korale, ki sem jih videl, so bile na Raja Ampat, na Papuji. Tam je res še nedotaknjen podvodni svet, pak se bojim, da ne bo več dolg tako stalo.
3: Kakšne smeti si našel pod morjem?
2: Na Maldivih veliko plastenk in ribiških laksov, zato ker tam je zelo popularen ribiški turizem. V bistvu tam lovijo po noči. Po noči grejo na ribolov za turisti in pogosto ujamejo, ne vem, koralo ali pa neko žival, ki je prevelika, da bi jo povlekli in enostavno odrežejo laks in ta se na to vleče po dnu ali pa za drugo živaljo.
3: Pa bi si želel še kje, da bi bila tudi razstava v prihodnje?
2: Ja, definitivno si želim, da bi imel razstavo na nekem velikem prostoru, kjer veliko ljudi hodi mimo in lahko to opazuje. Bolj v nekem javnem prostoru, kot na primer v kliničnem centru, kjer bom zdaj imel naslednjo razstavo, ali pa v nakupovalnem centru, različne takšne prostore.
1: Morje in mi.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ustavno sodišče je pritožbo zaradi izgube zaupanja v svobodne volitve, zaradi domnevnega tujega vplivanja, zavrglo iz formalnih razlogov. Pritožnik namreč ni izkazal sodelovanja na volitvah kot kandidat ali predstavnik liste kandidatov. Ustavni sodniki pa so začeli postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah v državni zbor, poslancih in ustavnem sodišču. Ugotavljali bodo, ali je varstvo volilne pravice po volilnem dnevu urejeno v skladu z ustavo. Ukrajinska vojska je izvedla več napadov na Rusijo. Po napadu z brezpilotnim letalnikom je izbruhnil požar v rafineriji nafte Tjumen na zahodu Sibirije, več kot 2000 km od meje z Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil tudi, da so napadli tovarno komponent za rusko vojsko v Kirovu, več kot 1000 km od meje, ter naftno ploščad in dve tovorni ladji v Kaspijskem morju. Po navedbah Zelenskega sta ladji prevažali vojaško opremo in sta povezani z Iranom. V Belgiji so zaradi suma vohunjanja in članstva v hudodelski združbi aretirali kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je opravljala pripravništvo v vojaškem poveljstvu Zveze NATO. Podrobnosti o njej, vključno z imenom, zaradi interesa preiskave obtožb, ne bodo razkrili. Prav tako tožilstvo ne razkriva, za katero državo naj bi domnevno vohunila, niti podrobnosti o očitanih kaznivih dejanjih. Indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan je v odzivu na množične proteste odstopil z položaja. Indijo namreč že dlje časa pretresajo tudi nasilni protesti, ki odražajo frustracije mladih zaradi visoke brezposelnosti in korupcije v državi. Prve shode je sprožilo javno razkritje vprašanj za pomembne sprejemne izpite, kar je po navedbah protestnikov vodilo v samomore in hudo osebno stisko prizadetih študentov. Društvo Slovenija-Rusija je danes organiziralo tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem. Z njo so se poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med Prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. V društvu ocenjujejo, da se je slovesnosti udeležilo približno 420 ljudi. Potekala je v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo na zahodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo prevladovalo sončno vreme. Prometne informacije. Zastoji so iz smeri gorenjske avtoceste skozi predor Šentvid mimo Koses proti Brezovici. Predor občasno zapirajo proti Ljubljani. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, od Logatca proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Približno 3 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. V to smer predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled, Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri ter na cesti Izola-Sečovlje v obe smeri. Na primorski avtocesti skozi predor Dekani proti Kopru zaradi nesreče promet poteka samo po enem voznem pasu, nastaja zastoj. Zaradi ovire je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Zaradi prireditve bo cesta Žice Sveta Ana Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes od 16. do jutri do 16. Cesta Novaki-Cerkno pa bo v Cerknem zaprta danes od 16. do jutri do 15:30 zjutraj. To so bila poročila 14 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sobotno branje.
3: 9 kratkih kriminalnih zgodb, ki jim je skupno eno. Vsaka izhaja iz sodobnega umetniškega dela ali prakse. August Demšar se tokratne knjige z naslovom Zadnja večerja loti brez klasičnega detektiva. Ob 14.30 na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana jasno 27 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov, piha jugozahodnik s sunki do 39 km na uro. Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 23 stopinj, piha jugozahodnik 14 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26, piha jugozahodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 28 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov, piha južni veter 15 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 27 stopinj, Novo mesto jasno 28, piha zahodnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28 stopinj, piha jugozahodnik 12 km na uro. Črnomelj pretežno jasno 29, Listca jasno 22, piha jugozahodnik 15 km na uro. Postojna pretežno jasno 25 stopinj, piha zahodnik 17 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 28, zračni tlak 1014 milibarov rahlo pada, piha jugozahodnik 16 km na uro. Vojsko pretežno oblačno 20, Vogel pretežno jasno 15 stopinj, piha jugozahodnik 13 km na uro. Kredarica pretežno jasno 13, Rateče 24, letališče Lesce 25, Rudno Polje 20, Krvavec 14, Jezersko 22, Rogla 17, Ravne na Koroškem 26, Velenje 27, Celje 28, piha zahodnik 14 km na uro. Maribor 27 stopinj, piha jugovzhodnik 17 km na uro, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 28, Ilirska Bistrica 25, Koper 27, piha zahodnik, sunki do 40 km na uro, ter Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 26 stopinj.

August Demšar je izdal že 14. knjigo. Tokratna se imenuje Zadnja večerja, a v njem ne boste našli že v literarni in tudi televizijski podzavesti uveljavljenega lika inšpektorja Martina Vrenka. Knjiga, ki nosi naslov po znameniti Da Vincijevi freski, vsebuje zbirko 9 kratkih kriminalnih likovnih zgodb. Podrobneje pa v oddaji Sobotno branje, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Nekoč so me vprašali, zakaj sem ugriznil človeka. Odgovoril sem jim, da mi je bilo zaradi tega zelo hudo. Saj to je fizično nasilje, to je podobno kot ubiti. Vendar sem se počutil kot pes, ki je moral paziti na svoj teritorij in ga braniti. Moj nastop so namreč interpretirali kot akcijo jeznega psa. Obravnavali so me kot komedijanta, zato sem postal, tako kot bi to storila večina psov, agresiven. To ni igra, to je življenje. Da, to drži kot pribito. Umetnost ne prenese polovičarstva ali škripanja odrskih desk. Umetnosti se ne da igrati, umetnost je treba živeti in to v celoti. Ne samo delno, ne samo takrat, ko nam ustreza in ne samo tako dolgo, dokler nas ne začnejo boleti kolena ali trgati v križu. Če bi v umetniško akcijo že na začetku vstopali tako zadržani, bi bili zlagani, naše početje ne bi bilo verjetno in prepričljivo. Če boš že pes, boš moral biti v celoti ali pa se tega sploh ne lotevaj, mi je takrat tako krasno na dušo položila Mila. In me s tem ujela v past.
1: Sodobna konceptualna umetnost nasili v soočanje z neprijetnimi realnostmi, z izzivanjem družbenih norm ter moralnih in etičnih omejitev.

0: Uporablja intelektualne provokacije, da bi občinstvo prisilila k aktivni introspekciji in kritični presoji lastnih globoko zakoreninjenih prepričanj. A kaj se zgodi, ko v te zgodbe vpleteš umore? Avgust Demšar je svoj kriminalni literarni opus zgradil z Martinom Vrenkom, ki ga kljub upokojitvi primeri umorov ne pustijo pri miru. Je pa tokrat, v šali rečeno, Demšar pustil Vrenka pri miru, saj si je vzel malo premora od najbolj znanega fiktivnega mariborskega inšpektorja in tudi od romana kriminalke. Zadnja večerja, ki je šla pri založbi Pivec, sicer še vedno spada pod krimi žanr, a gre za zbirko 9 kratkih kriminalnih likovnih zgodb. Avtor o tem takole.
1: Nič ni bilo načrtno, nič tega ne počnem načrto, to se je zgodilo samo od sebe. Tako kot sem napisal malo v predgovoru. Nekako sem, mislim, ta dva moja pola sta vedno prisotna. Ne? Po eni strani je ta moj kriminalni del, ki ga zadnje 20 let obdelujem, služba, pa likovna umetnost, pa to je pač tista stvar, ki me celo življenje že nekako zanima. Ne? In potem v enem trenutku sem se spomnil, zrekel, zakaj pa ne bi to naredil. Najprej nisem mislil, da bo iz tega nastala knjiga. Ne? Sem rekel, napisal eno zgodbo, pa da vidim, kako to poteka. Potem, ko sem pisal prvo, je nastala ideja za drugo, potem sem pa se načrtno tega lotil, pa sem rekel, ok, dajmo to narediti, en premor od Vrenka, pa tudi ne bo nič škodo.
0: Torej ga niste pogrešali pri tem pisanju?
1: Ne, je pa nekaj drugega. Zdaj se lotevam naslednjega Vrenka in pri taki klasični kriminalki blazno uživam spet.
0: Ni nekega globjega razloga, zakaj je minilo, kot ste dejali in tudi v predgovoru omenjate, zakaj je moralo miniti skoraj 20 let, da ste združili vaši veliki ljubezni, če tako rečem, poklicno gledano, obsedeno s kriminalkami in navdušenje nad konceptualnimi praksami sodobne vizualne umetnosti.
1: Ne, tako kot sem tudi tam v predgovoru napisal, ne, da najverjetneje je šlo za to, da sem jaz vedno imel moje literarno delo, tudi zato, ker, mislim, eno razlogo je, zakaj imam, uporabljam pseudonim, kot en čisto ločen del mojega življenja. Nikoli nisem mislil, da bi lahko oboje povezal. Ne? Kadarkoli smo se dobivali na literarnih večerih, sem prosil, da bi lahko bil vedno Avgust Demšar, ker pač Zupančič Tomaž pač nima toliko zanimivega življenja, da bi ga lahko in bilo smiselno razlagati okrog, ne? Pa tudi svojim timom imam še vedno precej rad. Tako da zato najverjetneje je dolgo trajalo, da sem jaz sploh na idejo prišel, da bi kada ga počel.
0: Nekako ste tudi odgovorili mi na vprašanje, ne? Imate torej svoje umetniško ime, umetniški jaz, Avgust Demšar, in potem imate vaše pravo ime, torej Tomaž Zupančič, da nekako s tem ločite svoj krimi jaz od likovnega jaz oziroma svojo zasebnost od poklicnega.
1: Ja, en od razlogov je bil, da ko sem začenjal, ne, da sem se želel prikloniti kriminalnemu žanru ne z pravili, ki bi jih upošteval pri pisanju, ampak tudi z vsem, kar je okoli. In ena od teh stvari je pač tudi pseudonim. Sem takrat odločil, da bom uporabljal semenim, potem je pa bilo to zelo všeč tudi zaradi tega, ker sem lahko ločil svojo literarno bibliografijo od znanstvene, ki jo pač kot profesor na fakulteti sem tudi moral gojiti.
0: Navdih za 9 kriminalnih zgodb, združenih pod naslovom Zadnja večerja, je avtor Avgust Demšar iskal v resničnih primerih iz sodobne umetnosti. A zakaj izbor teh umetniških del ali praks, ki jih Demšar podrobneje pojasni v zadnjem delu knjige, tudi s QR kodo, prek katere bralec ali bralka dobil pogled v dela, iz katerih so zrasle zgodbe o umorih? Po črto, kakšno vlogo igrajo umetniške prakse in dela v Demšarjevih zgodbah?
1: Tega vprašanja sem se malo bal, zakaj ravno ta likovna dela. Ne vem čisto točno. Nabrala so se mi skozi, ne vem, dobrih 30 let, odkar aktivno spremljam dogajanja na polju sodobne likovne umetnosti. Ta dela so tudi tista, ki se mi jih v predavalnici z študenti večkrat odpiral kot aktualne problematike, kot dela, ki ti nudijo precej dost razmišljeka o stanju sodobne družbe. In potem je nekako samo po sebi prišlo do tega, da se je enih 10-15 takšnih kanoničnih likovnih del pojavilo in potem sem pač začel razmišljati, kako bi umor cepil na to delo in se je teh 9, zaenkrat teh 9, zdelo kot najbolj primernih.
0: A ste katero od teh del performansov, ki jih opisujete, mogoče uspeli videti tudi v živo?
1: Videl sem večino teh stvari, razen dveh performansov, ki sta se odvijala. Zdaj, pri teh performansih je tako, ne, ko Marko Evaristi tam leta 2000 v nekje na Danskem izvede neko zadevo, se potem o tem dosti bere, ampak je pa ne ponavlja, je ne ponovi večkrat. Iz tistega performansa nastane potem kakšna instalacija, ki je bolj kot ne samo ilustracija tega, kaj se je takrat dogajalo. Drugače sem pa skozi obiskovanje teh razstav krog po svetu videl večino tega, kar je bilo. Zelo sem bil vesel, da je v času, ko sem pisal, avtor enega od teh devetih del gostoval tudi v Sloveniji, to je libanonski umetnik Walid Rad, ki je imel eno krasno razstavo v Moderni galeriji v Ljubljani. Walid Rad je mene prvič tako krasno prinesel okrog oziroma me zadel z eno razstavo, ki sem jo videl leta 2002. Walid Rad svoja likovna dela zaplete in jih pripiše nekomu drugemu. On se je takrat predstavljal z izmišljenim imenom skupina Atlas, za katero je trdil, da gre za skupino neimenovanih, anonimnih zgodovinarjev, sociologov, umetnikov, ki preučujejo novejšo zgodovino Libanona. In na podlagi tega raziskovanja so vsake toliko pripravili razstavo dokumentov, ki so jih našli med zapuščino kakšnih akademikov pri odprtju tajnih arhivov libanonske tajne službe in podobno. In ta dela, ti posnetki recimo vohonskih kamer in podobno, so bili strašno zanimivi. Ne? Bili so pa tako veristični, tako verodostojni, da sem jaz na začetku vse to skupaj verjel. Verjel nisem samo jaz, ampak tudi kup ostalih ljudi, da gre za potegavščino umetniško, da za vsem skupaj stoji samo en človek, to je Walid Rad. Sem prvič ugotovil, ko sem bral eno kolumno v sobotni prilogi dela, ki jo je napisala, mislim, da Renata Salesl, kjer je prav tako govorila, kako je to delo te skupine Atlas pretreslo in na koncu povedala, da pa žal se to ne kaže tako, kot je v resnici in da gre samo za enega samega umetnika. Potem je počasi tudi Walid Rad sam priznal, da je to delo bilo samo kontekstualno, tako zamišljeno, ne? In danes on to priznava. Zdaj v Moderni galeriji, kjer je imel tudi osebna vodstva, je to zelo jasno povedal. Ne? To sem jaz, to je en moj projekt, v teh in teh letih sem se ukvarjal s tem, da sem svoja dela pripisoval neimenovani skupini, uporabljal sem izmišljene dokumente in tako dalje. In potem je seveda nastala ena od zgodb tudi na podlagi teh njegovih načinov dela.
0: Se morda spomnite svoje lastne reakcije, kako ste odreagirali, ko ste izvedeli, da je bilo to pravzaprav prevara ali pa performance, prva misel?
1: Takrat sem jaz že par let študente seznanjal z tem delom, z eno ali oziroma dvemi umetniškimi deli, ki sem jih uporabljal za to, da sem jim najprej povedal, kaj delo vsebuje, kakšno je bilo, sem jim ga opisal. Potem sem jim pa povedal, kako je nastalo, da to ni delo nobenega umetnika, da je to delo, ne vem, nekega XY osebka, ki sploh ni želel s tem ustvariti umetniškega dela. Umetniško delo je postalo s tem, ko so ga v skupini Atlas postavili v nek kontekst, ki ga je prepoznal tudi kustos te ali one razstave in potem smo se z študenti pogovarjali, kdo je avtor umetnine v današnjem sodobnem času. Ne? In na koncu smo tako lepo prišli do tega, da smo rekli, ne, ni ta posameznik, ki sploh ni vedel, kaj počne, ni tisti, ki je to prepoznal kot umetniško delo, ampak smo prišli do tega, da dosti krat življenje samo ustvarja umetnine. In to je bilo ok, potem sem pa zvedel, da seveda to, kar ja študentom razlagam, ni res. In sem najprej razmišljal o tem, da bi vse skupaj pustil, potem sem pa vseeno ohranil. In še vedno študentom predstavim to umetniško delo, še vedno povem vse tisto, kako je to naključje in življenje samo kot umetnina, kot avtorica umetniškega dela. No, potem jim pa povem še to, kaj se je pa v bistvu zgodilo in da je pač umetnik uporabljal neko onako simpatično manipulacijo z nami. S tem ta dela zame niso izgubila čisto nič svojega naboja, ki so ga imela, samo še toliko bolj občudujem valjda rada, da se je lotil tega na tak način. To jemljem kot en dodaten plus same umetnine.
0: V končni zbor, povezan pod naslovom Zadnja večerja in razširjen s kriminalno zgodbo, so prišle na primer inštalacija z naslovom Helena, kjer vsakem od 10 mešalnikov, napolnjenih s vodo, plava živa zlata ribica, delo čilsko-danskega umetnika Marka Evaristija, ali pa participativni fotografski projekt čilskega konceptualnega umetnika Alfreda Jara, ki je prebivalcem Caracasa v Venezueli podaril 1000 fotoaparatov za enkratno uporabo. Ameriška umetnica Cindy Sherman z avtoportretom Portreti predstavlja žensko identiteto kot nekaj fluidnega in nestabilnega. Naslov knjige, Zadnja večerja, izhaja tako iz ikonične renesančne mojstrovine Leonarda da Vincija, navezuje pa se tudi na eno od 9 kratkih zgodb, razloži August Demšar.
1: Potem je bila ena od zgodb povezana z večerjo, kjer umetnik povabi svoje prijatelje na večerjo in tam izvede en svoj performance. Ta zgodba je bila napisana prva, ko sem jo sestavljal v skupino z 9 drugimi, je bilo logično, da pride na konec, torej ta večerja je bila zadnja in potem smo rekli, zakaj pa ne bi bilo naslov tudi zadnja večerja.
2: Jaz, ko sem brala to zgodbo o teh mesnih kroglicah, sem se spraševala, kako bi jaz odreagirala. Ne vem, če bila ravno navdušena. Ste se vi morda postavili vlogo gosta za mizo?
1: Večkrat, ja. In? Tudi z študenti smo debatirali o tem, kako in na kak način. Ne? Zdaj, kaj konkretno bi naredili, ali bi nam bilo slabo, ali bi, ne vem, kakšne reakcije smo o tem razmišljali manj, bolj smo govorili o tem, kakšen tabu te stvari sprožajo, ne? Na kakšen način bi odreagirali, zakaj bi tako odreagirali. Ne? No, zanimivo je še nekaj, ne? Škoda, niste bili na predstavitvi knjige, ki smo imeli v umetnostni galeriji v Mariboru, nekaj tam so pa je založba postregla za mesnimi kroglicami.
2: In so obiskovalci potem proti koncu zvedeli povezavo med mesnimi kroglicami in knjigo, ali ste v bistvu pustili nekako, da to spoznanje dobijo, ko preberajo knjigo?
1: Pogovarjali smo se o tem, ali jim razkriti, zakaj gre in se nam je zdelo škoda. Meni se je zdelo škoda, ker bi en del pač te napetosti v sami zgodbi bil prehitro razkrit. Smo jim pa povedali, da je leitmotiv te otvoritve, te mesne kroglice, prvi zato, ker so postrežene, drugi zato, ker je mesna kroglica tudi na naslovnici knjige. Zakaj pa so te mesne kroglice tukaj, pa smo jih povabili naj ugotovijo, ko bodo prebrali knjigo.
3: Povod za večerjo je Rokova vrnitev med žive, kakor se je na vabilu sam izrazil. Rok Skalar je eden vodilnih slovenskih konceptualnih umetnikov, tako imenovanih novokonceptualistov, ali tudi to je njegova skovanka konceptualistov 2.0. Tokrat je bil Rok odsoten 2 meseca. V tujini je pogosto, včasih kot gostujoči predavatelj na kakšni umetniški akademiji, mnogokrat na vabljenih umetniških rezidencah in tako naprej. Tokrat je menda šlo za nekaj drugega. Po eni verziji govoric je 2 meseca preživel v bolnišnici, po bolj blagi različici je bil v zdravilišču. Pravi razlog za njegovo odsotnost ni znan, a biti je moralo resno. Njegova lica so upadla, hlače visijo na njem, shujšal je najmanj 20-25 kilogramov. Čeprav to niti ni tako strašno. Roka je bilo vedno precej skupaj. Če ima človek recimo 110 kilogramov, si lahko privošči nekaj izgube. Tudi bolezen ga, če je malo močnejši, tako hitro ne pobere. Kakorkoli, o tem, kaj se je dogajalo z Rokom, se šušlja marsikaj. Ampak nihče ne ve nič konkretnega. Izbrani gosti na večeri upajo, da bodo nocoj izvedeli, zakaj je šlo. In da seveda z Rokom nekaj resnega. Tako, to je zdaj končno za nami, reče Rok, ko na mizo postavi bel porcelanast oval, s katerega se omamno kadi. Hvala, da ste se, dragi prijatelji, odzvali po vabilu na mojo comeback večerjo.
1: Mene je bilo zelo strah nečesa. Kot pisatelj se spustiti na področje svoje lastne stroke, ne, ki je pač zunaj pisateljevanja. Bal sem se, da bom zapadl v tisto, da bi želel, ker pač o stroki nekaj vem, o njej preveč povedati. To ni priročnik za razumevanje sodobne umetnosti, to ni likovno-kritična esej ali karkoli, to še vedno, vsaj upam, ostaja na polju čiste literature.
2: Zakaj med izbranimi umetniškimi deli mogoče ni nekega slovenskega primera, ker je preveč blizu nas, ker ste želeli na nek način ohranjati distanco in mogoče, da se ne razume to kot neko kritiko umetnikovega umetničnega dela?
1: Ne, sploh nisem pomislil o tem. Začel sem malenko razmisliti, če le pri koncu, pa pri podobnih vprašanje, kot ste mi ga vi zastavili, ne? Jaz ne izhajal iz same narave umetniškega dela, kaj vsebuje, kakšen je njen koncept, kaj želi povedati in iz tega je potem pač prišlo, da je večina del ne slovenskih, čeprav v enem, tistem prvem, ki malo tematizira blasfemijo oziroma tematizira uporabo verskih simbolov za izražanje nekih sodobnih ideje v umetnosti, tam je seveda nekaj slovenskih primerov omenjenih, ker so pa zelo simptomatični. Drugače pa o tem sploh nisem razmišljal niti o tem, koliko bo ženskih umetnikov, koliko bo moških umetnikov, koliko bo umetnikov z tega področja, z onega področja, ali bo šlo samo za performance ali za vse ostalo. Ne? To vse bi počel, kadar bi pisal en priročnik za študente ali kaj podobnega. To je pa izhajalo vedno samo iz tiste osnovne ideje, ko se mi je umetniško delo nekako povezalo z idejo, kako bi vse to zapletlo v neko krimi zgodbo.
2: A popolnoma pozabljen Vrenkov svet ni. Namreč v eni izmed zgodb se pojavi tudi Miloš. O tem, zakaj je August Emšar svojemu zvestemu bralstvu ponudil ta literarni bombonček, takole.
1: Zdaj, po eni strani zato, da bi mogoče bralce malo spomnil, da ti ljudje še vedno, ti literarni riki še vedno obstajajo, da jih nisem pozabil in da bom naslednjega Vrenka tudi še napisal. Po drugi strani pa zato, ne, dogajalni kraj teh mojih 9 zgodb se dogaja, vse se dogaja v Sloveniji, ampak ne dogaja se vsi v Mariboru. Ne. Zdaj, eksplicitno sem se malo pogledal, 2 zgodbi od 9 se morata zgoditi v Mariboru, zato ker je to omenjeno in v eni od teh 2 je prisoten tudi kriminalist, ker se pa ta umor zgodi čisto blizu, postaja v parku, kjer deluje pač Vrenkova skupina, brez Vrenka, ki je v pokoju, so pač poslali enega od njih in takrat je pač dežuren bil Miloš in se je moral pojaviti na tem delu. Drugače pa, ko sem malo zdaj gledal, ne, je vsaj 2 zgodbi bi moral pripisati, se dogajata v Ljubljani, eksplicitno tam, ena se dogaja v revirjih, torej Trbovlje, Zagorje, Hrastnik v tisti okolici, eno sem dal v Slovenske Konjice, so pa to vsi kraji, ki so mi zelo blizu, v katerih sem precej časa bil, recimo v Slovenskih Konjicah sem bil prvo leto služboval kot mlad učitelj in tako naprej.
2: Zdaj v Mati Božji svojo vlogo morilskega orožja prevzame granitna kocka. Če se namotim, je to tudi morilsko orožje v retrospektivi. A je to torej nekako omaž tej knjigi?
1: Ne, nič vas ne varo. Okay. V ta drugi, v retrospektivi, je to granitna kocka. Zdaj, granitna kocka se pojavlja zaradi tega, ker je to za pisatelja kriminalk zelo priročno morilsko orodje takrat, kadar se morilec ad hoc odloči, da bo moril. To ne gre za načrtovan umor, kjer bi morilec seboj nosil nož, injekcijsko iglo s trupom ali kaj podobnega, ampak se nekaj zgodi neposredno pred samim dejanjem, ki pripelje morilca do tega, da bo moril. In v tem primeru se pač začne ozirati okrog sebe, ki je mi našel kar primernega in granitne kocke, s katerimi so posuta tla, marsikje okrog, ravno kar, ko sem se vozil sem, sem naletel na en velik kup granitnih kock tam pri umetnostni galeriji Maribor, kjer tlakujejo del ceste. Granitna kocka je težka, ostra, na njeni površini se ne poznajo dovolj dobro prstni odtisi, zato je zelo primerno, da jo pisatelji uporabimo večkrat, kadar opisujemo to vrstne umore.
2: Demšarjev obsežni kriminalni opus pa je šel tudi čez meje. Njegova dela so prevedena v arabščino, ukrajinščino, pripravljajo tudi prevode v grščino, portugalščino za brazilski trg in makedonščino.
1: Do prevodov prihaja takrat, kadar se založba, v tem primeru mojem založba Pivec, zavestno začne truditi okoli tega, da bi svojega avtorja predstavila v tujini. Zakaj se odloči ravno za te jezike? Prvi prevod je bil v arabščini, to je bilo zelo simptomatično, ker nismo vedeli zakaj in še zdaj točno ne vem zakaj. Seveda, zelo pomembno je priti na tiste velike trge, ki so zelo pomembni, torej angleško govorno področje, nemško, tudi rusko. Za ruski prevod smo bliže v nekih dogovorih, pa potem zaenkrat ni prišlo do tega. Ta velik prevod tretji, ki je že končan in je knjiga tudi zunaj, je pa portugalščina, ne, za brazilski trg. To je en takšen, se mi zdi, kar velik uspeh, zato ker to so pa res trgi z velikim, velikim bralstvom. Ne vem zakaj, pojma nimam, to bi bilo treba vprašati tiste, ki so se odločili. Zdaj, nekaj prevodov je nastalo zato, ker sem sodeloval v nekih prevajalskih seminarjih, ki se jih je, mislim, da javna agencija za knjigo je organizirala tukaj v Sloveniji in takrat so pač ti mladi prevajalci, ki so prišli zraven, nekateri bolj, nekateri manj zagrabili za moja besedila in so jih potem začeli oni tudi prevajati, najprej kakšna poglavja in potem tudi iskati založbe, tako da je tudi preko njih prišlo do tega. Ne?
2: Pri preboju tujino gre vedno za to, ali lahko neko specifično kulturno okolje preslikaš v drugo okolje, oziroma da bralci sprejmejo, kje se kriminalka dogaja, da vseeno torej nekako specifičnost probaš narediti univerzalno. Mogoče lahko navežemo to z umetnostjo. Kako težko ali lahko je ustvariti privlačno kuliso za umore s sodobno umetnostjo, ki mogoče ni tako blizu v splošni populaciji?
1: Zdaj kaj pa vem, ne? Jaz nikoli nisem pisal načrtno z mislijo na to, da bi iz tega lahko nastal kakšen prevod. Ne? Niti ko sem pisal roman, recimo Hotel Abacija, ki je tudi bil prvi preveden in to v arabščino, nisem tega delal za to, da bi postal zanimiv za prevod v hrvaški jezik, ker se pač dogaja v Opatiji. Ne? Vedno me je zanimalo to domače okolje, opisujem seveda svoj rojstni kraj Maribor, junaki so vsi sleherniki, ki jih videvamo vsak dan. Tudi primeri, ki jih opisujem, niso po moje takšni, da bi bili ne vem kako zanimivi za eno širšo mednarodno javnost, sploh če jih primerjam z eno skandinavskim noirjem, ne, ki se loteva tega dosti bolj načrtno, pa dosti bolj vehementno. Ne. Mogoče niso tako, ampak zdaj veselim se zelo tega prevoda v makedonski jezik, ker tam mislim, da bi pa lahko našli neke skupne točke. Ne. Smo si le toliko blizu.
2: Prihodnje leto bo minilo 20 let od izida vaše prve knjige z inšpektorjem Vrenkom Olje na balkonu. Kako gledate na to 20-letno prehojeno pot in dejstvom, da ste tudi vi pomagali postaviti temelje slovenskemu kriminalnemu žanru? In seveda nas zanima, če boste to obletnico obeležili na kakšen poseben način.
1: Zdaj, kot prvo, ne, blazno me veseli, da se v 20-ih letih stvar tako obrnila pa tako razvila. Ne. Zdaj, ko sem jaz začenjal, seveda nisem bil edini, nas je bilo kar nekaj. Ampak slovenska kriminalka takrat ne, da samo, da ni bila čislana, tudi brana ni bila in to, kar se zdaj dogaja z vsakim novim avtorjem, ne, ki se pojavi, se meni zdi za sam žanr super zadeva. Danes lahko govorimo o sceni kriminalke, literarne kriminalke in za vsako novo kriminalko, ki nastane, imamo bralci kriminalk, ki jih imamo radi večjo izbiro, da ne segamo samo po enem, ampak da lahko najdemo koga drugega, ki se k žanru loteva na malo drugačen način, pa spet enega, ki piše malo drugače in tako, da imamo pač veliko izbiro. Ne? Zdaj, mogoče med te blazno popularnosti od tega žanra pač nastajajo tudi stvari, ki mogoče niso ravno najbolj kakovostne, ampak to je samo stvar bralcev, ne, oni sami bojo presodili, kaj jim ustreza in kaj ne. Tako da vsega jaz sem zelo vesel. Kar se bo tiče počastitve 20-letnice svojega dela, pa bom to počastil na najboljši možni način, napisal bom eno kriminalko.
2: A opažate tudi, da več kriminalk, ko slovenski avtori in avtorice izdajo, da se to pozna tudi pri sposoji vaših kriminalk?
1: Vsekakor. Vsekakor, ne, ker še vedno se zgodi, da v kakšni knjižnici ali pa v kakšni knjigarni, kdo pride, želi imeti novo kriminalko tega ali tistega avtorja, ki je bolj znan, pa potem, ker tega nima ali pa je to že prebral, pa potem knjižničar ponudi, če kaj pa kakšnega demšarja prebrali, ne. Pa dajte in Meni je tudi tisto leto, oziroma tista leta, ko nisem izdal nobene knjige, vseeno izposoja v slovenskih knjižnicah v sistemu Kobis naraščala. To pomeni, da ne glede na to, ali sem knjigo napisal ali ne, je ta interes za žanr pri slovenskih bralcih narašča in to je dobro, se mi zdi, za vse nas.
2: Pred leti sem vas vprašala, kaj menite o tem, da bi Martin Vrenko pa ta razbirca združila moči, a še obstaja upanja za kakšno tako knjigo?
1: Ja, se spomnim vprašanja, kaj sem pa takrat odgovoril?
2: Ja, mislim, da ste rekli, da bi bila dobra ideja, zakaj pa ne, ampak ne vem, a ste celo rekli, da ste enkrat s Tadejem Golobom tako se nekaj hecali.
1: Ja, hecala ja. Vse za en drug problem to nastaja, ne, tako ta razbirca kot Martin Vrenko se starata, ne, in ko starata pač postajata še malo bolj nergava, pa malo bolj egocentrična, tako da dvomim, da jo bomo uspeli spraviti skupaj.
2: V tokratnem sobotnem branju smo predstavili najnovejšo knjigo Avgusta Demšarja Zadnja večerja, ki je šla pri založbi Pivec. Oddajo je glasbeno uredil Rudi Pančur, odlomke je interpretiral Matej Rus, oddajo pa sem pripravila Tina Lamovšek. To in vse ostale oddaje lahko kot vedno najdete na spletni strani ali med podcasti Prvega.

0: danes v dogodkih in odmevih. Francija v boj s požari z dodatnimi vojaki. Nadaljujejo se evakuacije, potem ko so na varno umaknili že 140 tisoč ljudi. V Španiji se bojijo močnega vetra. Zaostrovanje na Bližnjem vzhodu. Ob medsebojnih napadih Saudske Arabije in jemenskih hutijevcev tanker v hormuški ožini napadli tudi Američani. Vročinski valovi spreminjajo turistične navade. Pri nas vse več obiskov gorskih občin, Slovenci za zdaj zvesti morskim krajem. Tadej Pogačar po včerajšnji veličastni zmagi danes v kraljevski etapi kolesarske dirke po Franciji znova na prelaz Alp d'Huez.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Slovenska pokrajina, mesta in vasi v sebi nosijo raznovrstno tradicijo, zgodovino in običaje. Spoštovanje do vseh teh posebnosti in oplemenitanje le-teh lahko slonita le na posameznikih, ki znajo prisluhniti, ceniti in dograjevati. Ena takih je gotovo Andreja Škrabec, gostja današnjega Razkošja v glavi. Priselila se je v Hrovačo, na ribniški konec, kjer je lahko razprla krila v kulturi v širšem pomenu besede. Spoznajte jo podrobneje ob 16.30 minut. Program Ars. Povest Leviatan je bila prvič objavljena leta 1938. Avstrijski pisatelj Jozef Roth, ki je imel judovske pa tudi slovenske korenine, v njej opisuje življenje judovskega trgovca s koralami, ki prebiva blizu močvirji v Galiciji in sanjari o velikem morju, v katerem rastejo korale. Nekega dne končno zbere pogum, zapusti rojstno mestece in v družbi mladega mornarja odpotuje v Odeso. Odlomek iz povesti Leviatan vas pričakuje v izbrani prozi ob 18. Val 202. Nedeljski gost bo francosko-kolumbijski znanstvenik Carlos Moreno, ki je mednarodno uveljavljen urbanist postal šele v zrelih letih. Prešinila ga je ideja o decentraliziranem policentričnem mestu bližine in zasnoval je model 15-minutnih mest, ki ga je pod vodstvom nekdanje županje Pariza Anne Hidalgo začel uresničevati v praksi. Pariz je v zadnjih 12 letih postal do pešcev in kolesarjev prijazno mesto. Pariške soseske pa so postale prijetnejše, bolj zelene, varnejše in prijaznejše za življenje ljudi. In zato je zelo zaslužen nekdani kolumbijski gverilec Carlos Moreno. Z njim se bo pogovarjal Miha Šval. Prisluhnite jima jutri ob 10.45.

plus 2 kosa gratis. Breskve 1 kg 28% ceneje in solarni LED reflektor s senzorjem gibanja 13,99 €. Lidl, splača se.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je to.
0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je to vla. Vedno, ki me pa najdete.

Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Srednji poletne sezone smo, kar prinaša tudi marsikatere nevšečnosti. Slovenske ceste hromijo zastoji, kot boste slišali v oddaji, pa na turistične destinacije vse bolj vplivajo tudi vročinski valovi. Naslednik nam prihaja sredi tedna. V Španiji in Franciji pa so visoke temperature tudi eden glavnih vzrokov katastrofalnih požarov.
2: V omenjenih državah zaradi ognjenih zubljev skupno evakuirali že 250 tisoč ljudi. Bližnjevzhodni konflikt zaostrujajo medsebojni napadi Saudske Arabije in jemenskih hutijevcev. Ustavno sodišče odločilo v enem izmed volilnih sporov v zvezi z domnevnim tujim vplivom. Popoldne bo sončno, jutri oblačno s plohami in nevihtami na zahodu.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. V Franciji in Španiji so oblasti razglasile izredne razmere zaradi obsežnih požarov, ki divjajo v obeh državah. Stotinam gasilcev, ki se bojujejo s plameni, sta tako Pariz kot Madrid na pomoč poslala tudi več 100 vojakov. V omenjenih državah je moralo zaradi grozičih zubljev svoje domove zapustiti več kot 250 tisoč ljudi. Francoski notranji minister Laurent Nunez je dejal, da so požari do zdaj uničili 98 tisoč hektarjev površin, kar je zgodovinski rekord. Poroča Igor Jurič.
3: Zaradi hude suše in visokih temperatur, ki jih klimatologi pripisujejo podnebnim spremembam, se Francija v teh dneh s krajnimi močmi bori proti številnim obsežnim požarom. Daleč najhuje je v bližini Bordoja, kjer ogenj že ogroža prva predmestja, zato so oblasti odredile delno evakuacijo. Požar je sicer izbruhnil v sredo, kakih 60 km stran na enem od najbolj priljubljenih turističnih polotokov ob Atlantski obali. Oblasti so zaradi hitrega širenja ognja odredile evakuacijo tako prebivalcev kot turistov in na varno je do zdaj pobegnilo že več kot 140 tisoč ljudi. Eden od prebivalcev polotoka Ferre se je najprej umaknil do sosednje vasi, v kateri živi njegova hči. Vendar so jim policisti povedali, da se morajo zdaj umakniti na varno tudi od tam. Z ognjem se bori na stotine gasilcev in do zdaj jih je bilo pri tem ranjenih kakih 40. So pa pogosto povsem nemočni zaradi divjanja ognja, ki uničuje domove ljudi. Gasilec Toma je dejal, da so žalostni zaradi tega, kar vidijo. Čeprav se neizmerno trudijo, pa se pogosto počutijo povsem nemočne. Gasilcem so na pomoč poslali 500 vojakov, že kmalu pa naj bi za gašenje pripravili tudi veliko Airbusovo transportno letalo A400. Je pa Francija, tako kot tudi sosedna Španija, že zaprosila za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. V obe državi je bilo napotenih več letal za gašenje in dva helikopterja. V Španiji so se danes razmere sicer rahlo umirile, ker je veter nekoliko oslabel. So pa razmere še naprej najhujše v okolici Madrida, kjer divja več požarov. Oblasti so razglasile izredne razmere in pred ognjenimi zubli se je do zdaj morala umakniti skoraj 40 tisoč ljudi.
1: Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu, kjer grozi širitev konflikta. Vanj se je vključila še Saudska Arabija, potem ko so jemenski hutijevci v začetku tedna razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč v Rdečem morju. Ameriške sile preteklo noč po skoraj dveh tednih zaporednih napadov na Iran tega niso napadle. V Iranu je bilo doslej ubitih več kot 3400 ljudi, v Libiji

0: Libanonu več kot 4000. Ubitih je bilo 38 izraelskih vojakov, 24 izraelskih civilistov, 18 ameriških vojakov in še več civilistov po regiji. Zaostrovanje v Rdečem morju skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. Rajka Prevanje.
1: Iz Saudske Arabije poročajo, da so danes prestregli droni in dve balistični raketi iz Jemna, ki sta poskušali zadeti naftni rafineriji v Džizanu in Jambuju ob Rdečem morju. O škodi ne poročajo. Jemenski Huti nasprotno trdijo, da so ju zadeli, odgovor na včerajšnje saudske napade na Hodejdo, strateško pomembni otok Kamaran in letališče Sana, ter napovedali maščevanje zaradi napadov na civilno infrastrukturo. Jemenska televizija pa to popoldne poroča o zračnih napadih na položaje Hutijev v provincah Maribu in Al-Džaufu. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da razmer v Jemnu ni mogoče pripisati Iranu, se izvirajo iz nerazrešenih sporov med Jemnom, Saudsko Arabijo in državami v regiji, ter strani pozval k dialogu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da naj bi v Iranu uničili vso mornarico in zračne sile ter tej državi, ki je včeraj napadla ameriške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Jordaniji in Iraku, zagrozil še hujšimi napadi. Ob tem je izjavil. Mimo grede, pravkar se pogovarjajo z nami, radi bi sklenili dogovor. Mislim, da še ni čas, ampak sem pripravljen poslušati. Tudi Teheran je potrdil, da si prek mediatorjev izmenjujejo sporočila z Washingtonom, vendar za zdaj še niso dosegli veliko napredka. Iran je medtem ZDA obtožil, da so v nasprotju sklenjenim memorandumom enostransko odprle pot skozi Hormuško ožino, čeprav dokument določa, da je Iran tisti, ki odloča o mehanizmu za prehod. Medtem iz Omana poročajo incidentu s tankerjem in vojaškimi silami, pri tem pa ne navajajo, pod katero zastavo je plul, niti za katere vojaške sile gre.
2: Ukrajinska vojska je izvedla več napadov na Rusijo in ozemlja v Ukrajini pod rusko zasedbo. V nočnem napadu na del regije Zaporožje pod ruskim nadzorom je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih 11 ljudi v počitniškem taboru. Po napadu z brezpilotnim letalnikom je izbruhnil požar v rafineriji nafte Tjumen na zahodu Sibirije, več kot 2000 km od meje z Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil tudi, da so napadli tovarno komponent za rusko vojsko v Kirovu, več kot 1000 km od meje. V Kaspijskem morju pa so napadli naftno ploščad in tovorni ladji. Po navedbah Zelenskega sta ladji prevažali vojaško opremo in sta povezani z Iranom. Indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan je napovedal odstop. K temu so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih, prerastli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. Sprva satirična spletna kampanja Stranka ščurkov Janta je pridobila veliko privržencev, zlasti med mladimi, ki so nezadovoljni zaradi naraščajoče brezposelnosti, pomankanja priložnosti in po mnenju kritikov vse bolj avtoritarnega načina vladanja premierja Narendre Modija.
3: Dogodki in odmevi.
0: Ustavno sodišče je odločilo v enem izmed volilnih sporov, ki je bil vložen po spomladanskih parlamentarnih volitvah v zvezi z domnevnim tujim vplivom nanje zaradi afere Black Cube. Prvo pritožbo je iz formalnih razlogov zavrglo. So pa ustavni sodniki odločili, da bodo začeli postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov volilnega zakona. Preverili bodo, ali je varstvo volilne pravice po zaprtju volišč urejeno v skladu z ustavo. Jolanda Lebar.
4: Afera Black Cube, objavljeni skrivaj posneti pogovori z nekaterimi bivšimi politiki in drugimi vplivneži, je močno razburkala predvolivno obdobje. Ker naj bi vplivala na volitve in še posebej, ker je šlo za vpliv iz tujine, je ustavno sodišče tik pred iztekom roka za pritožbe prejelo več vlog. Prvo, ki jo je vložil profesor civilnega prava Rok Lampe, je zavrglo iz procesnih razlogov, saj Lampe ni bil kandidat ali predstavnik liste na volitvah. Ustavni pravniki vse skozi opozarjajo, da bi bilo volitve mogoče razveljaviti le, če bi nepravilnosti bistveno vplivale na izid. V konkretnem primeru bi bilo to težko ugotoviti. Predstojnik katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc je že ob vložitvi ustavnih pritožb napovedal.
5: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo,
3: da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena po svoji sebini.
4: To se je v eni zadevi tudi zgodilo, bodo pa ustavni sodniki presojali ustavnost 4 členov zakona o volitvah, ki govorijo o varstvu volilne pravice, člena zakona o poslancih, ki govori o pridobitvi in prenehanju poslanskega mandata, ter člena zakona o ustavnem sodišču, ki določa pritožbeni rok na odločitev o potrditvi poslanskih mandatov. Presojali bodo, ali so te določbe skladne s pravico do pravnega sredstva in sodnega varstva. Na ustavnem sodišču sta sicer vsaj še 2 pritožbi zaradi afere Black Cube in njenega domnevnega vpliva na volitve. Eno je vložila skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, drugo je vložil Darko Nikolovski, ki je bil na zadnjih volitvah kandidat Gibanja Svoboda.
0: V Bovcu se je s tradicionalnim srečanjem občinskih odborov začel poletni tabor stranke SDS. Prvak stranke in predsednik vlade Janez Janša je v nagovoru med drugim dejal, da so edine legitimne odločitve tiste, ki jih sprejema oblast izvoljena na večstrankarskih volitvah in tiste, ki jih sprejemajo ljudje na referendumih. Kot ključen izziv mandata je izpostavil demografijo.
5: Prvič, odkar smo samostojna država, imamo vlado, ki ima ministrstvo, v imenu katerega je tudi demografija. Sedaj se tudi kot izvršilna oblast zavedamo tega vprašanja, ki je ključno. Že v prejšnjem mandatu kljub COVID-u smo imeli urad za demografijo. Ena od prvih potez Golobove vlade je bila, da so ta urad ukinili.
0: Janez Janša se je v nagovoru dotaknil tudi zadeve Mič. Dejal je, da se mediji že nekaj časa ukvarjajo s poslancem, ki je imel neko podjetje in nekaj ni plačal. Narobe, če je vse res, česar pa ne vemo, je dejal Janša. V primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, pa je to malenkost, je še ocenil Janša.
2: Pri ruski kapelici pod Vršičem je danes potekala tradicionalna slovesnost v spomin tam pokopanim ruskim vojnim ujetnikom, ki so med Prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Udeležilo se je približno 420 ljudi. Ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva Slovenija-Rusija je njegov predsednik Saša Ivan Geržina v nagovoru poudaril, da ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir.
0: V letošnjem poletju sta za nami 2 vročinska valova. Začetek še enega se nakazuje za drugo polovico prihodnjega tedna. Vročinski valovi, ki so vse pogostejši, spreminjajo turistične navade Evropejcev. Vedno več ljudi išče hladnejše destinacije, potovanja zunaj glavne sezone in manj obiskane kraje. Kako se tem spremembam prilagaja Slovenija in ali se zaradi vročine spreminjajo tudi počitniške navade Slovencev? O tem v prispevku Simeone Rogelj.
6: Vse pogostejši vročinski valovi že vplivajo na turistične tokove. Na slovenski turistični organizaciji ugotavljajo, da med destinacijami z največjo rastjo izstopajo prav gorske občine, pojasnjuje Martina Gojkošek.
7: Kranjska Gora je torej v prvem polletju zabeležila skoraj 14-odstotno rast prenočitev, Bohinj skoraj 12-odstotno, Bled pa dobrih 10-odstotkov višji obisk oziroma število prenočitev. Kar lahko nakazuje torej, da gostje vse bolj iščejo naravo, aktivni oddih, višje lege in pa tudi prijetnejše temperature.
6: Vročina spreminja tudi način potovanja. Obiskovalci se vse pogosteje izogibajo gneči, aktivnosti prestavljajo v jutranje in večerne ure, vse več zanimanja pa je tudi za manj obiskane kraje. Slovenija lahko prav zaradi raznolike pokrajine, od gora in jezer do termalnih krajev, izkoristi te spremembe.
7: Za Slovenijo je vse to pomembna priložnost. Se podpira na eni strani razvoj manjših krajev, pa podeželja, pa naravnih parkov in zaledja bolj znanih destinacij. Hkrati pa seveda zahteva odgovoren razvoj ponudbe in premišljeno upravljanje obiska.
6: Na drugi strani turistične agencije za zdaj večjih sprememb pri glavnih poletnih dopustih Slovencev še ne zaznavajo. Jože Režonja iz Relaxa pravi, da zanimanje za Grčijo, Turčijo in Španijo ostaja veliko, oddihi pa so krajši in pogostejši.
8: Opažamo ta premik terminov dopustov, zaenkrat je to nekakšen trend, ne? Tako da dejansko planirajo potem počitnice tudi v juniju in pa septembru. Opažamo pa povpraševanje po boljših hotelih, to so vsaj hoteli 4 zvezdice, klimatizirane in tudi zunanje bazene. Ne?
6: Podnebne spremembe tako postopoma spreminjajo turistične navade, ne gre več le za izbiro destinacije, temveč tudi za termin potovanja, način preživljanja dopusta in pričakovanja gostov. Turistična panoga bo zato morala ponudbo vse bolj prilagajati novim razmeram.
0: Krajani istrskih občin, ki živijo ob lokalnih cestah, se pogosto pritožujejo, da ceste namenjene lokalnemu prometu prepogosto zasedajo turisti, ki se vozijo proti Hrvaški. Marsikateri si želijo, da bi lokalne ceste tudi ponudniki navigacijskih portalov označili za zaprte oziroma da bi promet omejili. Povsem drugačna zgodba pa prihaja iz vasi na koprskem podeželju. Skozi Brezovico pri Gradinu vodi državna cesta, vendar jo nekdo na Googlovih zemljevidih ustrajno označuje za zaprto. Tjaša Škamprle.
9: Bojan Markežič ima v Brezovici pri Gradinu v najemu lokal in trgovino.
10: So se slučajno ustavljeni turisti, spili kavo in pravijo, ma je cesta res zaprta, ne moremo iti čez. Pravim, ne, cesta je odprta, tako da vem, ljudi prihajajo tudi čez mejo v trgovino, v bar, noben me ni upozoril, da cesta je pač zaprta. Sam malo pogledam po navigaciji, vidim res, da je neko znaka, da je pač cesta zaprta, ampak nisem se niti poglabljal toliko.
9: Tudi sam je ugotovil, da se da z lahkoto na aplikaciji označiti cesto kot odprto in to je tudi storil, a tako ni ostalo za dolgo.
10: Ko sem spet pred vikendom rekel, da da malo preverim jaz, če je ta cesta odprta, ni je zaprta in pogledam in glej ga znamka, spet je zaprta. In nič, spet se pač povežem na Google, spet opozorim, da je pač cesta res odprta.
9: Markežič ne ve, kdo cesto, ki je državna in prek mejnega prehoda dobra povezava z Istro, ustrajno zapira.
10: Sam sem se spraševal, kaj imaš od tega, zakaj, ne? Očitno sam to, da pač ne postaja neka gužva in da pač nekam, da pride tudi on hitreje od točke A do točke B.
9: Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da takšnega početja pri komercialnih ponudnikih ne morejo preprečiti. Z nacionalnim centrom za upravljanje prometa so vložili veliko truda za vzpostavitev stikov z največjimi ponudniki takih storitev in da poskušajo vsakodnevno vplivati na to, da bi bile njihove informacije čim bolj verodostojne. Pri informacijah prometno-informacijskega centra kaj takega ni možno, saj vsako informacijo sproti preverjajo usposobljeni prometni svetovalci v centru. Uporabnikom pa svetujejo, naj napake pri zaporah, na primer na Googlovih zemljevidih, sporočijo na Nacionalni center za upravljanje prometa.
0: V okviru tridnevnega dogodka Poletje v Cerknem so danes pripravili tradicionalni festival lesa in rokodelstva Larfa Art. Lokalni rokodelci so na več lokacijah v kraju predstavili svoje izdelke in veščine, obiskovalci pa so ročne spretnosti lahko preizkusili na 2 delavnicah. Zelo obiskan je bil tudi dan odprtih vrat oziroma ogled novih proizvodnih prostorov tamkajšnjega lesno-predelovalnega podjetja. Iz Cerknega Nina Brus.
11: Pletar Dominik Velikonja iz Poč je prikazal izdelovanje košev in košar. Pletarstva se je naučil od svojega očeta.
12: Tu on zmeraj pledo, tu se je včasih zelo nucalo, ne, zanosita, ne. Je pa to dela se iz drena in leske, ne. Tu se vse nabere v narovo, ne.
11: Le streljaj stran so članice rokodelske sekcije Društva rejcev drobnice Idrija Cerkno barvale lokalno ovčjo volno z naravnimi barvili. Mira Mlakar.
13: Kopriva dalje po zeleno barvo, čebula da oranžkosto barvo, potem armanda bledo barvo, vsaka rastlina da drugačen odtenek.
11: Eno najbolj dejavnih rokodelskih društev na Cerkljanskem je klekljarsko društvo Marjetica, ki se je na dogodku predstavilo z 2 razstavama čipk, predsednica Valerija Eržen.
14: V društvu imamo trenutno 39 članic. Srečujemo se enkrat tedensko v večnamenskem centru Cerkno, tako da na določeno temo delamo čipke.
11: Kar 200 obiskovalcev pa si je ogledalo 2400 kvadratnih metrov sodobnih proizvodnih prostorov družinskega podjetja Kendales z 20 zaposlenimi. Izdelujejo predvsem mize in stole iz masivnega lesa za kupce v tujini. Naložba v novo halo je vredna 2 milijona evrov. Direktor Uroš Kenda.
15: Mogoče kot zanimivosti, trenutno proizvodni v obdelavi 650 mis in 1600 stolov.
16: Načrt je za naprej.
15: Še nove kupce dobiti, pa še mogoče pojačati proizvodno.
11: Namen rokodelskega dogodka Larfa Art je predvsem, da se rokodelci predstavijo, družijo in povezujejo.
16: Posebej nas veseli, da se vključujejo tudi mlajši ustvarjalci, razvijamo rokodelska doživetja. Seveda je pa vse to neko zelo dolgoročno delo, kjer je potrebno mnogo truda, angažiranosti, dela z ljudmi.
11: Pa je povedala Polona Kavčič iz Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije.
0: Sledi športni del oddaje. Na kolesarski dirki po Franciji poteka kraljevska etapa, ki karavano znova pelje proti slovitemu prelazu Alpe d'Huez. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahomi pa so se končali slovenski nastopi. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in prijetno popoldne.
17: Kraljevska 20. etapa kolesarske dirke po Franciji prinaša 4 kategorizirane vzpone in karavano v novič pelje čez Alpe d'Huez. Obenem bo dala še končni vrstni red 113. izvedbe dirke.
18: Karavana je pred slabo uro osvojila streho letošnje dirke po Franciji. Najvišjo točko na nadmorski višini 2642 metrov je prvi prečkal ekvadorec Richard Carapaz, ki je bil prvi tudi na prvih dveh vzponih dneva na Croix de Fer in Telegraf. Zdaj pa se z najbolj ustrajnimi ubežniki že spopada z zadnjim izzivom dneva. Če pride varno na cilj, tudi jutri pa se bo veselil osvojitve majice za najboljšega hribolazca dirke, tako kot pred dvema letoma. Vzpon na Saren zadnji tega dne je dolg slabih 13 km, sledi krajši spust na sicer slabi cesti proti Alpe d'Huezu, z druge strani kot včeraj, le slabe 4 km vzpona še sledi. Tadej Pogačar je narekovanje ritma v zadju prevzel nekaj kilometrov pod vrhom Galibieja, ko je zaostanek znašal več kot 5 minut, ko so omagali vsi pomočniki pri Emiratih. V prvi vrsti pa naš šampion želi pomagati predvsem klubskemu kolegu Isaku Del Toru v boju za belo majico in končne stopničke jutri v Parizu. V nadaljevanju na Valo 202, eno najtežjih etap v zgodovini tura, ki ima več kot 5500 višinskih metrov, pospremim Luka Dolar.
17: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah bosta podeljena zadnja kompleta odličji v kajakaškem krosu. Izplen slovenske vrste, ki je danes brez predstavnika na startu, je bil v Oklahomi manjši od pričakovanj.
19: Slalomisti so na tem prvenstvu po zaslugi kajakašov prišli do zlate moštvene medalje, le en finale v posamični konkurenci pa je manj od pričakovanj. Benjamin Savšek je v včerajšnjem polfinalu imel celo eno najboljših voženj v zadnjih sezonah, v finalu pa se tveganje ni šlo. Razočaran tudi Božič, kljub mladosti oba Hočevarja. Uvrstitve v finale so bile osnovni cilj. Prvenstvo je postreglo z vrnitvijo Jessica Fox, v slovenski vrsti pa je s predstavami prijetno presenetil Lanto Minc. Gledali pa smo obračune med izkušnjami in na drugi strani mladostjo. Nova olimpijska proga je bila v preteklem tednu precejšen trn v peti, pa ne samo za slovensko reprezentanco, ki je po individualni plati poskrbila za eno najbolj grenkih prvenstev. Zlata medalja kajakašov je bila presežek, Peter Kauzer pa je ujel še en mejnik. V Oklahomi se je začelo zbirati točke za nastop na olimpijskih igrah in začetek je bil za slovensko vrsto zelo skromen. V tej sezoni bodo popravni izpiti še na dveh prizoriščih tekem svetovnega pokala, v današnjih nastopih kajakaškega krosa pa slovenskih predstavnikov ne bo na startu, saj se je zalomilo prav vsem že prvi dan prvenstva. Iz Oklahome Marko Pangrc.
17: Namiznoteniški igralci sezono nadaljujejo v São José dos Campos v Braziliji. Darko Jorgič je včeraj v drugem krogu s 3-1 v nizih ugnal domačega predstavnika Guilhermeja Teodora. Za preboj v četrtfinale ga že čez nekaj minut čaka dvoboj z Angležem Tomom Jarvisom, 53. igralcem sveta. Ob 16. uri se bodo na Madžarskem začele še kvalifikacije voznikov Formule 1, najboljši motokrosisti sveta pa nastopajo na Češkem. Vožnja za izbiro startnih izhodišč elitnega razreda MXGP s Timom Gajserjem in Janom Pancarjem bo čez približno uro in pol. Teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta se uvrstili v finale turnirja serije WTA 250 v Hamburgu. Nepostavljeni Slovenki sta v polfinalu s 6-2 in 6-1 prepričljivo ugnali kazahstansko-latvijsko dvojico Žibek Kulumbajevo in Darjo Semenistajo. Nasprotnici v finalu bosta Belgika Magali Kempen in Rusinja Aleksandra Panova. S tretjim tekmovalnim dnem se nadaljuje odprto prvenstvo Škotske za golfistke, na katerem slovenske barve zastopa Pija Babnik. Ljubljančanka je današnji nastop že sklenila in sicer se je z dvema udarcema nad parom obdržala na meji najboljše 40-terice igralk. Svetovni pokal strelcev pa se nadaljuje v Hangzhouju na Kitajskem, kjer se je na jutrišnjo glavno tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov uvrstil Maksimilijan Žarić. Še k košarki, vodstvo Cedevite Olimpije je razkrilo novo okrepitev, dres zmajev bo v prihajajoči sezoni nosil ameriški center Jace Johnson, 28-letnik, ki v višino meri 213 cm, se v Ljubljano seli iz turške Manise, za katero je v lanski sezoni v poprečju dosegal 9 točk in dobrih 7 skokov na tekmo.
2: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo dokaj jasno, zjutraj se bo oblačnost od zahoda povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno. Popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo prevladovalo sončno vreme. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Logu in Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predor Pletovarje v tej smeri, in pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 do 3 km. Zastoji so tudi na cesti Bertoki-Koper proti Kopru in na cesti Lesce-Bled. Zaradi prireditve bo na cesti Žice-Sveta Ana-Ščavnica v Sveti Jani v Slovenskih Goricah popolna zapora do jutri do 16. Na cesti Novaki-Cerkno bo v Cerknem popolna zapora do jutri do 3.30. 15 in 56 minut.
20: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Slovenska pokrajina, mesta in vasi v sebi nosijo raznovrstno tradicijo, zgodovino in običaje. Spoštovanje do vseh teh posebnosti in oplemenitenje teh lahko sloni le na posameznikih, ki znajo prisluhniti, ceniti in dograjevati. Ena takih je gotovo Andreja Škrabec, gostja sobotnega Razkošja v glavi. Preselila se je v Hrovačo na ribniški konec, kjer je lahko razprla krila v kulturi v širšem pomenu besede. Spoznajte jo podrobneje ob 16.30 na prvem.

0: Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno, 27 stopinj, piha zahodnik 15 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, 27, piha jugozahodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec jasno, 27, piha južni veter 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 29 stopinj, piha južni veter 19 km na uro. Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 30, piha zahodnik sunki do 38 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, piha jugozahodnik 12 km na uro. Listca jasno 23, piha zahodnik 18 km na uro, Postojna pretežno oblačno 24 stopinj, piha zahodnik 19 km na uro. Letališče Portorož jasno 28 stopinj, piha jugozahodnik 19 km na uro. Kredarica pretežno jasno 14 stopinj, Rateče 24, letališče Lesce 26, piha vzhodnik 12 km na uro, Rudno Polje 20, Krvavec 14, Jezersko 23, Rogla 18, piha jugozahodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem in Velenje 28, Celje 29, piha zahodnik 15 km na uro. Hrastnik 27, Maribor 28, piha južni veter 16 km na uro. Krajinski park Goričko 26, Ptuj 29, Črnomelj 30, piha jugozahodnik 15 km na uro. Kočevje 27, Ilirska Bistrica 25, Koper 27, piha zahodnik 25 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 26, Park Škocjanske jame 27, piha zahodnik 11 km na uro in Vogel 15 stopinj, piha južni veter 12 km na uro.
1: Sledi večnosti. Gostja sobotnih sledi večnosti bo Sandra Đurić iz Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru. Z nami bo delila svojo osebno življenjsko in duhovno pot ter spregovorila o tem, kaj vera pomeni v vsakdanjem življenju. Dotaknili se bomo posebnosti pravoslavne tradicije, govorili bomo tudi o življenju pravoslavne skupnosti v Mariboru, o prenašanju tradicije na mlajše rodove in o tem, kako pomembni sta občestvenost ter medsebojna povezanost vernikov v današnjem času. Ob 19. na prvem.

nagrajevati. Ena takih je gotovo Andreja Škrabec. Priselila se je v Hrovačo, na ribniški konec, kjer je lahko razprla krila v kulturi v širšem pomenu besede. Pred mikrofon jo je v oddaji Razkošje v glavi, ki jo zdaj ponavljamo, povabila Darja Groznik.

0: Kako bi se predstavili nekomu, ki vas ne pozna? Kaj bi mu povedali, kaj počnete?
1: Ko sem razmišljala o tem vprašanju, kako se nekomu predstaviti, ki ne ve nič o tebi, sem vprašala danes mojega moža. Nega staš, kako bi pa ti mene predstavil recimo nekomu, ki me ne pozna? Pa je rekel, jaz bi rekel, da si ena tavžen troža. In sem se začela smejati. Potem, ko pomislim za nazaj in za naprej, na koliko različnih področjih sem že ustvarjala in še ustvarjam, bi se mogoče lahko kar strinjala z njim. Ne?
0: Ja, ja.
1: Čeprav danes bi lahko izpostavila, da me najbolj pritegne in tudi najbolj navdušuje ravno kultura. Tej sem posvetila velik del mojega življenja. Tako profesionalno, kot tudi na ljubiteljski ravni. Tako da, ja, danes bi lahko rekla, da sem kulturnica, ki je priseljena v Ribnico. Čeprav tukaj živim že več kot 30 let, ampak Ribančani te zelo težko vzamejo za svojega. Mogoče takrat, ko jim glih prav prideš, drkač si pa kar vedno mal prišlek, ampak me to niti ne mot. Jaz mislim, da sem se kar dobro usidrala v moje novo okolje in da v bistvu kot Ljubljančanka, od kjer tudi prihajam, ne čutim niti tega neke pripadnosti, da bi rekla, da sem Ljubljančanka, da sem Ribančanka. Ja, na Pokljuki imam še vikend, lahko bi bilo tudi malo Gorenjka, ampak nekako jaz pravim, se vseeno, kaj pravzaprav si, važno je, to so okoli tebe, s kom živiš, s kom ustvarjaš in da v bistvu to, kar počneš, do tem tudi zelo uživaš.
0: Zanima vas kultura, tradicija, izročilo, bogatstvo prostora, kjer živite in ta prostor je Ribnica, Hrovača in širše območje, ki je zelo bogato, pestro po svoji zgodovini, podjetnosti. Naj spomnimo, Friderik III. Habsburški je v času Avstro-Ogrske Ribničanom izdal poseben privilegij, znan kot krošnjarski patent, ki je dovoljeval prosto prodajo lesnih izdelkov, te znane suhe robe, platna in drugih domačih izdelkov po celotnem cesarstvu in krošnjari s koši na hrbtih so bili stoletja prepoznaven del tudi dunajskega uličnega utripa. Kot ste povedali, v Ribniški konec ste se priselili, torej te tradicije ne nosite iz otroštva, iz časa vašega odraščanja, ampak kaj vas je v tem prostoru tako zelo nagovorilo?
1: Mogoče od začetka, ko sem se preselila v Ribnico, se nisem niti zavedala tega, tudi nisem poznala te tradicije tako močno. Seveda smo vsi poznali suho robo, mogoče tudi lončarstvo, ampak tukaj se je pa moje znanje glede ribanške kulturne dediščine mogoče kar ustavilo. No, seveda pa škrabčev domačija, kjer tudi domujem. Kasneje šele, mislim, da v zadnjih 15 letih sem pa se bolj začela posvečati temu, mogoče tudi zato, ker sem pač živela tam in začela opazovati, kako ta kultura vpliva na ljudi v tem kraju. Ribančani so izjemno ponosni na svojo tradicijo, jo tudi zelo cenijo in zelo lepo tudi negujejo. In to mi je bilo zelo blizu. Čeprav se s kulturo

0: prej nisem ukvarjala, pa moram povedati, da kot otrok sem bila zelo kulturno naravnana. Že takrat sem rada igrala v šoli, pisala pesmice, se srečevala z glasbo. Vse to me je navduševalo kot otroka. Ampak študij pa nekako je šel v te ekonomske vode, se veste, takrat je bilo. Mami je rekla, ja, pa kaj ta kultura, to ni, to ne moreš preživeti, to moreš kaj. Takrat je bila pač taka miselnost, pa številke so mi bile tudi vedno blizu, pa potem mi niti ni bilo to tako težko. Ampak potem, ko malo razmišljaš in vidiš, da neka usoda te popelje v vode, kjer si že kot majhen otrok mogoče videl neko veselje nad tem in samo prepustiti se je treba. In jaz sem zelo, zelo hvaležna te moji usodi, da se je zaobrnila tako, kot se je, in da mi je dala priložnost, da sem mogoče se s kulturo kasneje v zrelejših letih srečala tako neposredno in da danes lahko rečem, da ustvarjam res samo tisto, kar mi je zelo blizu in kar me izjemno veseli.
1: Posebnosti ribniškega območja je zelo veliko. Suha roba, krošnjarstvo, tudi poseben dialekt, ki ga pa pri vas ne čutim. V 30 letih se ga niste navzeli.
0: Jaz ribenčane izjemno dobro razumem in znam tudi kaj po ribenško povedati. So pa ribenčani zelo kritični do tega, če kaj narobe naglasiš, narobe poveš in niso ravno navdušeni nad tem, da se, kako bi rekla, hecamo iz njihovega narečja. Ga pa rada slišam, je zelo humorno, nagajivo, zanimivo in ga tudi upletam v svoje kulturne ustvarjanja. Tako da, ja, pač ta kultura je te prevzame, te potegne vase, nekako se ji ne moreš izogniti. Ne vem, kako je po drugih koncih Slovenije, no, ampak tukaj je res veliko za raziskovati in veliko zelo zanimivega se lahko človek nauči iz preteklosti.
1: Ena posebnost tega okolja je tudi fižol, ki je mogoče navideš čisto preprosta stvar, čisto preprost pridelek, ki raste marsikje po Sloveniji, ampak v Ribnici pa raste posebna sorta, fižola. Vi pa ste celo napisali knjigo z recepti fižol. Podnaslov fižol na žlico, v solati, kot glavna jed in celo fižol kot sladica. Kako in zakaj je nastala ta knjiga?
0: Mislim, da je bila glih knjiga fižol ta veliki preobrat, da sem se jaz popolnoma usmerila potem v kulturne vode. Ko sem prišla v Ribnico, se je kmalu po tistem smo imeli v vasi, kjer živimo, v Hrovači, je vaška skupnost prirejala fižolov dan. In nisem bila glih vešča kuharca, pa tam je pa tako bilo, da vsaka hiša ne bi pripravila neko fižolovo jed. In ko sem jaz razmišljala, kaj naj zdaj jaz pripravim za ta fižolov dan, kaj bom zdaj jaz, tam so one kuharce bile, gospodinje, ki so ne samo one, že njene njihove mame, pa prababice, pa babice, pa so kuhale, pa so imele to tradicijo, jaz pa, da je ena Ljubljančanka tam prišla, ker res ni bila vešča kuhalnice. Zdaj, ko bom pa naredila nekaj tazga, ker noben še ni, pa pol me ne bojo mogli to kritizirati. No in potem sem res nekako mogoče sestavila na idejo kostanjeve torte, sem rekla, se mogoče bi pa bila tudi fižolova torta, ne, na isti način. No in je, ta prvi dve sta bile sicer bolj take podrte, bi rekla, ampak sta bile pa zanimive, ker sta bile drugačni. In sem potem počasi seveda ta recept izpopolnjevala do tega, da je bila potem ta torta ena glavnih atrakcij fižolovega dne. In ko se je ta fižolov dan za nekaj let ko bi rekla, za nekaj let je mogoče prenehal se organizirati, to se je vse malo poleglo. Sem pa razmišljala, kako bi jaz to svojo fižolovo torto lahko spravila na nek drug nivo, a ne, da ne zamre ta ideja, ker so me zelo veliko klicali, pa si želeli recepta. In nisem ravno ljubitelj sladkega, pa tudi ne maram preveč peke, sladic. Sem se potem odločila, da pa bi mogoče pa raje naredila kuharsko knjigo o fižolu, ker je veliko več drugih receptov, pa zraven bo šla pa še ta fižolova torta. No, in to je bil tudi potem končni rezultat, da je kuharca fižol tudi potem ugledala to luč sveta.
1: Torej, recept za fižolovo torto najdemo v kuharski knjigi Fižol. Avtorica je Andreja Škrabec. Vi ste tudi soavtorica knjige Okusi suharobarske dežele. Se tudi vam zdi, da kulinarika različnih koncev Slovenije, pa tudi konca, iz katerega vi prihajate, predstavlja neko dodatno možnost razvoja turizma, da zdaj mogoče bolj cenimo kulinarične posebnosti lokalnih okolij, kot pa še 20 let nazaj?
0: Absolutno. Kulinarika je zdaj v izjemnem vzponu. Ljudje si želijo prvinskih okusov, starih receptov, začutiti to vračanje nazaj k svojim koreninam. To je bil tudi ta projekt Okusi suhorobarske dežele, kjer smo najprej raziskali, kaj se je pravzaprav na ribanškem koncu kuhal in katere sestavine so se pridelovale. In tukaj smo se zelo držali, da nismo posegali po modernejših sestavinah, ampak smo poskušali iz teh sestavin, ki so tam avtohtone oziroma so se pridelovale, narediti sodobne jedi na način nekega menija, tako smo zastavili 4 menije glede na letne čase in se poigrali s tem, da smo tudi vse te stare jedi prikazali v neki sodobni luči.
1: Andreja Škrabec, vi ste kulturnica, tavžent roža, kot vas je opisal vaš mož, zelo slikovito, lotevate se različnih projektov, različnih vsebin. No, lokalna okolja gotovo nosijo tudi lokalne zgodbe, pa lokalne junake. Eden tak je z ribniškega konca gotovo Ignaci Merhar. Njegovo zgodbo ste upodobili v filmu, krajšem filmu, pa obudite spomin, kdo je Ignaci Merhar? Zakaj je to tako pomembna osebnost? Ne samo za ribnico, za ribniško okolje, ampak pravzaprav za celotno Slovenijo.
0: Ko sem se prvič srečala s tem imenom, sem bila tudi jaz presenečena nad tem, kaj je ta gospod v bistvu ustvaril in kako pomemben je za slovensko, za razvoj slovenskega gasilstva. Tako da, ko sem pripravljala scenarij za film o Ignaciju Merharju, sem seveda mogla pregledati kar nekaj gradiva za nazaj in sem ugotovila, mislim, ta gospod je bil zelo, zelo pogumen, ne? Tam koncem 19. stoletja so imeli neko parado v Ljubljani, so gasilci prišli in on si je drzl v svoji četi poveljevati v slovenskem jeziku.
1: To je bilo v času Avstro-Ogrske.
0: Tako, uradni jezik je bila nemščina in to je seveda tiste v Ljubljani zelo zmotili in so ga zaprli. Ampak ljudstvo se je temu uprlo. Toliko časa, da so ga spustili, ni v bistvu postal nekakšen heroj. Tako da je očitno bil zelo zaveden Slovenc in se je držal nekega reka, tudi to, ne, da ljudje moramo jezik razumeti, ne, če želimo potem tudi seveda dobro izvajati te naloge. Ne. In seveda, če je on poveljeval v slovenskem jeziku Slovencem gasilska navodila, so lahko bistveno bolje razumeli in lažje upravljali z nalogami, kot če bi to izvajal v nemškem jeziku. Tisto, kar je pa še tudi zelo, zelo zanimivo je pa napisal gasilski vodnik. Ta vodnik je še zdaj v uporabi in tam so zbrana vsa ta navodila za gasilce in on je tudi oče gasilskega pozdrava na pomoč.
1: Aha, no pa smo izvedeli nekaj novega. Andreja Škrabec, vi imate radi gledališče, kaj ne?
0: Zelo.
1: V Ribnici imate zelo aktivno gledališko skupino, v kateri sodelujete in vi ste tudi umetniški vodja te skupine. Gre za ljubiteljsko gledališče. Kaj uprizarjate? Katerih besedil se lotevate?
0: Ja, mi se imenujemo Dramšpil. Ne? Prav, Dramšpil, tako malo po domače, ampak se nam je zdelo to zelo zabavno. Skupinica se je prvi srečala tam davnega leta 2012, ko se nas je nekaj entuzijastov zbrali in smo rekli, zakaj pa ne bi obudili gledališče, ki je bilo nekoč, pred davnimi časi, že zelo aktivno v Ribnici, ker kot sem že rekla, zbral njihov jezik, tudi njihov ta humorno naravnan karakter, ker sam po sebi kliče k temu, da je gledališče skoraj neka nuja v teh koncih Slovenije. No in potem smo začeli seveda mogoče s temi lažjimi, bolj humornimi komedijami, ki so bile izjemno simpatične, veliko je bilo narečne govorice. Kasneje smo se pa začeli spogledovati tudi z malce bolj resnimi temami. Tako da danes se lotevamo zelo, zelo različnih dramskih tekstov. Trenutno je aktualno še predstava Količina treplanja avtorja Gorana Gluviča. Zdaj pa pripravljamo za naslednjo sezono novo po dramski predlogi Ervina Frica, Čakalnica za samomore. To je pa farsa, tudi ta zahteven tekst. Ampak nekako se mi zdi, da smo že tako zreli, da nam ni treba se spogledovati čisto po enostavnih komedijah, ampak da moramo stremeti tudi k bolj zahtevnim tekstom, predvsem pa jaz, ko izbiram tekste, se na koncu se seveda skupinsko odločimo, kaj bomo delali, ampak ko jih izbiram, ko jih iščem, vedno v teh tekstih iščem neko sporočilnost. To se mi zdi izjemno pomembno. Lahko je komedija, lahko je dramedija, lahko je drama, lahko je tragedija, ampak neka sporočilnost mora biti prisotna. Drugače se mi zdi, da jaz osebno v gledališču ne doživim tiste katarze, ki mi da potem misliti, da na poti domov ali pa potem še mogoče 14 dni, da razmišljam o tem, kaj sem pravzaprav videla in kako je to vplivalo na moje življenje.
1: Andrej Škrabec, na mizi imava pesmarico, tako zelo lepo knjigo, Obu piše na platnici, to je naslov. Kaj obeta, za kakšno knjigo gre, odkot ideja in kakšen je koncept?
0: Ja, to je pa zdaj čist zadnja zadeva, ki smo jo z mojimi kolegicami, tukaj se nas je zbrala ena manjša ekipca, ki smo si želeli narediti na tem kulturnem področju predvsem nekaj za otroke. Kot sem že omenila, Ribnica ima res izjemno bogato kulturno tradicijo, zelo veliko je že raziskanega, veliko napisanih knjig na to temo, ampak prav za, da bi bilo pa namenjeno otrokom, tega gradiva je pa res izjemno, izjemno malo. In beseda da besedo, ob eni kavi, čaju, sva s kolegico Andrejo Bregar debatirali o tem, kako bi pa bilo, če bi pa namenili mogoče eno pesmarico otrokom in vse pesmi oblikovali tako, da bi vsaka od njih pripovedovala o eni kulturni dediščini v Ribnici. In potem ideja je meso postala, tako da novembra je knjigica izšla, vsebuje 15 pesmic in vsaka opisuje nek drug za Rimnico pomemben običaj ali basen ali, ne vem, naravno znamenitost. Tako da bilo je veliko zabave, veliko dobre volje. 5 pesmi od teh smo tudi uglasbili in zapeli. Predvsem me je pa veselil, da je pri tem projektu stopila skupaj tudi ostala javnost, se pravi od vrtca, šole, godbe. Žiga Bižal je naš kantautor, ki poje in v ribniškem narečju. Res veliko ljudi se nas je združilo, da smo naredili nekaj za otroke in to je tisto, kar me mogoče še najbolj navdušuje pri tej knjigi.
1: Obu, kaj je to?
0: Obu je v bistvu čarovniški urok. V Ribnici imamo čarovniški muzej. Edini to vrsten v Sloveniji. In ko pridejo ljudje k nam v muzej, jim ob pogledu tega muzeja zavrtimo tudi nek posnetek. In ta posnetek se začne takole. Obu. Če si obu, bo to blica. Če si samec, bo samica. Bajš v peč, ker krčega naj nič.
1: Čarovniški urok.
0: Čarovniški urok, ki naj bi, ne vem, zdravil zobobol ali kaj podobnega, kakorkoli. To se nam je zdel pa mogoče zanimiva ideja, da bi bil to tudi naslov naše pesmarice, ker se veste, otroci imajo radi tisto, kar je skrivnostno, nenavadno in da sami malo raziskujejo, kako in kaj.
1: Ampak besedilo ste pa vi napisali.
0: Ja, besedilo pesmi, ne, seveda je pa na podlagi pripovedko čarovništvu. Pri nas ne bi bila seveda sežgana na gramadi tudi zadnja čarovnica in potem smo iz teh zgodovinskih dejstev seveda poustvarili novo pesem, ki je namenjena predvsem otrokom.
1: No pa poslušamo.
2: Opleta

0: Ali je mogoče povezati tradicijo s sodobnostjo? Je to sploh potrebno? Je to nujno?
1: Ja, jaz mislim, da je kar nujno. Tle bi se mogoče navezala na neke besede, ki naj bi jih izrekel pater Stanislav Škrabec.
0: To je bil jezikoslovec.
1: Tako naših največjih jezikoslovcev 19. stoletja, kjer imamo v Hrovači seveda tudi muzej posvečen njemu, ker je to njegova rojstna hiša. In on je nekak oblikoval svojo misel tako, da je rekel, da če želimo tradicijo ohraniti, jo moramo tudi posodobiti. Čeprav se zdi ta stavk tako kontradiktoren, pa sem velikrat razmišljala o njem in moram reči, da se bi kar strinjala s tem. Če pogledam samo na primeru suhe robe. Suha roba, ki se je izdelovala pred 100 leti, je pač bila namenjena izdelkom, ki so jih takrat uporabljali za pridelavo hrane, za živino, za tisto, kar so gospodinje rabile doma ali pa v štali ali pa na njivi. Danes seveda nekih red, nekih večjih sit, nihče več ne uporablja. Ne? Zdaj tisti večji pridelovalci so šli na stroje, zdaj v samem gospodinstvu neke potrebe potem ni, se pravi, se je morala tudi suha roba, tudi izdelovalci. Te obrti so se mogli prilagoditi novim potrebam in so seveda začeli izdelovati nove, sodobnejše izdelke. To ne pomeni, da so tradicijo pohodili ali zanemarali, ampak so samo znanje, ki so ga imeli, uporabili za izdelke, ki so danes aktualni. In jaz mislim, da je tako ravno tako podobno pri kulturi ali pri ostalih, se pravi, mi moramo dihati s preteklostjo tako, da jo vpletamo v sodobni čas. S tem jo približujemo tudi mladim, ker če jo ne bomo, potem mlade to ne bo zanimalo.

Poslušali ste oddajo Razkošje v glavi, v kateri smo predstavili kulturnico Andrejo Škrabec. Tonska realizacija Mirta Berlan, avtorica oddaje Darja Groznik.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je obsodil prenos podjetja ProGrus poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, od Mijiča v stranki pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za dejanja. Dodaja, da bodo izvedli vse potrebne politične korake, da oktobra ne bo več poslanec, saj da je s številnimi aferami dokončno prestopil mejo. Število evakuiranih zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji se povečuje. Po navedbah BBC-a je bilo v obeh državah skupaj evakuiranih že 270 tisoč ljudi. Francija je danes v boj s požari na jugozahodu napotila dodatnih 500 vojakov, medtem so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči izboljšale. Oblasti vseeno opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Indijski protestniki so napovedali konec shodov, po njihovih navedbah jim je vlada zagotovila, da bo odpravila vse obtožnice. Poleg tega bodo izplačali okoli 90 tisoč evrov odškodnine družina več kot 10 dijakov, ki so naredili samomor, potem ko so zaradi uhajanja izpitnih vprašanj razveljavili rezultate državnega izpita za sprejem na študij medicine, največjega izpita v Indiji. Že predtem je po pozivih protestnikov odstopil minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je dvignilo na 2973, so sporočile oblasti. V najnovejšem izbruhu je v državi umrlo že 1309 ljudi. Z Univerze v Oxfordu sporočajo, da je včeraj prvi prostovoljec od 50-ih prejel odmerek novega poskusnega cepiva proti vsebu, ki v Kongu povzroča smrtonosni izbruh. Cepivo so na podlagi desetletij raziskav razvili v 8 tednih, s tehnologijo podobno tisti uporabljeni pri razvoju nekaterih cepiv proti koronavirusu. Na 20. kraljevski etapi kolesarske dirke po Franciji je slavil ekvadorec Richard Carapaz. To je druga osvojena etapa do končnega lastnika pikčaste majice na letošnjem turu, Tadej Pogačar je uresničil napoved in poskrbel, da je Mehičan Isak del Toro potrdil belo majico tretjo vrščenega. V skupnem seštevku ima Pogačar pred jutrišnjo zadnjo etapo 6 minut 26 prednosti pred drugovrščenim Belgijcem Remkom Evenepoelom. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči jasno, jutri oblačno s padavinami, na vzhodu jasno. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 22 do 28, v ponedeljek bo sončno s kakšno ploho, v torek jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet proti Ljubljani zaradi nesreče oviran pred Vrhniko, zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru in pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 1 kilometer, gneča je tudi na cestah Izola Strunjani in Koper Šmarje. 17:03.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Njeno ime potiho izgovarjam, večna vlačuga, odnegdaj se ve. Enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi, le z njo si še delim. Nekaj pa, pajdašev še imam. Njeni koraki prestrašijo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta, preden

Čez tržnico, kjer voham njen parfum, me pelje v park, brezdomcem na rum. Njena dlan me prosi za umazan drobiš in slišim njen glas, ne daš, ne dobiš. Z njo je kot v puberteti, kaj ti veliki brat ne smi zvedeti vsega. Skriva se, najdem jo v vetru, v objemu dekleta ljubljenega. Mnoge sem prestal, viharje sam, a ognjišče toplo še imam. Drzne sanje sva delila spomladi in pogum, da sem jih skušal živeti. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naročje kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za manj. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh. Ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se z jutrom vrača še močnejši svet. Kot zrcalo je nebo in tam se zavem,

v radijskem dnevniku. Predsednik Resnice Zoran Stevanović napovedal, da Boris Mijić po številnih aferah od oktobra ne bo več poslanec. Jemenski hutijevci krepijo napade na saudsko naftno infrastrukturo. Izrael nadaljuje napade na Gazo in Libanon. V delovni nesreči v Ljubljani poškodovana delavca sta v smrtni nevarnosti. Kraljevsko etapo na dirki po Franciji osvojil Carapaz. Pogačar pomagal Del Toru do bele majice. Zvečer bo jasno, jutri oblačno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v delovni zapori za Ravbar komando proti Ljubljani, zastoj tudi med počivališčema Studenec in Ravbar komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja.

Sledi večnosti. Gostja sobotnih sledi večnosti bo Sandra Đurić iz Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru. Z nami bo delila svojo osebno življenjsko in duhovno pot ter spregovorila o tem, kaj vera pomeni v vsakdanjem življenju. Dotaknili se bomo posebnosti pravoslavne tradicije, govorili bomo tudi o življenju pravoslavne skupnosti v Mariboru, o prenašanju tradicije na mlajše rodove in o tem, kako pomembni sta občestvenost ter medsebojna povezanost vernikov v današnjem času. Ob 19. na prvem.

0: izpolnil obljubo in Mehičanu Isaku del Toru pomagal osvojiti belo majico. Podaj tudi o tem.
1: Predsednik Resnice Zoran Stevanović obsodil prenos progrosa s poslanca Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Hutijevci napadajo naftno infrastrukturo v Saudski Arabiji. Oljkarji slovenske Istre opozarjajo na sušenje in odpadanje plodov. Zvečer jasno, jutri oblačno s padavinami.
0: Z vami smo Matej Rus in Luka Štibal. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo s prvim odzivom predsednika stranke Resnica Zorana Stevanovića na novo afero poslanca Borisa Mijiča. Stevanović je obsodil prenos podjetja Progros na Roka Snežiča. Kot je dejal, je Mijič s to potezo dokončno prestopil mejo po že številnih škandalih v le nekaj mesecih mandata. Stevanović meni, da tako nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar bi, če bi odstopil zdaj, Resnica izgubila svoj poslanski mandat, saj še ni preteklo 6 mesecev od državnozborskih volitev. Napovedal pa je.
2: Izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
0: Na afero se je danes v govoru na poletnem taboru SDS v Bovcu odzval premier Janez Janša, ki je dejal, da se mediji že nekaj časa ukvarjajo s poslancem, ki je imel neko podjetje in nekaj ni plačal. Če je afera resnična, je po Janševih besedah to narobe, da pa tega ne vemo. Dodal je, da je to le malenkost v primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri. V Franciji in Španiji še naprej vladajo izredne razmere zaradi obsežnih gozdnih požarov. Število evakuiranih v obeh državah se je skupno povzpelo na 270 tisoč ljudi. Francija je danes v boj s požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov in vojaško letalo. Potem, ko so se razmere na požariščih zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale, oblasti svarijo, da nevarnosti ni konec.
3: La situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos es que vamos a tener unas horas complejas.
0: Kot je dejal španski premier Pedro Sánchez, razmere ostajajo zapletene, saj napovedi nakazujejo na težke prihodnje ure. Dodal je, da so se temperature sicer res znižale, vendar ne vedo, kako se bo razvijal veter, kakšna bo njegova moč in ali se bodo zaradi požara res pojavile suhe nevihte. Evropska unija bo na pomoč Franciji poslala 5 letal in 2 helikopterja, Španiji pa 4 letala, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo z medsebojnimi napadi jemenskih hutijevcev in Saudske Arabije. Ta je napadla cilje upornikov, ki podpirajo Iran in so v začetku tedna razglasili blokado saudskih pristanišč. Saudska protizračna obramba je danes sestrelila več raket, ki so bile namenjene proti tamkajšnjim naftnim rafinerijam in pristanišču ob Rdečem morju. Zaostrovanje skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. Po noči, prvič v 2 tednih, ni bilo poročilo o zračnih napadih Združenih držav ali Irana. Ameriški predsednik je povedal, da se dialog med državama nadaljuje, vendar da Združene države ostajajo, kot se je izrazil, pripravljene na akcijo.
0: Francoski parlament je ta teden potrdil zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Tako je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak. Omejevanje dostopa mladih do družbenih omrežij je iz nacionalnih pobud preraslo v evropsko vprašanje. V ospredju niso več le starostne meje, temveč tudi zasnova platform in njihova odgovornost, da dokažejo, da so za mladoletnike varne. Pritisk na tehnološke velikane se krepi na obeh stranih Atlantskega oceana. Potem, ko je ameriška porota spomladi Meto in YouTube spoznala za odgovorna za povzročitev škode mladi uporabnici, povezano z zasvojljivo zasnovo njunih platform, se tudi v Uniji odpira podobno vprašanje na podlagi akta o digitalnih storitvah. Več Klara Draškovič.
4: Strokovnjaki namesto enotne prepovedi predlagajo postopen vstop v digitalni svet. Otroci mlajši od 3 let naj zaslonom sploh ne bi bili izpostavljeni, med 3. in 13. letom pa bi bila uporaba časovno omejena in pod nadzorom odraslih. Po 13. letu bi dobivali vse več samostojnosti, pri čemer bi lahko posamezne države starostno mejo postavile tudi višje. Predlog se ne nanaša le na družbena omrežja, ampak tudi

0: na igralne platforme, klepetalne robote z umetno inteligenco in druge storitve s podobno tveganimi funkcijami.
1: The platforms have a duty of care.
0: Predsednica komisije Ursula von der Leyen je v predstavitvi predlogov poudarila, da odgovornost za varnost otrok ni le na starših. Platforme morajo po njenih besedah skrbeti za svoje uporabnike, zlasti najranljivejše, se na prijavljene težave odzivati hitro in učinkovito ter spoštovati otrokove pravice. Na tem načelu temelji tudi postopek komisije proti ameriškemu podjetju Meta na podlagi akta o digitalnih storitvah. V dveh ločenih predhodnih ugotovitvah je presodila, da Facebook in Instagram mlajšim od 13 let dostopa ne preprečujeta dovolj učinkovito. Njuna zasnova pa lahko spodbuja kompulzivno uporabo.
2: Our investigation shows that Meta has not properly assessed these risks.
0: Tiskovni predstavnik komisije Thomas Renier je pojasnil, da Meta tvega ni ustrezno ocenila, niti uvedla učinkovitih varovalk, med katerimi so omejevanje časa uporabe, ozaveščanje uporabnikov in starševski nadzor. Podjetje Meta se sklicuje na ukrepe, ki jih je že uvedla za mladoletne uporabnike, med drugim na samodejno strožje nastavitve računov najstnikov in omejevanje občutljivih vsebin. Ugotovitvi komisije še nista dokončni, podjetje pa ima možnost odgovoriti na očitke. Razprava o varnem digitalnem življenju se tako s starostnimi mejami šele začne. Pomembno je namreč tudi to, kako so omrežja zasnovana.
3: Največja hrvaška veriga navtičnih marin ACI je letos podražila cene privezov za 11%. To je povzročilo nezadovoljstvo med lastniki čarterjev, ki trdijo, da so zdaj njihove cene više od glavnih konkurentov, na primer Grčije. Tudi turistični rezultati kažejo na nekoliko slabšo navtično sezono na Jadranu. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
4: Hrvaški ACI, ki ima v lasti 22 marin na Jadranu, očitno ni poslušal nasvetov ministra za turizem in premija Plenkoviča, da bi bilo dobro letos znižati cene storitev.
5: Ja ću reći da su nekakve prosječne cijene dnevnih vezova od 150 pa do 500 evrov, ovisi naravno.
4: Poprična cena dnevnega priveza na Hrvaškem je od 150 do 500 evrov na dan, odvisno od dolžine plovila, v Grči pa je ta od 40 do 100 evrov, kar je ogromna razlika, govori lastnica čarter podjetja Katarina Vujević-Babara. Cene privezov na Hrvaškem ne bi bile celo više kot na Azurni obali, predvsem celoletnih.
5: Prije 5 godina vez za to plovilo smo plačali 8700 evra, sad ga plačamo.
4: Pred 5 leti je tako čarter podjetje letni privez za 12-metrsko jadrnico stal 8700 evrov, danes pa 12100, kar predstavlja skoraj 40% podražitev. Z drugimi besedami, če je pred 5 leti jadrnica v 4 tednih najema poplačala celoletni privez, zdaj za to potrebuje 7 do 8 tednov plovbe. Hrvaška ima največjo čartersko floto na Sredozemlju, lastniki pa pravijo, da morajo zaradi vseh drugih podražitev sami zniževati cene najema, da bi pritegnili goste. Čarteri so imeli letos največ povpraševanj konec maja in v začetku junija. Julij in avgust se bosta očitno polnila v zadnjem trenutku ob spuščanju cen. Čeprav navtični delavci trdijo, da imajo hrvaške marine više standarde od grških, turisti zanje le niso pripravljeni plačati dvojne cene.
6: Radijski dnevnik.
3: Soočamo se z epidemijo demence. Skopnja tveganja za razvoj te bolezni je povezana s kakovostjo prehrane, je potrdila obsežna opazovalna raziskava, ki so jo opravili na Švedskem pri starejši populaciji, prvič doslej tudi pri tistih z višjim biološkim tveganjem za razvoj nevrodegenerativnih bolezni. Luka Bregar.
7: Od nekaj več kot 1800 starejših odraslih iz okolice Stockholma, pri katerih so raziskovalci približno 15 let spremljali v prehranske vzorce, se je demenca razvila pri približno 250 posameznikih, pravi Anja Mrhar, doktorska študentka Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je sodelovala pri tej raziskavi.
8: V naši specifični študiji smo prepoznali, da kakovost prehrane lahko tudi do 30% zmanjša tveganje za razvoj demence pri teh osebah v času 15 let, kar je zelo visoka številka.
7: Pri tem raziskovalka, ki se akademsko izpopolnjuje na Karolinskem inštitutu na Švedskem, poudarja različne dejavnike za razvoj demence in opozarja pred posploševanjem izsledkov.
9: Na podlagi raziskave težko rečemo, da zdaj samo zaradi prehrane bomo preprečili demenco, lahko pa pač trdimo, da je neka povezava, ki jo je potrebno še mečkan bolj raziskati.
7: Raziskava je bila namreč opazovalna. Raziskovalci pa so se osredotočili na proučevanje prehranskih vzorcev z različnimi orodji.
8: V neki meri so si podobni in kažejo, da večje uživanje sadja, zelenjave, žitaric, polnozrnatih živil in manjše uživanje predelanih, ultrapredelanih živil, manj uživanja sladkih pijač, ugodno vplivajo na zmanjševanje tveganja za demenco.
7: Ko dodaja Anja Mrhar, je tako priporočljivo uživati čim več osnovnih živil.
3: Oljkarji Slovenske Istre tudi letos opozarjajo na sušenje in odpadanje plodov. Gre za pojav zadnjih nekaj let, pripisujejo pa ga tako podnebnim spremembam kot tudi škodljivcem. Intenzivno ga proučujejo tudi na Inštitutu za oljkarstvo v okviru znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Več Jasna Preskar.
6: Pojav, na katerega opozarjajo oljkarji, presega običajno trebljenje plodov. Povzroča ga več dejavnikov, pojasnjuje predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik.
10: Najbolj problematične so visoke temperature, ta temperaturni stres, sušni stres in pa marmorirana smrljivka. In da se to pojavi v času od cvetenja pa otrditve koščice, ko se razvija seme v samem plodu.
6: Letos je sušenje in odpadanje plodov zaradi visokih temperatur in pomankanja vode zelo izrazito. Kaj lahko ta pojav omili?
10: Zagotovo namakanje, primerna prehrana rastlin, primerna res oljk pred sezono, mogoče pa tudi z kakšnimi biostimulanti ali pa uporabo kaolina.
6: Najučinkovitejša je preventiva, v prihodnje pa velja razmisliti tudi o izbiri sort in lek za sajenje oljk.
10: Če smo v preteklosti iskali sorte, ki so odporne na pozebe, moramo danes začeti razmišljati tudi na sorte, ki so odporne na vročino, visoke temperature in sušo.
6: Izkazalo se je, da je istrska belica manj prizadeta kot italijanske sorte, ki cvetijo pozneje.
11: Delavca, poškodovana v delovni nesreči v Ljubljani danes zjutraj, sta v smrtni nevarnosti. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje se je viseče breme snelo z žerjava in padlo na delavca v gradbeni jami. Z policijske uprave v Ljubljani so sporočili, da so policisti opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Na območju Laškega policija preiskuje sumljivo smrt 76-letnika. Njegovo pogrešanje je prijavila nekdanja partnerica, na njegovem domu so ga našli mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi lahko umrl nasilne smrti.
3: Sledijo športne minute s Sandijem Škvarčom na čelu. Pred karavano na 113. kolesarski dirki po Franciji je Šamu še cilj pod pariškim slavolukom zmage, kjer bo Tadej Pogačar petič na najvišji stopnički. Slišali boste, da je namiznoteniški igralec Darko Jorgič med osmimi najboljšimi na turnirju svetovne serije v Braziliji in da se je drugi krog domačega nogometnega prvenstva začel s tekmo Mura Olimpija. Ostanite v naši družbi.
12: Tadej Pogačar je na 20. kraljevski etapi potrdil rekordno peto skupno zmago na dirki po Franciji. Danes je bil sicer četrti, Slavo na Alp Diezu je tokrat pobral Richard Carapaz, več Luka Dolar.
13: V prvi vrsti je na cilj varno pripeljal rumeno majico, hkrati pa kot najboljši pomočnik poskrbel, da je klubski kolega pri Emiratih Isak Del Toro ob debiju na turu potrdil skupno tretje mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.
14: Vedno sem cenil sotek moce, pomočnike, že kot mejhan sem gledal tiste, ki so vlekali zadnje klance, to se mi zmer zdel častno delo.
13: Družno sta prišla Slovenec in Mehičan na cilj na četrtem in petem mestu danes. Richard Carapaz, najboljši hribolazec dirke, je zmagal po padcu Sepa Kusa 6 km pred ciljem 171 km etape. Pred Američanom je danes končal še Remko Evenepoel, ki je zaostal 26 sekund. Skupno Tadej Pogačar na zadnjo etapo pred peto zmago na dirki po Franciji, ki bo jutri v Parizu skrajšana, pelje kar 6 minut in 26 sekund naskoka pred tekmeci.
12: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na Devih vodah v Oklahoma City v danes danes le še tekme v kajakaškem krosu brez slovenskih čovnov. Naša odprava se domov vrača z zlato medaljo ekipe kajakašev. Darko Jurgič, tretji nosilec turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v São Joséju v Braziliji, se je že prebil med 8 najboljših. V svojem drugem dvoboju med posamezniki je Hrastničan brez oddanega niza na 7-6 in 5 izločil Angleža Toma Jarvisa. Še danes bo igral za preboj med četverico najboljših, nasprotnik pa bo boljši iz japonskega dvoboja Uzo Shinozuko. Darko Jurgič.
15: Odigralno zelo dobro taktično, od začetka do konca sem dominiral, bil tisti vodilni, agresivni in to je na koncu prišlo do dobrega zaključka. Dan še ni končan, ne glede na to, kateri igralec bo na drugi strani, mislim, da bo obračun zelo napet, težek, veliko variranja, taktičnega variranja ne bo potrebnega, dobre igre, sreče pa predvsem, ker Japonci so pač Japonci.
12: S tekmo mora Olimpija se je začel drugi krog prvenstva nogometnih prvoligašev. Na Fazaneriji je Marko Cirman.
16: Izteka se prvi polčas, 45. minuta v Fazaneriji, Mura pa še vedno vodi z 1-0 iz 12. minute, ko je bil natančen z glavo po podaji Korošca. Robert Čakški je po več kot dveh letih znova zadel v prvi slovenski nogometni ligi. Olimpija je več pri žogi, ima več pol priložnosti, še najlepšo je zapravila dvakrat prek Mitrovskega, ko je obakrat poizkušal iz prostega strela, a je bil nenatančen v prvo, v drugo pa je bil uspešen vratar Fermišek. Mura pa je nedolgo nazaj pred minutami stresla prečko, ko je Korošec oddal žogo naprej. Čak še s telesom odložil na desno stran, kjer je do žoge prišel Šimon Butič, jo zalomil z njo v sredino in z levico v daljši kot je streljal, stresel prečko nemočnega Vidovška oziroma Olimpijinih vrat. In to je bila sreča za Ljubljančane, ki so jo dobro odnesli in še vedno zaostajajo z dosegljivih 1-0. Torej, zdaj sodniški dodatek prvega polčasa v Fazaneriji. Mura Olimpija 1-0. Nadaljevanje tekme bo na valu 202.
12: Za tekmo na Fazaneriji v praznem Ljudskem vrtu še obračun Maribora in Grosuplja. Krog bo nepopoln, saj sta Aluminij in Celje zaradi evropskih nastopov medsebojno tekmo prestavila.
11: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matija Narobe. Vreme. Ponoči bo jasno, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, na vzhodu bo jasno. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 22 do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Vič proti Kozarjem, na Štajerski avtocesti med priključkom Šentilj in Maribor Sever proti Mariboru ter med predorom Podmilj in priključkom Blagovica proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti razdrto Unec. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. 18:49 minut.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
18: Albanija ni na prodaj je osrednje geslo odločnih Albancev, ki že dva meseca protestirajo ne samo proti naložbi zeta ameriškega predsednika Trumpa v zaščiteno območje ob Jadranskem morju, ampak tudi proti avtokratski 13-letni vladavini socialista Edija Rame. To je drugo ime za korupcijo, so prepričani protestniki, ki zahtevajo Ramu odstop. Podpirajo jih številni izseljenci, ki trdijo, da se v deželi Orlov niti po 30 letih ni veliko spremenilo. Več v oddaji
19: in vendar se vrti.
18: V ponedeljek ob 14:30 na prvem.

0: Danes bo z nami pravoslavna vernica, ki bo delila osebno življenjsko in duhovno pot ter o tem, kaj ji vera pomeni o vsakdanjem življenju. Govorili bomo tudi o življenju pravoslavne skupnosti v Mariboru, o prenašanju tradicije na mlajše rodove ter o pomenu občestvenosti in medsebojne povezanosti vernikov v današnjem času. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Damjan Rostan.
1: Sledi večnosti.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naša gostja je Sandra Đurić, ki prihaja iz Srbske pravoslavne cerkve v Mariboru. V Mariboru z družino tudi živi, vera ji zelo veliko pomeni, kako zelo pa boste slišali v nadaljevanju. Sandra, dobrodošli.
3: Hvala lepa.
2: Vaša pot do vere je pravzaprav zelo zanimiva. Nam lahko približate vašo zgodbo?
3: Ja, moja pot do vere je vse samo neravna linija. Naj povem, da sem jaz prva generacija rojena v Sloveniji. Moj oče je iz Republike Srpske, mama je iz Črne Gore. Tu sta se v tedanji Jugoslaviji spoznala in odločila imeti družino. Rezultat sva moj starejši brat in jaz. In ko sem odraščala, je vedno se vedelo, da ja, mi smo pravoslavci, verujemo v Boga, ni pa bilo molitve, ni bilo v tem času vsekakor ne cerkve pri nas, nismo niti imeli teh pogojev. Vsekakor, ko so bili večji prazniki, smo imeli cerkev na izposojo, če temu lahko tako rečem, pa smo v bistvu lahko samo sveče prižgali, ker je že bila takšna gneča noter, da nisi mogel niti stopiti v cerkev. Tako da jaz neke povezave v rani mladosti nisem imela. Je pa potem v bistvu ta Božji blagoslov, petje in glasba, tu me je pripeljalo. Svojo mladost sem preživela kot pevka v zboru Karmina Slovenika, na to sem zelo ponosna, ker to je meni toliko dalo osebne rasti in vseh ostalih pogledih. In je bilo tako, da se spomnim, da smo se nekega dne učili eno pesem. Vedela sem, da je pravoslavna, ker je bil naslov Tebe pojem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim. In to smo se naučili in vse ok. In potem sem ja šla delat prakso v Ljubljano, to je bilo leta 2007, se pravi, ja sem takrat že bila odrasla najstnica, bi temu rekla. In sem šla prvič na liturgijo v svojem življenju v Ljubljansko pravoslavno cerkev. Se tja postavila, nisem vedela, kaj naj delam, gledala sem drugega, da se najprej krstim, kako ono, nič mi ni bilo jasno. In samo slišim ta zbor, ko je pel in ko je začel to pesem peti, jaz nisem vedela, da je to del liturgije. Ko sem jaz ugotovila, da je to ta pesem, da je to, da jaz znam te besede, da ko sem jaz lahko zraven začela peti, ko sem jaz to neko toplino začutila, solze so same tekle. Resnično, to je bila taka katarza v mojem življenju v tistem trenutku, da ne znam opisati vse, kaj sem do takrat videla, je nekak končno imelo pomen. Najprej prvi stik z cerkvijo, sicer ne pravoslavno, je bilo 2002, ko smo z zborom gostovali v Vatikanu in smo imeli to čas, da smo peli v Baziliki svetega Petra. Ko sem videla tisti oltar, ki sem ga poznala predtem iz zgodovinskega učbenika osnovne šole, sem bila tako, wow, to pa je nekaj. Potem pa leta 2004 smo pa se odpravili v Moskvo na Moskovski velikonočni festival in sem prvič doživela, da je bil pravoslavni praznik glavni. Ker v mojem odraščanju je bilo tako, da sem v bistvu jaz bila ena redkih, ki bila druge vere, druge nacionalnosti, kakorkoli. Nekak nisem se niti izpostavljala, niti nisem čutila potrebe po tem ali kakorkoli in sem bila pač vedno nekje v kotu, sem se skrivala. In ko smo šli v Moskvo, pa ko sem jaz to vse videla, pa vse posoti pravoslavni krsti, pa toliko cerkev na enem mestu, jaz sem bila čisto bav. In potem, ko smo prvič prišli tudi v to rusko pravoslavno cerkev, Jaz se nisem mogla nagledati teh fresk, te vse pozlačeno, vse te ikone. Ne vem, rdeče sveče sem videla, pri nas so take bež, ne, rjavkaste, tam so bile rdeče, wow. Mislim, take malenkosti, ampak taki občutek, ne, taki ponos, da to pa tu sem jaz doma dejansko. Ne. No in potem sem imela to srečo, ta blagoslov, da sem se leta 2010 poročila s čudovitim moškim, prav tako rojen v Sloveniji, tudi iz mešanega ozadja. In je bilo res čudovito, ker sva skupaj šla na to pot vere, na liturgijo, da sva skupaj se gradila kot osebi in potem tudi, ko sva bila blagoslovljena z otroci, da sva lahko njim predajala te stvari. Res hvaležna sem za paroha Savo. On je bil moj prvi kontakt tukaj v Mariboru. Leta 2006 sem končala z petjem v zboru in ker mi je bilo tečno, sem se pridružila Srbskemu kulturnemu društvu v Mariboru. In tam me je nekaj vrstnikov povabilo, pa so rekli, daj pridi, otac Savo ima veronauko za nas, za mladino. Sem rekla, okej. Pa mi je bilo tako malo, pa kaj bi ali ne bi, pa ne vem, jaz nič ne vem o tem, ne, jaz tudi očenaš nisem znala po srbsko povedati v tem trenutku. Pa so rekli, ne, ful je fajn, boš videla. In sem šla, takrat to ni bila cerkev kot zdaj zgleda, je bilo res samo čisto tako skromno. In je prišel en mlad paroh Savo noter, nas pozdravil in se pogovarjal z nami in nam svetoval kot neki oče. Resnično nekdo, ki razume odraščanje, ki razume tudi to, da smo v neki tuji sredini, kakorkoli, ker je težko, ne, tu si rojen, počutiš se Slovenca, si pa pravoslavec. Ne, in kak zdaj tukaj najti neko sredino, kak zdaj, ko me nekdo vpraša, kdo si, odkot si, pa rečem pravoslavna Štajerka, ker ne vem, kak bi drugače odgovorila. Ne. In je res tisti prvi stik z otcem Savom je bil taka iskrica, potem pa vse, kar je sledilo, tako kot sem rekla, Ljubljana, poroka, otroci in potem, ko sem še oca Milana spoznala, on še posebej, ki je tako glasbeno nadarjen, pevsko, popolnoma res nadarjen, ko je rekel, da naj pridem pet za pevnico v cerkveni zbor. Meni je to odprlo srce, odprlo dušo, ne znam vam povedati, koliko krat sem bila utrujena, ali pa, ne vem, me je glava bolela, kakorkoli nisem se vredi počutila, ker pri nas se stoji na liturgiji, ne, in poje. In kolikokrat sem mislila, joj, Bože, samo malo mi pomagaj. Jaz, ko sem usta odprla, jaz nisem vedela, da sem pela. To je samo iz mene lilo, resnično, tista radost, ne vem, blagoslov, občutek sreče, ne znam opisati, premalo besed je, bi se lahko to opisalo. Tako da za to bom res zmeraj hvaležna in hvaležna sem danes, ko naši trije otroci tudi tako pomagajo fanta, pomagata v oltarju. Takoj sama dva greta, to sem srečna, zelo sem srečna, da sta tako samo inicijativna. Ta mala je 5 let stara, ona že zna skoraj celo liturgijo za pet z mano, ona se še malo igra, malo se sprehaja, ampak je vedno tukaj. Ona si vzame svoje note, pravi, ki so moje note in ona poje. Tako da sem zelo srečna, da sem tukaj, kje sem.
2: V zboru ste pravzaprav zelo aktivni.
3: Ja, tako je. Zmeraj se pripravljamo, vsak teden imamo vaje in potem tudi uskladimo z prihajajočimi prazniki, da smo res pripravljeni na to, da se kakšne nove duhovne pesmi naučimo za politurgiji ali pa vmes, ko je še izpoved, tako da se trudimo maksimalno.
2: Nekaj ste že nakazali, Sandra, vera vam veliko pomeni v vsakdanjem življenju, prav zaradi tega, ker to doživljate doma v svoji lastni družini, po drugi strani pa tudi skupnosti, v kateri ste povezani. Kaj vam torej vera pomeni?
3: Mogoče bi bilo najbolje tako opisati glede na tempo življenja današnji. Ko si v veri, vsaj pri meni je tako, jaz tako čutim, ko smo doma z družino, ko se usedemo, preden gremo jesti, ko pomolimo, ali pa ko se postavimo pred ikono doma našega svetnika, svetega Stefana, ko se mu zahvalimo za vse to, njemu in Bogu Isusu Hristu in Bogorodici, s katero se najbolj poistovetim, ker je tudi ona mama in se njej obrnem, ko imam kake težave, takrat se mi zdi, ko da daš na mute vse ostalo in se dejansko ponotranjiš, pomiriš, ker vsi mi imamo toliko stresa v življenju z službo, z vzgojo otrok, z šolo, z vsem ostalim in v tistih trenutkih je res tako osvobajajoče, da se lahko obrneš na nekoga, na tisto energijo, ki jo čutiš in ki ti dejansko pomaga, da potem prideš, zopet se prizemljiš, ne, se poenotiš z družino, z možem in da imaš potem razumevanje in za svoja čustva in tudi za drugega. Ker se mi zdi, da je to dan danes kaj najbolj manjka. Manjka empatije, manjka nekega spoštovanja, moralnih vrednot vsekakor. In sem srečna, da lahko skozi vero in skozi našo pravoslavno skupnost v Mariboru to živimo.
2: Katere pravoslavne običaje ali praznike, Sandra, doživljate kot najbolj posebne? Kaj vas tako najbolj nagovarja?
3: Zdaj, pri meni ženske perspektive, ker jaz sem tudi rada v kuhinji, so v bistvu vsi, kar se tiče velike noči našega Vaskrsa, Božič ali pa naša slava je 9. januara, Sveti Stefan. Takrat mi je res srce polno. Med tem pripravljanjem v kuhinji vedno vklopimo muziko. Te samo lepe pravoslavne pesmi zraven pojemo, potem pa mesimo kruh, pa ta slavni kolač, vse skupaj. In pa tudi post v bistvu, ki nas pripelje do teh praznikov. Trenutno smo bili v postu, kjer se 12. julija praznoval Sveti Peter in Pavle. In kljub temu, ne vem, poletje je, vsi grilajo zunaj. Nam ni težko to doživljati, ta post, glede na pač omejitve, glede hrane, mislim. Ne? In je res nekaj posebnega potem, ko pa se združimo vsi skupaj, cela skupnost v cerkvi, in potem ta praznik pričakamo takšnega, kot je. Ne.
2: Kako je biti pravoslavna vernica v Mariboru, kjer je pravoslavna skupnost, pravzaprav, kot ste rekli tudi sami, zelo dejavna, zelo povezana?
3: Meni je čudovito. Jaz sem toliko oseb spoznala, ki so tako zelo pametni in razgledani, ki imajo toliko znanja, vse splošnega, toliko žensk, s katerimi sem se lahko poistovetila in one tudi z mano, ki so mi pomagale, ne vem, so to žongliranje današnjega časa. Bodi prvo v službi, potem mora biti kosilo na mizi, pa za otroke, treba poskrbeti, pa za šolo, pa za glasbeno, pa za treninge, pa za vse to. In je toliko lažje, ko imaš nekoga, s katerim se lahko pogovoriš, o tem pa vprašaš, kak pa ti to narediš? Kak pa ti potem v tej situaciji? Sploh dan danes se o vzgoji veliko pogovarjamo, ker se mi zdi, da tako kot je zdaj težko vzgajati otroke spoštljive in da bojo potem danes jutri dobri ljudje, še ne vem, če je bilo kako. Ne? In dan danes mi je res dosti pomeni ta skupnost, ker jih tudi oni malo vodijo. Ker je vseeno pri otrocih razlika, če mama nekaj pove, ali če pa pove paroh. Ali če pa pove tisti gospod, ki ga vsako nedeljo vidi na liturgiji in točno ve, da je on taki bistri, pa pametni za vse, pa pol nekega znanja, tehničnega, praktičnega, kakorkoli. Tu je tisto potem, ko se čuti povezanost in pomaga, tisto, ko si pomagamo med sebojno.
2: Kakšno vlogo pa imata molitev in bogoslužje v vašem življenju?
3: Molitev je ta dnevna. Se pravi, ko vsak večer, jaz prakticiram vsak večer pred spanjem, tak mi je najlažje, da potem v bistvu s tem predelam vse tiste dogodke tistega dne in da potem, ko se vležem v posteljo, lažje zaspim, sem bolj mirna in je potem vse bolje. Ampak v nedeljo, pa jaz to nekomu razložim, ki pač ne pozna liturgije, tako, ko se ti telefon sprazni, pa ko ga vklopiš, pa ko se tista lučka prižge, tak je meni. To pa je čisto nadgradnja tiste osebne molitve, ker ko čutiš vseeno, ne, ko si v molitvi, še posebej jaz, ko pojem, se prej točno sem fokusirana na te besede, ki jih pojem, to je vse molitev. In potem vseeno čutiš še ostale, zraven tebe, levo, desno in je kolikokrat tak vmes samo kurjo kožo dobim, samo začutim tisto joj, tu je.
2: V cerkvah pravoslavni verniki izkazujete globoko spoštovanje ikonam, posebno mesto v molitvah in češčenju ima, kot ste rekli, Devica Marija ter številni pravoslavni svetniki. Kaj vas osebno nagovarja, razen Marije, ki ste jo prej omenili in še enega svetnika ste omenili? Kaj vam napolni dušo?
3: Tako je, svetnik, ki sem ga omenila, je Sveti Stefan, on je zaščitnik naše družine. To sem prevzela po možu, to se prevzame ob poroki in je v bistvu potem, ko bereš njegovo življenje, njegovo zgodbo, on je bil v bistvu tisti prvi učenjak, katerega so tudi kamenjali do smrti. samo zaradi tega, ker je propovedoval Božjo besedo. In potem se marsikdaj lahko zamisliš, če sem jaz užaljen v nekem trenutku, pa je to mogoče neka čista malenkost. Je to res pomembno, je to res vredno, ne vem, živcev, jeze, vsekakor ni. Potem pa različne so ikone, različni so svetniki. Meni je zelo zanimivo brati o njihovih življenjih. Zdaj na zadnje sem brala življenje svetnika sveti Luka Krimski iz Rusije. In sicer je on bil kirurg. In on je operiral tiste najtežje primere, ko so vsi že zdravniki rekli, ne vem, to je takšen rak, to ne bo šlo odstraniti, tu več ni pomoči. Takrat je on vstopil in preden je tisti prvi rez naredil, je z jodom na tisto mesto narisal križ in potem začel. Povedal molitev in začel. In koliko je potem pričevan, ker on je živel v času od 1920 pa naprej, tako da ni tako zelo dolgo nazaj. In ko bereš ta pričevanja, kaj vse je dosegal, kaj vse mu je bilo dano, plus tega, koliko je trpel, ker je bil 3-krat v izgnanstvu v Sibiriji, to je res ono. Potem pa se postaviš v tisto svojo vlogo današnjo, pa si misliš, jo, kak smo mi mali, pa kak so naše težave male. Tako da je to je meni fascinantno resnično brati, poizvedovati o svetnikih, ker se potem lahko malo zazreš v sebe in vidiš, koliko smo dejansko včasih preveč samovšečni, pa preobremenjeni sami seboj in to ni potrebno.
2: Ja, tradicija se v pravoslavju prenaša tudi živim zgledom. Katera tradicija dan danes še posebej nagovarja v pravoslavni cerkvi in kaj je torej ta živi zgled?
3: Mislim, da v bistvu lahko začneva kar naštevati. Že sama liturgija kot takšna, da se poje brez kakršnikoli inštrumentov, da je vseeno neka mistika okoli tega. Že samo prižiganje sveče, kakšen je to ritual, če temu lahko tako rečem. Vse to pripelje potem do tega. Ne? In jaz, kot rečeno, žal nisem imela nekega takšnega zgleda, ni bilo teh možnosti v odraščanju, sem pa zato toliko srečna, da sem spoznala naša dva paroha, oca Milana in oca Savo, ki sta bila v bistvu meni pa možu prvi zgled in da lahko sedaj to nadaljujeva pri naših otrocih.
2: V pravoslavju je močno poudarjen tudi koncept občestvenosti. Že prej sva veliko govorili o tej povezanosti z drugimi verniki. V Mariboru je veliko dogodkov, ki jih paroha tudi organizirata.
3: Tako je, zelo veliko dogodkov je in tudi veliko možnosti, da se družimo, da se spoznamo. Zelo vesela sem, da je tukaj tudi verouk, tako za mlade, kot za nas starejše, ker jaz nisem imela te možnosti in je toliko lažje, ko se potem lahko pogovarjam z približno isto starimi, se pravi z vrstniki, z parohi in da si lahko svetujemo, kako pa to, kako pa tisto, kako pa ovo. Res je velik pomen je na tem druženju in na tej povezanosti, ker bodimo iskreni, eden brez drugega ne moremo. Sam še nihče ni prišel v raj, če lahko tako rečem. Ne? Je pa zelo so mi všeč tudi večeri, pravoslavni večeri, kjer pridajo tudi govorniki, naprimer so prišli tudi menihi iz Svete Gore, kjer so tudi oni razlagali o svojem življenju in o njihovih preizkušnjah, ki jih imajo tam, kada živijo v osamljenem prostoru. Bili so parohi, ki so zelo izobraženi. Imeli smo predavanje od paroha, ki je doktor v IT smeri, in je bil na temo umetna inteligenca in povezava z Bogom. Imeli smo predavanja, kjer smo se pogovarjali o vzgoji vsekakor, ampak o vsakodnevnih stvareh, kjer nas preizkuša na vse možne stvari in je res nekaj širokega. Tam si lahko res napolniš dušo in toliko znanja pridobiš, ki ga lahko potem naprej davaš tudi na otroke, ker z otroci smo se vedno potem pogovarjali o teh predavanjih, najstarejši je star 14 let, ki že marsikaj razume in je potem tudi njemu lažje manevrirati. Še posebej v današnjem času, ko je toliko mešane družbe, tako sem prej rekla, ko manjka empatije, nekega spoštovanja in mu je potem lažje to vse premostiti, pa potem nadejevati.
2: Sandra, se je pa Srbski pravoslavni cirkvi v Mariboru pridružilo tudi veliko mladih.
3: Ja, res je. Zelo veliko je mladih ljudi. Ja, sem tako zelo vesela, da je temu tako in mlade družine, tako da se sedaj tudi otroci med sabo spoznavajo in se družijo in si tudi izmenjujejo te izkušnje. Zelo me je presenetilo, ko sem vprašala najstarejšega sina, o čem pa ste se pogovarjali? Prečo o veri, pa o Bogu. Sem bila res, pri 14 letih ste se vi pogovarjali o tem, ja, pa veš, kako nam je lažje. Sem rekla, super, super. In sem res, zelo sem vesela, da so se ljudje našli, da so začutili to povezanost in to energijo v naši pravoslavni cerkvi, da vidijo, da se paroha res trudita, da smo povezani, da smo skupnost in upam samo, da bo še raslo, da bo še nadaljevalo v tej smeri, da bodo naši parohi živi, zdravi, naj jih Bog blagoslovi.
2: Mi vam pa želimo obilo občestvenosti še naprej v Mariboru.
3: Najlepša hvala.
1: Sledi večnosti.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 26 stopinj Celzija, piha jugozahodnik s hitrostjo 18 km na uro, letališča, Lesce, Bled 24, Portorož, Sečovlje jasno 27, Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, zahodnik 16 km na uro, Maribor, Slivnica jasno 28, Ljubljana, Brnik pretežno jasno 25 stopinj. Rateče, Planica 23, Rudno polje 16, Krvavec 13, Jezersko 21, Rogla 16, Ravne na Koroškem 27, Velenje 26, Celje 28, Hrastnik 26, Maribor 28, Krajinski park Goričko 26, Ptuj 29, Dobliče pri Črnomlju 28, jugozahodnik 17 km na uro. Kočevje in Ilirska Bistrica 26, Koper 26, piha zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 26, Regijski park Škocjanske jame 24, Vogel 14, Slovengradec jasno 26, Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 27, Lisca jasno 21, jugozahodnik sunki do 41 km na uro, Postojna jasno 23 in Triglav Kredarica, pretežno jasno 14 stopinj Celzija, piha severozahodnik s hitrostjo 16 km na uro.

0: Zjutraj na prvem.
1: Pozdravljeni. V drugo polovico vikenda vas bom jutri zjutraj na prvem pospremila Darja Pograjc. Minute po pol šesti ob nedeljah vedno namenjamo temi, ki vas je v preteklem tednu še posebej pritegnila in tako bo tudi tokrat. Tokrat bo to naših 7 čudes sveta oziroma Taj Mahal, o katerem smo več povedali v torkovem jutru. Zadnja epizoda aktualne sezone napotkov pa nas bo vodila v gorensko prestolnico, na kranjsko mestno tržnico, ki se v največjem obsegu odvija ob sobotah. V manjšem pa tudi v sredo in petek. V petek zjutraj, ko sem jo obiskala, ni bilo preveč toplo, prej nasprotno. Pa vendar, prodajalci in prodajalke

Kovičič. Pred osmo pa še nagradno vprašanje vezano na napotke. Termin sredinega povzetka bo namreč rezerviran za žrebanje glavnega nagrajenca aktualne sezone. Vabljeni v družbo prvega.

v nocojšnji zgodbici Za lahko noč zavijemo v popravljalnico not. O tem, kaj se tam dogaja, kako profesor Zlatko izdeluje posluh, bo govorila igralka Stanislava Bonisenja.

0: Če jih pogledaš z gradu, se zdijo hiše v našem mestu kot gruča kokoši na babičinem dvorišču. Rdeče strehe čepijo druga ob drugi. Iz dimnikov se kadi in kadar se zahajajoče sonce upre v šipe, je videti natanko tako, kot bi hotele nagajivo pomežikniti izpod čela. Ozke ulice so le tanke črte, ki se tu pa tam razširijo v drobne trge. In v eni izmed takšnih ozkih ulic stoji stara hiša. Nad vrati visi tabla, na kateri z velikimi zlatimi črkami piše Popravljalnica not. Izvesek je že star in tudi barva se že pošteno lušči in kadar zapiha veter, se oglaša s hripavim škripanjem. V popravljalnici not je en sam prostor. Za velikim lesenim pultom so police natrpane z najrazličnejšimi inštrumenti, knjigami o glasbi, ploščami in notami. Za pultom stoji gospod Zlatko. Upokojeni profesor glasbe je in na nosu ima okrogla očala. Ko je tisto popoldne spet zacingljal zvonček nad vrati, je bil ravno sredi nad vse natančnega dela. S pinceto je pritrjeval zastavico na noto osminko. V popravljalnico not je stopil fantič z razkuštranimi lasmi. Odločno je zakorakal do pulta, se povzpel na prste, da je lahko pokukal čezen in glasno pozdravil. Dobar dan! Profesor Zlatko, zatopljen v svoje drobno opravilo, je dvignil pogled iznad očal in odvrnil. Pozdravljen, Povič! Upajmo, da je res dober, zatole polomljeno osminko je prav gotovo. Pravkar je namreč dobila nazaj svojo zastavico. Če bo le lepilo držalo, dan danes notna lepila niso več takšna, kot so bila včasih. Kako ti je ime?
1: Jakob sem,
0: je rekel deček in zanimanjem opazoval spretne profesorjeve prste. Povej, Jakob, kako ti lahko pomagam? Jakob je globoko zajel sapo in rekel.
1: Izgubil sem posluh.
0: Posluh, praviš, se je zamislil profesor Zlatko in vzel v roke zašiljen svinčnik in beležko. Saj je vedel, da gre za dokaj resen primer in da je pri takšnih resnih primerih zelo priporočljivo, če si dejstva zapiše. Veste, na spomin se potem, ko je človek enkrat v pokoju, ni več dobro preveč zanašati. Kar pa je zapisano, drži. Drži kot celotejp. Drži kot notno lepilo v starih dobrih časih. Profesor Zlatko se je v trenutku spremenil v Sherlocka Holmesa. Kdaj in kako se je to zgodilo?
1: Prejšnji ponedeljek smo imeli pevske vaje. Učiteljica je začela z upevanjem in vse je šlo kot po maslu. Potem smo prepevali piano in forte in žvrgulel sem kot slavček. Moj posluh je bil tam, kjer mora biti. Na svojem mestu, dobro razpoložen in sploh, dokler
0: kaj? Profesor Zlatko je naostril ušesa.
1: V odmoru sem se s fanti odpravil na igrišče in ko sem prišel nazaj, posluha ni bilo več.
0: Ni bilo več, je ponovil profesor Zlatko in zapisal v beležko. Potem se je globoko zamislil, si ob tem resno nekaj mrmral v brado in na to končal.
1: Ja, takole bi rekel. Mogoče je, da je posluh ukraden. Mogoče bi bilo tudi, da si ga izgubil po poti na igrišče. Sicer pa to pravzaprav niti ni pomembno. Bistveno je, da posluha ni in zato je treba napraviti novega. Ampak zato je treba kar precej časa in veliko potrpljenja. Bova zmogla?
2: Bova,
0: je bil odločen Jakob.
1: Prav, tule poleg mene sedi, pa bova začela.
0: Jakob je zlezel na širok usnjen stol v kotu popravljalnice not in se udobno namestil. Profesor Zlatko se je izgubil med neštetimi glasbenimi pripomočki in drobnarijami na policah. Čakalo ju je naporno delovno popoldne. Tedaj pa je rezko in glasno zazvonil telefon.
1: Drin, drin.
0: Se je hripavo drla slušalka in ni hotela nehati. Mojster Zlatko jo je počasi in previdno dvignil ter zateglo vprašal.
2: Popravljalnica not želite, prosim.
0: Na drugi strani telefonske žice je bilo slišati le na kakšno škripanje, krhanje in prasketanje. Profesor Zlatko si je popravil očala, ki so mu zlezla na nos in vprašal v slušalko.
1: Halo? Kdo je tam? A je sploh kdo tam?
3: Madam Hruška.
1: Madam Hruška?
3: Ne, madam Hruška.
1: Kako pravite? Gospa Buška?
3: Madam Pruška.
0: Je z največjo možno glasnostjo zapiskala gospa Pruška po telefonu. Slaba telefonska zveza, naglušnost gospoda Zlatka in zelo načet glas mednarodne zvezde sopranistke madam Pruška so naredili svoje pri sporazumevanju. To pomeni, da mojster Zlatko ni razumel prav ničesar, kar mu je skušala dopovedati madam Pruška.
3: Odpovedal mi je glas.
1: Kot poreden, mili pas, je ponovil za njo mojster Zlatko.
3: Ne pas, glas, je škripnilo iz slušalke.
0: Mojster Zlatko se je zaskrbljeno obrnil k Jakobu in mu prišepnil. Očitno je madam Pruški odpovedal glas in jo je to tako prizadelo, da po telefonu govori neumnosti o nekem porednem pasu, pa tudi predstavila se je najprej kot madam Hruška in potem, si moreš misliti, celo kot madam Buška. Če nečesa hitro ne ukrenem, se ji lahko stanje še poslabša. In v telefonsko slušalko je nadaljeval z najbolj pomirjujočim glasom, kar ga je premogel. Madam Buška, brez panike, ugnali bomo v kozji rok tale vaš poredni pas. Pri tem pomežiknil Jakobu in nadaljeval. Pa tudi z vašim glasom je, dovolite, madam Hruška, mojo skromno pripombo, mimo grede, kaže nekaj narobe. Za takšne primere so odlične suhe češplje in surova jajčka. Pripeljite svoj glas zavit v šal v mojo popravljalnico in do večera bo tak, kot mora biti. Pa tudi seveda, tisti poredni pas bova pogledala, velja? Odložil je slušalko in sočutno rekel Jakobu.
1: Ja, pa tako fina gospa. Poglej, kaj naredi takšna izguba glasu. Uboga reva je začela fantazirati.
0: Profesor Zlatko je nadaljeval izdelavo posluha in popravljalnica se je za nekaj časa zavila v molk. Jakob je sedel na visokem stolu poleg mojstra in bingljal z nogami.

0: Skozi okno popravljalnice je sijalo sonce. Medtem je mojster Zlatko končal posluh za Jakoba.
1: Tole je, izvoli Jakob, bova poskusila čedela?
2: Dojva, je odvrnil Jakob, najraje imam tisto kekčevo, dobra volja je najbolja.
0: In je zapel. Posluh je delal kot namazan. Odlično, Jakob je komaj čakal, da ga bo naslednji dan pokazal na pevskih vajah.
2: Zdaj je še nov, mora se uleči,
0: je rekel mojster Zlatko.
1: Ampak videti je, da bo, pa pridi povedat, če bo delal.
0: Dan se je prevesil v večer, sonce je pozlatilo strehe hiš v starem mestu. Mojster Zlatko je globoko in zadovoljno vdihnil svež zrak, nato je zaklenil škripajoča vrata. Prav počasi je stopil po ulici navkreber med hiše, ki se zdijo, če jih takole oddaleč pogledaš, kakor gruča kokoši na babičinem dvorišču.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. V sobotnem glasbenem večeru, ki ga za vas ureja Jane Weber, čez nekaj trenutkov posnetek koncerta tria Gitari Baro iz Malija. Koncert smo posneli na letošnji drugi godbi v Ljubljani. Več podatkov o glasbi in glasbenikih po instrumentalni temi, ki jo izvaja kitarist Clarence Gatemouth Brown, svojo skupino.

V Zahodni Afriki glasba že stoletja ni le umetnost, temveč način ohranjanja zgodovine, družinskega spomina in kolektivne identitete. Njeni nosilci so grioti, glasbeniki, pesniki in pripovedovalci, ki s pesmijo in instrumentalno glasbo prenašajo zgodbe iz roda v rod, piše Jane Weber. Iz te bogate tradicije izhaja tudi trio Gitarri Baro, eden najizvirnejših novih glasov sodobne zahodnoafriške instrumentalne glasbe. Ime zasedbe lahko prevedemo kot pogovor kitar, vendar je pomen veliko širši. Gre za srečanje treh izjemnih glasbenikov, ki izvirajo iz slovitih griotskih družin Malija. Njihova glasba temelji na dialogu med dvema kitarama, med kitarama in balafonom, med tradicijo in sedanjostjo ter med različnimi glasbenimi kulturami Zahodne Afrike. Lassana Diabaté velja za enega največjih mojstrov balafona, lesenega zahodnoafriškega glasbila, katerega zvok že stoletja spremlja pripovedovalce, pesnike in glasbenike ljudstev Mandé. Rodil se je v ugledni družini griotov v Gvineji, poznaje se je uveljavil v Maliju, kjer je razvil prepoznaven glasbeni slog, ki združuje globoko spoštovanje tradicije in izjemno ustvarjalnost. Kot dolgoletni član zasedbe Toumani Diabaté Symmetric Orchestra, soustvarjalec projekta Afrocubism in umetniški vodja skupine Trio Dakali, je sodeloval z vrsto najpomembnejših afriških in mednarodnih glasbenikov. Njegovo virtuozno igranje, bogata improvizacija in izjemen občutek za melodijo so navdušili občinstva na najuglednejših svetovnih odrih in tako je bilo tudi na letošnji drugi godbi v Ljubljani. Lassana Diabaté je eden redkih glasbenikov, ki so balafon postavili v središče sodobne svetovne glasbe, ne da bi pri tem izgubili tradicionalno moč in izraznost. Njegovi nastopi so hkrati poklon bogati dediščini Zahodne Afrike in dokaz, da lahko stoletna glasbena izročila še danes zvenijo presenetljivo sveže, sodobno in univerzalno. V zasedbi Gitarri Baro sta bila na ljubljanskem koncertu še kitarista Gaussou Kouyaté in Mamadou Koussoubé. Koncert je za vas posnel Grega Samar. Ljubiteljem afriških glasb želimo prijetno poslušanje ekskluzivnega koncerta s festivala Druga godba. To bo trio Gitarri Baro.

0: Yoni Kouyaté.
1: Thank you.
2: Gaussou, let's go.

מנהלים את זה.

0: Thank you.
1: Glasba tria Guitari Baro je kot praznovanje vse afriške ustvarjalnosti, podarja bogatstvo in raznovrstnost zahodnoafriške glasbe, hkrati prikazuje vlogo Afrike kot gonilne sile v globalnih zvokih. Toda lepe besede ob izvrstni produkciji albuma, ki smo ga pred koncertom slišali v naših oddajah, nimajo moči resnične magije, ki jo doživimo na koncertu. Je že res, da Guitari Baro pomeni pogovor kitaristov, toda med njima je balafon, leseni ksilofon, zaradi katerega godbe ne bi mogle biti bolj afriško obarvane. Koncert tria Guitari Baro je 27. maja v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v ponudbi festivala Druga godba posnel naš zvokovni mojster Grega Samar. Oddajo je pripravil Jane Weber, ki je izbral tudi glasbo za predvajanje Do zrcala dneva ob 22. Slišali boste njegov izbor afriške glasbe z različnih koncev Črne celine. Hvala, ker nas poslušate. In imejte radi glasbo.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, z vami sem Luka Štibel. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je obsodil prenos podjetja Progros s poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, je Mijič s to potezo dokončno prestopil mejo. Stevanović meni, da nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar še ni preteklo pol leta od državnozborskih volitev, zato bi v primeru njegovega odstopa Resnica izgubila poslanski mandat. Napovedal pa je.
2: Izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
1: Na afero se je danes v govoru na poletnem taboru SDS v Bovcu odzval tudi premier Janez Janša, ki je dejal, da se mediji že nekaj časa ukvarjajo s poslancem, ki je imel neko podjetje in nekaj ni plačal. Če je afera resnična, je po Janševih besedah to narobe, da pa tega ne vemo. V Franciji in Španiji še naprej vladajo izredne razmere zaradi obsežnih gozdnih požarov. Skupno so evakuirali že 270 tisoč ljudi, na jugozahodu Francije je pogorelo že skoraj 100 tisoč hektarjev površin, največ v zgodovini države. V Španiji, kjer se razmere izboljšujejo, pa oblasti svarijo, da nevarnosti še ni konec. Več Igor Jurič.
3: Zaradi hude suše in visokih temperatur, ki jih klimatologi pripisujejo podnebnim spremembam, se Francija v teh dneh skrajnimi močmi bori proti številnim obsežnim požarom. Daleč najhuje je v bližini Bordoja, kjer ogenj že ogroža prva predmestja, zato so oblasti odredile delno evakuacijo. Požar je sicer izbruhnil v sredo, kakih 60 km stran na enem od najbolj priljubljenih turističnih polotokov ob Atlantski obali. Z ognjem se bori na stotine gasilcev in do zdaj jih je bilo pri tem ranjenih kakih 40. Gasilcem so na pomoč poslali 500 vojakov, že kmalu pa naj bi za gašenje pripravili tudi veliko Airbusovo transportno letalo A400. Je pa Francija, tako kot tudi sosedna Španija, že zaprosila za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. V obe državi je bilo napotenih več letal za gašenje in dva helikopterja. V Španiji so se danes razmere sicer rahlo umirile, ker je veter nekoliko oslabel. So pa razmere še naprej najhujše v okolici Madrida, kjer divja več požarov.
1: Jemenski hutijevci so danes izvedli več napadov na saudsko naftno infrastrukturo. Prav tako že teden dni izvajajo pomorsko blokado Saudske Arabije. Ta vpliva tudi na konflikt med Združenimi državami in Iranom. Dvojna zapora Hormuške ožine in ožine Bab el-Mandeb bi lahko povzročila šok brez primere za svetovno oskrbo z energijo in sprožila svetovno gospodarsko recesijo. Rajka Pervanje.
4: Analitiki opozarjajo, da bi lahko dvojna blokada ožin povzročila višanje cen črnega zlata od 120 pa kar do $200 za sod. Trenutno se je cena soda nafte Brent giblje okoli $100. Doslej so države brzdale cene nafte s proščanjem rezerv, ki pa so zdaj po podatkih Mednarodnega denarnega sklada že močno izčrpane. Visoke cene nafte se že zdaj prenašajo v višanje vseh cen, tudi hrane in izgubo delovnih mest. In medtem ko številne države beležijo proračunske primanjkljaje zaradi subvencioniranja cen nafte in hrane, naftne družbe v ta istih državah beležijo rekordne dobičke. Britanski BP je v prvem četrtletju 2026 zabeležil skoraj 460% zvišanje čistega dobička. Norveški Equinor skoraj 270 v drugem četrtletju in francoski Total Energies v enakem obdobju 67% zvišanje čistega dobička.
1: Indijski protestniki so po skoraj dveh mesecih shodov napovedali njihov konec. Vlada naj bi jim zagotovila, da bo odpravila vse obtožnice proti njim. Poleg tega bodo izplačali približno 90 tisoč evrov visoke odškodnine družinam več kot 10 dijakov, ki so naredili samomor, potem ko so zaradi uhajanja izpitnih vprašanj razveljavili rezultate državnega izpita za sprejem na študij medicine, največjega izpita v Indiji. Za konec poglejmo še v svet športa. Tadeja Pogačarja do pete zmage na kolesarski dirki po Franciji ločijo le še jutrišnji kilometri po Parizu. V drugi etapi s ciljem v Alp Diezu je vse podredil pomoči mlajšemu kolegu v moštvu, Mehičanu Isaku del Toru, ki bo jutri stal na zaključnem zmagovalnem odru. Obenem pa bo v prvem snidenju s Turom osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. O tej vlogi je prvi kolesar sveta Tadej Pogačar spregovoril tudi v cilju zadnje gorske etape.
5: Vedno sem cenil so tekmovce, pomočnike. Že kot mejhan sem gledal na televiziji tiste, ki so vlekali zadnje klance, v to se mi zmer zdel častno delo. Neverjetno, koliko morajo so tekmovci dati čez tri tedne. Spoh s takimi ambicioznimi cilji, koliko jih imamo z dvema na podijumu, tako da kapo dol vsem v ekipi.
1: Današnjo etapo je dobil Ekvadorec Richard Carapaz, ki je s tem tudi dobitnik pikčaste majice, najboljšega na gorskih ciljih. Nogometaši Mure so na prvi tekmi drugega kroga državnega prvenstva doma premagali Olimpijo z 1-0. Za zmagovalni zadetek je že v 12. minuti poskrbel Robert Ščaks. Prav zdaj pa se v Ljudskem vrtu merita še Maribor in Brinje Grosuplje. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Po noči bo jasno, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, pihal bo jugozahodni veter, na vzhodu jasno. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 22 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je izvoz Nanos proti Vrtojbi zaprt. 22:07.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, za nocoj smo pripravili kratko radijsko igro Na kmetih. Nastala je po istoimenski črtici, ki jo je leta 1899 napisala slovenska pisateljica Zofka Kveder. Ob stoletnici smrti je Slovenija leto 2026 ob Srečku Kosovelu posvetila tudi njej. Kvedrova je bila posebej občutljiva za socialne krivice in je kot ena prvih govorila o družbeni neenakosti žensk. Pisala je veliko, nekatera besedila celo najprej v nemščini in jih nato sama prevedla v slovenščino. Njeno obzorje je bilo izrazito srednjeevropsko. V črtici Na kmetih je predstavila trpljenje in brezizhodnost usode žensk v grobem patriarhalnem kmečkem okolju. V življenjski stiski revna kmečka družina zaradi prezadolžene kmetije postane žrtev premožnega krajevnega veljaka. Za radio je črtico priredila režiserka Irena Glonar.
1: Pozdravljen, kaj bo dobrega?
2: Daj slivovko, eno osmino, pa hitro.
1: Ja, Pavlovec, pa kaj ti je danes? Zakaj si tako osoren?
2: Kaj bi ne bil? Kon si je zlomil nogo, pa smo ga kar tam ubili. Imam že srečo. Najboljši kon mi mora priti v nič.
1: Res, ti imaš že od nekdaj nesrečo pri živini.
2: Pa vsot. Pred lanskim mi je poginila krava. Lani dva konja, spomladi trije prašiči, zdaj pa spet kon. In ko bi bil vsaj moj.
3: Ja, če ga upoje, če ne tvoj.
2: No, Rajhov. Že lani sem vzel tiste konje od tega tovarnarja prekletega. Malo sem si hotel pomagati z vozarjenjem.
3: Ja, in vzel konje pod tistimi imenitnimi pogoji, da jih odslužiš z vozarjenjem.
2: No da.
3: Ja, jaz sem pa mislil, da so konji tvoji.
2: Odkot pa ne vzamem denar? Okrog seveda nisem pravil, da konji niso moji. Nerodno se je dajati ljudem v zobe.
1: Imaš pa res smolo. Kaj boš, če bo Rajh zahteval plačilo?
2: Kaj vem. Trudil sem se, ubijal dan na dan. Vse mi je šlo po nesreči. Pridelal sem malo, privozil še manj. In tako je vse lezlo počasi navzdol.
3: Pojdi Rajhu, lepo se pomenita. Slišim, da je čisto prijazen tujec.
2: Mogoče pa res. No, natoči, kozarca sta prazna.

0: Povedal sem vam vse tako, kot je bilo. Prosim, gospod, če mi še enkrat pomagate iz zadrege.
1: Ej, dragi moj, ne morem. Lesna trgovina se je obrnila na slabše. Nimam denarja, da bi zalagal kmete.
0: Torej, če bi...
1: Z novim posojilom ne bo nič. Opozarjam vas, da bom moral v kratkem zahtevati vas dolg. Povem vam to za vsak primer, da boste pripravljeni.
0: Nasvidenje, gospod. Pa oprostite.
1: Nasvidenje.

0: Naznanili so. So že naznanili.
1: Kaj so naznanili? Pomiri se, no, o čem govoriš?
0: Ko sem se vračala iz cerkve, je občinski sluga vsej vasi naznanil javno dražbo našega zemljišča. Rajh te toži za dolg z obrestmi vred.
1: Baraba in škutarska.
0: Na kant pojdemo. Na kant pojdemo. Oh, se ni čudno, ko vse dni popivaš.
1: Tihne že.
0: Oh, tvoj oče je bil tako dober gospodar. V grobo bi se obrnil, če bi vedel. Ne, jutri pojdem naravno z krajho. Prav gotovo se me bo usmilil. Če ga bom le prosila.

0: Kdo pa je že spet?
1: Oprostite, jaz sem... Jaz sem...
0: Kaj bi radi? No, sedite. Po kaj ste prišli?
1: Nekaj... Jaz ne vem. Tisti dolg. Ne zamerite, prosila bi vas.
0: Zaradi dolga ste prišli.
1: Da, gospod. Gospod, sestro imate in mater. Gospod, otroka imam, veste?
0: Ja. No, kaj?
1: In moža imam.
0: Tak mož. No. Prejdi bliže.
1: Oh, ne.
0: No.
1: Ne.
0: No, prijena, no.
1: Ne.
2: Ne. Pi, likofje.
3: Bog daj srečo, da bi ga še dosti krat pili. Ja, kaj pa ti delaš tukaj pri mizi, cunjasto beračeti?
2: Pusti me, kaj me drezaš? Kaj sem ti naredil?
3: Jaz ti že dam sedeti pri naši mizi. Poberi se, berač.
4: Čakaj, kdo pa si ti, da se tako repenčiš, ha? Le, glejte si ga, le. On lahko popiva. Kaj bi ne? Se mu žena služi denar. Rajh dobro plača.
2: Čakaj ti, pes. Ti že pokažem.
5: Ne, ta pomiri, da se no. Tu ima ta pijačo. Praznujmo vendar.
4: Ali bo mene pretepal. Ma se ne gleda. Na bobnu je bil. Zdaj pa ima denarja kopečka. Na ženo naj pazi, na ženo.
2: Ubil te bom. Ubil!
3: Saj sem videl, kako je šel Rajh k njej. Videl se ga na svoje oči.
4: In če Pavlovec ne ve, naj vpraša ženo.
5: No, ne, nori, no, to so same neumnosti. Ostani z nami, pimo ga. Dva Štefana na moj račun.
2: Samo da ga dobim.

Je bila kratka radijska igra Na kmetih po istoimenski črtici Zofke Kveder. Za radio jo je priredila in režirala Irena Glonar. Sodelovali so dramaturg Pavel Lužan, tonski mojster Jure Culiberg, tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Lara Pečjak in oblikovalka glasbe Darja Hlavka Godina. Igrali so Pavlovec Branko Šturbej, Pavlovčevka Nataša Barbara Gračner, Grabiša Dare Valič, Rajh Boris Ostan, Krčmar Uroš Smolej, Berač Zvone Hribar. Igra je bila posneta v studiih Radija Slovenija marca 2001. Najdete jo lahko 30 dni po predvajanju na spletnih straneh prvega programa in programa Ars ter na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi obsežnega požara v okolici Bordeauxa so prireditelji kolesarske dirke po Franciji za 44 km skrajšali jutrišnjo zadnjo etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Francosko ministrstvo za notranje zadeve je moralo zaradi gozdnega požara aktivirati dodatne policijske sile, del jih bodo z dirke premestili na krizno območje. Požari še vedno divjajo tudi v Španiji, kjer je po navedbah oblasti v bližini Valencije v požaru umrl moški. Predstavniki jemenskih hutijevcev in savdske delegacije so se po novem zaostrovanju razmer sešli v Omanu. Po navedbah upornikov, ki jih podpira Iran, je bil namen srečanja krepitev regionalne varnosti in stabilnosti. Hutijevci so danes obstreljevali savdske naftne objekte v dveh pristaniščih ob obali Rdečega morja, potem ko je Rijad izvedel napade na jemensko provinco Hodajda. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obisku Sirije, prvem po začetku državljanske vojne leta 2011, razmere na območju Golanske planote, ki okupira Izrael, označil za popolnoma nesprejemljive. Sirske oblasti so pozvale k takojšnjemu in brezpogojnemu umiku izraelskih sil iz tamponskega območja, kamor so vstopile po padcu režima nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada konec leta 2024. Nekatere ruske regije so se po navedbah podpredsednika vlade Aleksandra Novaka še vedno soočajo s pomankanjem goriva. Po obsežnih ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, ki so povzročili energetsko krizo, so oblasti sprejele sveženj ukrepov za njeno oblažitev. Kot je povedal Novak, se razmere izboljšujejo, a je predvsem v Sibiriji situacija težavna. V trčenju dveh avtobusov na vzhodu Sirije je umrlo 35 ljudi, 30 je poškodovanih. Na pomoč so, poleg reševalnih vozil in pripadnikov služb za nujno pomoč, poslali tudi vojaške helikopterje. Kot je sporočilo notranje ministrstvo, so bili v enem avtobusu pripadniki varnostnih sil, v drugem civilisti. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Cesta, na kateri sta trčila avtobusa, je znana kot cesta smrti, saj se nesreče tam dogajajo skoraj da vsakodnevno. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči jasno, jutri oblačno s padavinami, na vzhodu jasno. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 22 do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno s kakšno ploho, v torek in sredo jasno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: V marcu smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Nune proti Vatikanu, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki jih je zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. Med ponedeljkovimi štirimi stenami bosta z nami nekdanji redovnici Mirjam Kovač in Gloria Brančani, žrtvi patra Rupnika, ki bosta pripovedovali o dogajanju v skupnosti, o molku in zbiranju poguma, da sta lahko po skoraj 30 letih spregovorili o zlorabah, ki so v žrtvah pustile globoke rane. Po 10 na prvem.
1: Arjan Pregl, uveljavljeni akademski slikar, tudi kolumnist, je doslej izdal 2 odmevni zbirki kratke proze. V literaturo je vstopil iz 2 smeri. Po eni strani prek likovne umetnosti, kjer so naslovi slik neločljiv del njegove ideje, po drugi prek vsakodnevnih zapisov na družbenih omrežjih v formi aforizmov. V svojih zgodbah združuje ljubezen do besednih iger, kratke forme in motivov iz zgodovine slikarstva. Čeprav se neposredno ne loteva politike, skozi subtilne, ironične drobce mojstrsko zrcali družbo, v kateri živimo. V literarnem nokturnu izbor njegovih kratkih zgodb iz leta 2016. Prijetno poslušanje.

Vsakič isto. Leži moški v banji. Zagleda se v prste na nogah in jih za trenutek dojame kot zakrnele ročne prste. Potem pa naenkrat, verjetno zaradi slabe gradnje ali pač dotrajanosti stanovanjskega bloka, popusti pot in moški skupaj z banjo in polovico kopalnice zgrmi v spodnje nadstropje. Ko pride malo k sebi, vstane, nag, moker, rahlo krvav in po nekaterih delih telesa prekrit s prahom. Zasliši pesem Marvina Gaya in sledi zvoku. Opazi mlado žensko. V rokah drži Martini z olivo. Štrikan bikini na njenem temnem telesu pa veliko več odkriva, kot zakriva. V tistem trenutku gre moškemu skozi glavo podoba, kako skupaj živita odmaknjeno in srečno življenje v gorski vasici. On seka drva, ona plete košare, okoli njiju kopica otrok, ki pasejo živino in ob večerih pojejo ob odprtem ognju. Podoba se razblini, moški pristopi k ženski, se nasmehne in reče: "Veste, svoje prste na nogah sem za trenutek dojel kot zakrnele ročne prste."

¿Qué será, será? Najprej sem mislil, da je to madež na parketu. Ampak ni. Je črna nitka zvita v kepico. Verjetno je padla iz puloverja. Ali iz kakšnega drugega kosa oblačila. Nogavice, ki je visel tam, preden sem umaknil zložljivo stojalo za sušenje perila. Kepica leži nekje na sredini med posteljo in steno. Bolj natančno, na zadnji od šestih lesenih parketnih ploščic v kvadratu. Lamelni parket je sestavljen iz manjših deščic oziroma lamel, dolžine od 120 do 160 mm in debeline 8 mm, ki so položene vzdolžno in prečno in sestavljajo kvadrate. Polagamo ga na enokomponentno lepilo. 120 mm. Sem preveril. Prav takega parketa se spomnim iz sanj. Ležal sem na tleh, nisem se mogel premikati. Mislim, da je bila tam še knjižna omara in okno. Glede tepiha ali rastline pa nisem prepričan. Zunaj je sejalo sonce, tako nekako kot zdajle. Slišim ptičke, ki čivkajo zelo podobno kot moj stol, če se premikam. Mislim, stol oddaja glasove, če se premikam. Ne ptički. Ti čivkajo neodvisno od mojega gibanja po stanovanju. 18 prečnih in 6 podolžnih lamel stran od kepice, tam pod radiatorjem, zagledam majhno belo packo. Čeprav v odnosu do črne nitke, ki ni madež, je prav normalne velikosti. Nikoli nisem bil prav pozoren na njo, čeprav sem jo že opazil. Ostala je tam še od takrat, ko smo belili stanovanje. Že takrat me ni motila. Zdi se mi, da črni ne madež in bela packa vzpostavlja ta odnos. Sicer se nista zelo blizu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Vsaj 30 lamel je med njima. No, odvisno po kateri poti greš. Možnost je, da se bosta kdaj srečala. Packa je sicer precej zastalno nameščena na tistem mestu, ampak ne madež, se pa dosti giblje. Nese ga sem in tja. Veter, prepih, tudi brce, bolje rečeno, nenamerna hoja po njem. Lahko ga premikam tudi namerno, semle, ali pa semle. Oho, I am the puppet master. Mogoče mu, če malo napnem moči, lahko vdihnem življenje. Ustvaril ga bom kot moškega srednjih let. Postavil ga bom na poljsko cesto, manjkal mu bo desni čevelj, levi pa bo blaten. Polil ga bom s špinačno juho, lačen bo. Pa to je kar hec. Čeprav kakšnega smisla pa nima. Pa tudi najlepše ni. Ali pa, če ga pustim kot ne madež, ga postavim poleg bele packe in ju prepričam, da sta del Pollockove slike. Oboje bom poskusil. Kar bo pa bo.

0: O ženski, ki ni hotela z balkona. V predmestju skoraj 6-milijonskega venezuelskega mesta, stisnenega med gorovje Cordillere de la Costa in obalo Karibskega morja, je živela medicinska sestra Maria Fernandez, dekliško Sanchez, srednje visoke rasti, izrazitih bokov in gostih las. Ni hotela z balkona. Omen est omen.
1: Tak, tak, tak.
0: A, kar naprej. O, vi ste poročnik. Slabo znamenje. Poglejte, rt dobrega upanja je v megli. Kaj ste hoteli?
2: Kapitan, do mene je prišel slepi potnik, ki...
0: Slepi potnik? Vrzite ga z krova.
2: Ne razumete, on ne vidi.
0: Mi je čisto vseeno, v kakšnem stanju je.
2: Poglejte, res ne razumete, tudi psa vodnika ima.
0: Vrzite še njega in ne ogovarjajte mi več, kdo je tu kapitan?
2: Vi, gospod krivec.
0: Tako je, še kaj?
2: Pravzaprav da, policija je zunaj. Vas čakajo.

0: Zvok odrešitve. In potem tišina. Na tleh se je nekaj premaknilo. Počasi in previdno. Kot žival, bitje noči. Kot da pozdravlja temo starega prijatelja in skupaj z njo naredi korak. Čeprav ni šlo za korak, bolj za plazanje. Pogled je lezel po prostoru, v tišini. In tam. Vsake toliko jo je prekinil le oster sij neonskega znaka, ki je visel pred oknom. Burger King. Kot bi hotelo bitje nekaj reči, prebiti tišino. Iz ust je prihajalo le plitko dihanje in nekaj med stokom in zamolklim krikom, a z močjo, kot bi tisoč ljudi nemo klicalo. Zvok tišine se je razraščal kot rak. Neonski znak je še vedno utripal, skoraj kot grožnja, a vendar se je telo tokrat premaknilo hitreje. Še vedno se je plazilo, a tokrat z novo voljo, kot bi sledilo besedam preroka zapisanim na zid, se je premagovalo decimeter za decimetrom. Zvok ljudi ga bo odrešil. Poskušalo je zavpiti, a iz ust je zaradi bolečine prihajal le šepet. Zahroplo je in se kot zadnjimi močmi dvignilo na noge, počasi, ob steni. Vzdignilo je roko do gumba, pritisnilo in dahnilo. Ja? Iz domofona se je zaslišalo.
1: Gospod, z urgenci smo. Je vas zagrabilo v križu?

Lorem ipsum. Sedel je na postelji in zrl v temen profil. Obrnjen je bil proti edinemu viru svetlobe, tankemu snopiču, ki se je komaj da prebijal skozi staro ključavnico in padal na preperel parket. Profil majhne odprtine je imel nenavadno človeške poteze. Pogledal je stran. Obrazi, si je zamrmral. Zdaj jih je videl že povsod. Ko je zamižal, je vedno začutil nos tik pred svojim. Čelo, ličnice, brado, veke. Ne oči, veke. Zaprte veke, ki pa ga niso motrile nič manj. Kot bi ti obrazi vsakič drugi, vsakič znova, lebdeli tik pred njegovim in toliko, da se ga niso dotikali. Prikazali so se vedno, ko je zaprl oči. Skušal jih je držati čim dlje odprte, zaradi česar je bilo njegovo neredno mežikanje videti kot živčni tik. Prijel je zavitek in ustal. Čez dobre četrt ure je že sedel v lokalu. Naročil je pivo in čakal. Kmalu se je pri vratih prikazal Ramuš. Mokri čevlji so puščali sled. S plašča mu je še kapljala voda. Ob mizo je položil hladilno skrinjo. In tako dalje.

literarnem nokturnu smo predstavili izbor zgodb Arjana Pregla v interpretaciji dramskega igralca Primoža Pirnata. Oddaja je bila posneta leta 2016 v studiih Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, z vami Tatjana Popovič. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, bodo v stranki izvedli vse potrebne korake, da Mijič v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoje dejanja. Na afero se je v govoru na poletnem taboru SDS v Bovcu odzval tudi premier Janez Janša. Kot je menil, gre v zgodbi za napačne stvari, če te držijo. Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost. V Franciji in Španiji je moralo zaradi obsežnih gozdnih požarov domove zapustiti že skoraj 270 tisoč ljudi. Po oceni francoskih oblasti gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje požara v bližini Madrida otežuje nepredvidljivi sunki vetra. Razmere so se nekoliko izboljšale, vendar oblasti opozarjajo, da situacija ostaja zahtevna. Po državi sicer divja več požarov, eden v bližini Valencije je terjal prvo smrtno žrtev. Predstavniki jemanskih hutijevcev in saudske delegacije so se po novem zaostrovanju razmer sešli v Omanu. Hutijevci so sicer včeraj obstreljevali saudske naftne objekte v dveh pristaniščih ob obali Rdečega morja, potem ko je Rijad izvedel zračne napade na jemansko provinco Hodajda. Zaostrovanje skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. ZDA pa včeraj prvič v dveh tednih niso izvedle zračnih napadov na Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija namerava v vojno vključiti 30 tisoč severnokorejskih vojakov in da v regiji Voronež že od junija potekajo priprave na njihov sprejem. Ukrajina in Rusija vse bolj stopnjujeta napade. V ukrajinskem napadu na letovišče v regiji Zaporožje, ki je pod rusko zasedbo, je bilo včeraj ubitih 12 ljudi. Iz Rusije pa so poročali o obsežnem napadu z več 100 letalniki vse do območja Urala. Iz Berlina poročajo o incidentu. Po navedbah policije je vozilo zapeljalo množico v bližini Brandenburških vrat, ko je tam potekala parada ponosa. En človek je umrl, več je poškodovanih. Policija osumljence še išče, več informacij še ni znanih. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Tadej Pogačar je na včerajšnji kraljevski etapi potrdil rekordno peto skupno zmago na dirki po Franciji. Na novem vzponu na Alp Dies je bil sicer četrti, zmagal je Richard Carapaz. Na današnjo skrajšano zadnjo etapo se podaja šestimi minutami in pol prednosti pred drugovrščenim Remkom Evenepoelom. Na dirki po Poljski tekmuje aktualna državna prvakinja Nika Bobnar, ki je pred današnjo zadnjo etapo na 19. mestu 26 sekundami zaostanka za vodilno nizozemko Loreno Wiebes. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju se končuje s kajakaškim krosom brez slovenskih čolnov. Naša odprava se domov vrača z zlato medaljo ekipe kajakašov. Motokrosist Tim Gajser je kvalifikacije za veliko nagrado Češke v Loketu končal na 5. mestu. Drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu razreda MXGP Jan Pancer je bil 17. in ostal brez točk za skupni seštevek. Slavil je nizozemec Jeffrey Herlings. Na uvodni tekmi drugega kroga prvenstva nogometnih prvoligašev je Mura na Fazaneriji za detkom Roberta Čakša premagala Olimpijo. Ponovno po kar 12 medsebojnih tekmah. Ljubljančani so v novi sezoni še brez zmage. V praznem Ljudskem vrtu pa je Maribor s 3-0 odpravil novinca v ligi ekipo Brinje Grosuplje. Danes bo Koper gostil Radomlje, Bravo pa Nafto.
1: Vremenska napoved, danes bo spremenljiva, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

Dober večer v nočnem programu Radia Slovenija. Danes ima vsak na voljo številne vire informacij, kjer lahko poišče dobro restauracijo, če so nekoč obstajali zgolj en gastronomski vodnik, omejen krog kulinaričnih kritikov in priporočila znancev, se ta nabor, kot kaže, samo še povečuje. Kako tradicionalni in sodobni viri ocenjevanja restauracij sobivajo v današnjem svetu, kako spreminjajo gastronomsko krajino, tej temi se je v oddaji Intelekta posvetila Tina Lamovšek.

0: Gastronomija postaja vse pomembnejši motiv, tako pri potovanjih v tujino, kot tudi pri raziskovanju kulinarične tradicije in posebnosti v lastni državi. Kam se odpravimo in koliko zapravimo, je stvar okusa, finančnih zmožnosti. Ne nazadnje morda tudi tega, s čim se želimo pohvaliti na svojih družbenih omrežjih. Obisk izbranih krajev postane doživetje. Toda zakaj izberemo neko restauracijo, gostilno, bistro, stojnico? Se ravnamo po strokovnih priporočilih? Morda na naš izbor vpliva parasocialna vez, ki jo čutimo do ljudi, ki jih spremljamo na digitalnih časovnicah, ali pa zaupamo prijateljem in govoricam, da se tam res dobro je. Tudi gastronomija se ni mogla izogniti svoji verziji Oskarjev, nosilcem kulinaričnega kompasa, vrhunskega okusa in preostalim smerokazom. Ampak nekdaj se je vedelo, da je edina gastronomska biblija rdeča, govorimo o Michelinovem vodniku, danes pa je na trgu vse polno različnih mnenj in ocen, tako strokovnih kot laičnih. Nekateri bi celo dejali, da je zasičen. Če te zvezdice ali kape, ki jih podeljujejo vodniku Gomijo, ne zanimajo, je hiter obisk spletnega brskalnika dovolj, da najdeš ocene uporabnikov na Googlu ali TripAdvisorju. V praksi torej sistema sobivata in vloga, vpliv in pomen gastronomskih lestvic in vodnikov niso nezanemrljivi. Ana Roš, kuharska mojstrica iz hiše Franko v Kobaridu, ki se lahko pohvali s tremi zvesticami.
1: Mi živimo v kraj, kjer je treba nenehno opozarjati na se, zato ker meni se je zgodilo, pred kratkim sem gostovala v Skandinaviji in govorec dneva, tako reči tako, so, how is it to live in Slovakia? In jaz sem rekel tako, ne, Slovenija? Je rekel, is there a difference between Slovenija in Slovakia? In sem rekel tako, je bela cesta, pa jedi nazaj v srednjo šolo in se uči geografije, ampak dejstvo je, da mi potrebujemo dobre zgodbe, ker smo tako majhni in tako malo nas je. Turisti, če se pravzaprav zares šele prebujamo, govorimo o kvalitetnem turizmu, pustimo masovko, kar nas prečka, kar hodi na Hrvaško, pa prspi v kampih, pa tako naprej, ampak to, kar bo Slovenijo dvigalno, je zagotovo tista najvišja oblika turizma, ki tudi spoštuje veliko bolj zeleno, to, kar Slovenska turistična organizacija tudi podpira in spoštuje. Ampak pot do tja ni lahka in je dolga. In zato, ja, za eno Slovenijo so vodiči in uvrstitve na lestvice izjemno pomembni.
0: Pa vendar vodniki in lestvice niso edini z močjo prepričevanja. Pravila igre na neki način spreminjajo tudi družbena omrežja in vplivneži. Kaja Sajovic, vrhunska poznavalka gastronomije širom po svetu in sodelavka na MMC.
2: Definitivno. Ti hočeš narediti čim lepši krožnik, glih zaradi te vizualne komponente, nedvomno. Mi se včasih pogovarjamo, ko gremo v restauracijo, pa restauracija nima dobre usvetlave, govoriš, pismo, to pa ne bo dobro zgledalo na Instagramu. Sem že imela šefa, ki mi je prosil, ne pridem v restauracijo za kosilo, ne za večerjo, zato da bo lepše na Instagramu objava.
0: Omeniti pa moramo še gostilne srednjega ranga, ki se morajo na svoj način truditi za pozornost gostov in so morda ponekod ujete med preteklostjo in prihodnostjo. Boštjan Napotnik, kulinarični pisec, znam predvsem zaradi svoje tedenske rubrike Konzum v mladini in spletnega bloga Kruh in vino.
3: Njim je pa res težko. Moram reči, to je po moje zelo izziv. Ne? Tudi mogoče smo malo krivi jedci, tudi mi mogoče pa pišemo, ne? Ker jih na nek način jih hočemo spodbujati, dejmo, novi časi so, dejte kaj izboljšati, dejte spremeniti, dejte kaj novega naresti, ne, dejte zrihtati to jedilenco, ali ne vem, zamenite musko, ali karkoli, skratka nekaj naredite, potem oni mogoče kaj to naredijo in zdaj nam spet ni všeč, kako so to naredili. Po drugi strani bi pa radi, dejmo nazaj, dejmo tako, kot je bilo.
0: Kakšen ples torej plešajo restauracije, gostilne, tradicionalni gastronomski vodniki, moderne platforme in družbena omrežja, je usklajen in v sozvočju ali imajo vsak svoj takt? Vabljeni k poslušanju Intelekte. Pred dobrimi 120 leti je Michelinov vodnik ljudem ponujal avtomobilistične in popotniške vsebine, s katerimi sta želela brata Michelin posredno povečati prodajo pneumatik. Danes pa rdeči gastronomski vodnik predstavlja visoko kulinarične presežke in pomeni avtoriteto na področju visoke gastronomije. No, naj bi jo. jo še, dobršen del več desetletnega obstoja je preživel brez resne konkurence, zdaj se ta status spreminja. Tu so vodnik Gomio, lestvice World's 50 Best, specializirane platforme, kot so World of Mouth ali Opinionated About Dining, ter spletno ocenjevanje na Googlu in TripAdvisorju. Zdi se, da se dogaja premik od hierarhičnega modela ocenjevanja, pri katerem imajo glavno besedo po večini strokovnjaki, k participativnemu, pri katerem pri promociji, dobrom ali slabem glasu ter oblikovanju ugleda sodelujejo tako sleherniki kot spletne skupnosti. Kakšen pomen omenjenim virom informacij in mnenj o restauracijah pripisuje kuharska mojstrica Ana Roš kot nekdo, ki je restauracijo pripeljal do treh Mišlenovih zvezd, zelene Mišlenove zvezdice za trajnost, petih kap Gomioja, nekajletne navzočnosti na lestvici World's 50 Best in drugega mesta v skupnosti Best Chef Awards, je pa tudi najboljša kuharica leta 2017, če omenimo le nekaj njenih dosežkov.
1: Zelo dobro vprašanje, ker je zelo odvisno od konteksta in vodiča v bistvu oziroma lestvice. Moj mož ljubi statistiko, in zato vodi pač nekako statistiko tudi rezervacij in kaj se zgodi okoli izvoda vodičev. Mislim, da je v Hiši Franko bil na začetku daleč najbolj pomemben Netflix, pravzaprav, se pravi, ne govorimo o nobeni lestvici. Pol bi pa rekla tako, da zelo je hecno, da vsi mislimo, da so naprimer 50 Best Restaurants, neke vrste Oskari, ampak dejansko so sami sebi namen. To je po mojem precej profitna organizacija, ki združuje zelo zanimive šefe iz najrazličnejših rangov in tako naprej, ampak statistika pravi, da se nikoli okrog 50 Best Awardsov ne zgodi popolnoma nič. Drugače je bila ta Best Female Chef 2017, ki mi je dala platformo za ogromno, za res ogromno intervjujev in je tudi nekako sem jo izrabila, če bom po pravici, ampak pomeni 550 intervjujev na leto. Drugač pa to vsako leto po ceremonijah, tudi Best Chef Awarda lani drugo mesto med vsemi šefi na svetu, praktično na rezervacijah ne pomeni popolnoma nič. Drugače pa je z Michelinom. Zdaj okrog Gomioja se še nismo toliko ukvarjali, pa se bomo, ampak Michelin bi rekla, da je na drugem mestu za Netflixom. Potem, kaj se zgodi za samo restauracijo, ker na konc koncu morate vedeti, da mi vsi moramo tega tudi živeti. In fajn se je družiti, fajn se imeti fajn. Te lestvice so itak tako včasih paradoksi, ampak to, kar mislim, da ta trenutek najbolj zaznamuje Hiša Franko, so tri rdeče Michelinove zvezdice.
0: Kaja Sajovic že vrsto let opazuje pojavljanje in vzpon različnih sistemov ocenjevanja. Kaj se je po njenem v zadnjih letih v razumevanju tega najbolj spremenilo, kaj pomeni dobra restauracija? Kakšne spremembe opažamo od časa, ko so obstajale ali prevladovale strokovne ocene, do današnje dobe družbenih omrežij?
2: Lej, jaz tako mislim, najprej dolgo, vrsto let smo imeli Michelin, ki je bil nekaka avtoriteta in definitivno se je v tem času uveljavil in ni imel praktično nobene resne konkurence razen nekih lokalnih vodičev. Seznam 50 Best je bil tist, ki je res začel predstavljati resno konkurenco Michelinu. In tudi 50 Best je zdaj že kar nekaj let ima za sabo. In mislim, da je bila največja sprememba, ko gre za nagrajevanje restauracij, ko gre, katera restauracija vela za najboljšo, da je prišlo, da smo prišli s 50 Best sistemom iz tega bolj klasične, Michelin je nagrajeval klasično francosko kulinariko, dolga leta, rabo je več kot stoletje, da se je obrnil v neko mal bolj moderno smer, v kar jaz mislim, da ga je prisilil tudi vodič oziroma seznam 50 Best, kjer so nagrajevali restauracije iz Peruja, iz Mehike, restauracije, ki niso imele Michelinovega vodiča in ga še vedno ene od teh držav nima. Recimo Peru še vedno nima Michelinovega vodiča, hkrati pa njegove restauracije veljajo za trenutno celo najboljša na svetu, pa že v preteklosti Central je bil tudi najboljša na svetu. Potem 50 Best se je hitreje odzival na trende v družbi. Noma je sprožila to nekak revolucijo, da fine dining ni nujno beli prti, lestenci, kaviar na tartufih, ampak se je obrnila v, vse vemo, nabiralništvo, sezonskost, lokalnost. In 50 Best se je na to dosti hitreje odzval in nagradil Nomo rekordno velikrat. Mišljen je rabil ogromno let, da je Nomi podelil tisto tretjo zvezdico, pa še to, ker je bil praktično prisiljen. Trendi so se spremenili in trendi so se spremenili, če mene vprašaš na bolje, konc koncev je dosti bolj trajnostno, da mi nabiramo iz naše okolice, kakor pa da prevažamo iz drugega konca sveta sestavine.
4: Torej, nekako se je sistem ocenjevanja moderniziral in tudi demokratiziral, ker imamo pač ne samo vodnike in lestvice, imamo tudi kulinarične kritike, imamo influencerje, imamo torej neke nišne, segmentirane skupnosti, ne, kot so word of mouth. Ja, se zelo razširilne.
2: Definitivno, kar je samo dobro, če mene vprašaš, je pa res, da se je zlasti z družbenimi omrežji se je zgubila vloga kulinaričnega novinarja, nočem pluvati v lastno skledo, ampak tako pač je. Jaz pišem tudi za velik tujih revij in številke, ko so jih včasih kulinarični novinarji, mogoče še pred mojim časom dobivali, so bile res, res lepe. Zdaj to niti ni, včasih niti za taksi do Vrnika presežem. Zato, ker vsi dobivajo svoje, ti poiščeš na TikToku in najdeš lahko zelo slabe stvari, lahko pa tudi zelo, zelo uporabne zadeve, kot ti iščeš recimo najboljši tako si v Meridi, v Mehiki. Mišljen tega v Mišljenu ne bom najdla. Celo v 50 Best seznamu na njihovem Discovery listu tega verjetno ne bom najdla. Mene zanimajo mogoče štanti, zanimajo me res take stare mame, poulične zadeve in to na TikToku je bil 100% influencer tam in je naredil zelo dober video o tem, kje so najboljši takosi. Tako da imamo dobre in imamo slabe plati, ker po druge strani pa jaz vidim, tudi v naših krajih, v naši regiji imaš tako imenovane influencerje, ki celo pač računajo restauracijam nek znesek, da pridejo, da posnamajo video in da to objavijo na svojih straneh. A jaz zaupam tem ljudem? Ne, jim ne. Ampak verjetno glede na število sledilcev pa veliko ljudi jim zaupa.
4: Če se pošalimo z opisom, Mišljen je uglajen 120-letnik, ki je moral stopiti v korak s časom. In to korakanje se je v zadnjih dveh desetletjih skoraj spremenilo v tek, tako izrazite in hitre so bile spremembe. Boštjan Napotnik.
3: Svet se je pa zelo spremenil v teh 120 letih, pa v bistvu v zadnjih 20-ih, pa še veliko bolj, kakor prej v 100-ih. A ne? Če samo pomislimo na kakšne druge, ki so bile velike blagovne znamke, ki smo mislili, da se jim nič ne more zgoditi, a ne, Kodak za filme, Nokia za telefone, a ne, to so bili giganti. Po mojem, če si bil fin, si si dobil službo v Nokia in si rekel, ej, puh, dobro sem jaz zdaj, a ne, do penzije, to ne more jeti cugrunt, a ne, to je bilo po celem svetu vse. Ampak ta podjetja, ki se niso znala odzvati, ali pa niso mogla, ali pa so bila prepočasna, ali pa so bila prevelika, da bi se odzvala na te spremembe, so danes je konc z njimi, ok, seveda Kodak še zmer dela filme, če se kakšen režišer spomne, da hoče na celuloid snemati, pa pol to naredi. In tako je tudi Mišljen rabil kar nekaj časa, da se je postavil na noge, ki je prišel World's 50 Best, a ne, pa je zaril v ta njegov teritorij fine dininga. In Mišljen je tukaj mal, ne vem, ali so zdaj to, po moje so najprej malo po francosko mislili, da ne, so se delali francoze, kaj nam pa kdo more, a ne? Potem pa se je mogoče to začeli tudi malo poznati in so začeli razmišljati, kaj zdaj nares. A ne? In oni so morali nares dve stvari, a ne? Morali so razmisliti o platformi, skratka, ali bomo mi še kupovali papirnate bukle, pa jih bomo imeli v predalčku, v avtu, ko se bomo furali po Franciji pa po Italiji. Se pravi, bo treba je tu računalnike ali neki, kako boš zdaj to tam prodajal, ko pa je tam vendarle že ne samo World's 50 Best, ampak so TripAdvisor in Google in Opinionated About Dining prihajajo ven. In druga stvar, mora se poštekati, kakšen je sodoben jedec. A ne? Da to za niso več naši fotri ali pa recimo ena gre se pred nami, ki se oblečajo v tvidasto obleko, a ne? Pa grejo v nek dvorec, pa tam pač režejo račja prsa in pire s ful masla mažajo, ampak da so to pač neki mlajši, bolj odprti, manj snobovski na nek način, bolj raziskovalni ljudje in je moral tudi zdaj tem ljudem nekaj ponuditi. A ne? Vsem tem skupaj je pol so pač pogruntali ta poslovni model, a ne, ki se mu reče, ok, mi imamo ekspertizo, mi imamo sistem ocenjevanja, halo Tajska, halo Hrvaška, halo Slovenija, a ne, dajte vi nam denar, da bomo mi to porihtali, ker seveda na drug stran se je pa tudi halo Tajski, halo Sloveniji, halo Hrvaški to na nek način splačali, ker za mednarodno promocijo neke turistične destinacije kot kulinarično vredne, je pa seveda to po moje najboljša možna pot. Skratka, naresti mišljeno vodič, ker s tem dvigneš interes in ljudje, ki zbirajo zvezdice in ki imajo radi zvezdice, pridejo sem. Po drugi strani pa tudi motiviraš lokalne kuharje, ne, na ta moment mogoče nismo veliko spomnim, motiviraš lokalne kuharje, da delajo boljš, zato ker bi radi prišli do mišljenove zvezdice, ker prej to ni bilo mogoče, a ne, ker pač vodiča tle ni bilo, zdaj pa je, zdaj pa je to realno, zdaj pa kaj ne jaz naredim in se pol trudijo, pavčniki in denki in vsi, da bi pač prišli tam noter ob enem, ne? More pa še zmer na Google review-e odgovarjati, ne? Pa se tudi s tem ukvarjati. Tako da ni jim lahko.
4: Dan danes se ni bati, da se bi znašli v položaju, ko ne veste, kam iti jest. Če tudi pristanete v manjši vasici v tuji državi, je velika verjetnost, da je na spletu nekdo že pustil oceno o edini tamkajšnji gostilni, ki nima niti lastne spletne strani. Nimamo torej opravko s pomankanjem priporočil, prej nasprotno, imamo preveč izbere. Včasih si se zanašal na priporočila prijateljev, domačinov ali uveljavljenih gastronomskih vodnikov. Danes so viri, iz katerih zajamemo ideje, številčne. Ponovimo, tu so gastronomski vodniki in lestvice, kot so Michelin, Gomio, World's 50 Best, spletne ocene uporabnikov. Za ideje zapakirane v privlačne video vsebine se obrnemo predvsem na Instagram in TikTok. Posebna kategorija na družbenih omrežjih so tudi vplivneži in ustvarjalci kulinaričnih vsebin. Svoje delo še vedno opravljajo profesionalni kulinarični kritiki in pisci, nekateri plačujejo naročnine na specializirane gastronomske platforme, kot so World of Mouth, štejejo pa tudi priporočila prijateljev in promocija od ust do ust. Je trg prenasičen z informacijami. Poštjan Napotnik pravi, da za tako imenovane foodije, torej tiste, ki imajo radi hrano in tiste, ki jih zanima prehranjevanje zunaj v restauracijah in je zanje hrana v taki ali drugačni obliki pomemben del življenja, to vrstne razširjene ponudbe nikoli ne bo preveč. Raznovrstnost ocenjevalnega sistema pa je posledica pestrosti prehranjevalnih preferenc v sami družbi in vprašanja, čemu pripisujemo večji pomen. Kot pojasni Napotnik, je pri tem zelo pomembno, kako tečejo finančni tokovi, ki omogočajo njihov obstoj.
3: Se pravi, ok, Michelin, v začetku je pač prodajal vodiče, zdaj pač prodaja to svojo storitev neodvisnega ocenjevanja nekega nivoja nacionalnim turističnim organizacijam na trgih, kjer se jim to splača, na tradicionalnih trgih v Franciji, Italiji, mislim, da še zmer delajo sami zase, pač sprodajo naročnin, revij oziroma teh tiskanih vodičev. Google, ne? Plačujejo ljudje s svojim časom, a ne, knjigičenke restauracijo, ti si plačal za ta obed, ne, in ti zdaj tudi prepišeš oceno in tako naprej, skratka, plačujejo uporabniki sami, množično, drug za drugega, a ne. World's 50 Best, po moje, plačujejo PR firme, ne, to seveda tega seveda nihče ne bo priznal, ampak v resnici pač recimo zelo ambiciozne, velike, drage restauracije, si pač vzamejo za projekt, da bi prišli na World's 50 Best, njihovi investorji in investirajo v, da se v teh medijih, ki res te top foodije targetirajo, piše o določenih šefih, o njihovih novih tehnikah in tako naprej. To je čist legit posel. Ne, vemo za Hestona Blumentala, da je pač to njegovo znanstveno, raziskovalno, perfekcionistično noto je bil v bistvu PR stunt na začetku. Ne? To je bila strategija, ki mu je predlagala ta njegova PR-ovka in ki se je izkazala pač za zelo uspešno. Te modeli World of Mouth grejo na naročnino, ne? Skratka, tam plačuješ kot uporabnik za to, da dobivaš ekspertna mnenja, kam bi bilo fajn jest. te nas, ne, tradicionalne medije, pa pač plačujejo, mene konkretno pač mladina, ne, pač iz naročnin in iz prodanih izvodov, zato da enkrat na teden nekaj o tem napišem o eni določeni restauraciji. Zdaj na drugi strani, kaj pa zdaj jedcem to pomen, recimo seveda ekspertno mnenje, inštitucije, organizacije, tradicije, Michelin, Top Class World, tam bolj beremo, bolj nas zanima vprašanje je tudi, kdo od nas, ki, recimo v Sloveniji, kam bomo šli do razen Kaja Sajovic, seveda, ne. Ampak greš mogoče, ampak to rečeš enkrat v lajfu, bom mogoče šel v Nomo, ne, ali pa ne bom šel v Nomo, vsakič, ko bom v Kebenhavnu, verjetno, ne, ker mogoče tudi denarja nimam toliko. Ali pa bi šel še kam drugam, ker me še kaj drugega zanima kot Noma, ne, ker foodiji, če nismo glih snobovski, nas zanima hrana na vseh nivojih. A ne? Nas zanimajo tudi kioski, tako kot je tam na tržnici Moste, nas zanima ulična hrana, nas zanimajo domače gostilne, nas zanimajo neke specializirane radnje, kjer delajo samo eno stvar, pa tisto delajo perfektno, nas zanimajo klasične restauracije francoskega tipa, a ne? Kje je kadar je tak ambijent in nas seveda zanimajo te sodobne breakthroughs, ne, ne na zadnje, nas tudi burgeri zanimajo, a ne? Ali pa pice, ali so dobre, ali so slabe, ali nekaj tazga. Tako da velik je ta svet in očitno je v njem dovolj prostora za vse te poslovne modele, da koegzistirajo drug ob drugem. In tudi se zdaj mi lahko poslužujemo za eno priliko enega, za drugo priliko drugega. Ne? Če se znajdeš v nekem Westlandu, recimo v nekem kraju, ki ni jako popularen ali pa ni zelo velik, pa dajmo reči Slovengradec, ker sem se glih tam rodil, a ne? Ne vem, z Michelinom si tam nimaš kaj zelo veliko pomagati, a ne? Z World's 50 Best tudi ne. Vprašanje, če je napotnik v mladini ali pa če so kdaj Firstovi tam bili, a ne? Pol to želo greš malo pogledati ali pa si zapomneš, ne? In pol pač odpreš TripAdvisor ali pa Google, ne? In pogledaš, kaj je tam in kakšne ocene so dal. Ne? Pa pogledaš te dobre, pa te slabe, pa rečeš, ok, ne, sem bom šel.
4: Med novejše poslovne modele pa sodijo vplivneži. Kot je omenila že Kaja Sajovic, kakovost tam zelo varira. Boštjan Napotnik opisuje vplivneže v Sloveniji in kako jih uporabijo tudi restauracije.
3: Imamo pa v zadnjem času pač pojav teh influencerjev, ne, predvsem so, mislim, da so to pari, ki hodijo po gostilnah in posnamejo ful lepe videe, ne, in povejo, kako je tam dobro in čudovito in oh, prekrasno vse in kako je to nekaj super. In to pol na te objave je naročenih 10.000 ljudi. Tle pa tudi zdaj mene zanima, ali teh 10.000 ljudi, ki to gleda, res to verjame, ki je zdaj ta meja, a ne? Zdaj seveda Instagram in te so želeli, mislim, da tudi zakonodaja nekako zavezuje te ljudi, da če so bili plačani, da to naredijo, da morajo napisati, da je to paid partnership, a ne? Ampak predvsem vidim, da te nove gostilne, nove restauracije se rade poslužijo tega, da če ne drugega razširijo vsaj glas, da je tam nekaj novega se odprl, a ne? Ker zdaj v teh številnih informacijah in podobah, ki prihajajo med ljudi, ne? So zdaj pač te, recimo, influenceri za določeno področje pač dost dober megafon, da so vsem tem hrupu, a ne, sliš tudi, o, tukaj so pa eni zdaj začeli delati prave neapeljske pice, a ne, pač že, ne vem, 167 v vrsti, ne. Ampak je to zagotov tudi promocijsko orodje, ne, ne? Jaz ga ne jemljem kot orodje za vrednotenje, pa ocenjevanje restauracij, čeprav pa uporabljajo pa to formo, a ne. Oni pa uporabljajo isto formo kot mi, a ne, prišli smo v to gostilno in zdaj smo tlele to pojedel, ne, vse je bilo krasno in vse je bilo pač ful dobro, pridite še vi, a ne. Na nek način je isto naredi Miha First, a ne, ali pa jaz v mladini, sam da pač, kdo je dal pa cekine na konci, je pa tle pa zaključna razlika in pa gre tudi o tem zaupanju in verjetju tem informacijam s tem faktorjem upoštevati.
4: Kot je že na začetku oddaje povedala Ana Roš, se pomen in posledice posameznega gastronomskega sistema ocenjevanja na svoj način kažejo v življenju kuharja in ali restauracije. Ali to pomeni, da se pomen določenega vodnika ali lestvice v posamezni državi ali v določeni restauraciji meri glede na to, kakšen kulturni pomen ima tam? Kaja Sajovic.
2: Absolutno res je to. Jaz vidim od države do države. Če spet omenim nazaj Peru, Peru je se uspel kulinarično, je postal gastronomska velesila seznamom 50 best. In tudi, ko njih vprašaš, v bistvu nočijo zvezdic, ne rabijo zvezdic. Oni so dobili vso slavo sveta, vse foodije, vse gastronomske novinarje, naziv najboljših restauracij na svetu, s tem seznamom so zasloveli in so postali eno od najmočnejših gastronomskih destinacij. Po drugi strani, imaš pa države, celo Slovenija recimo, ne glede na to, da je bila Hiša Franko na seznamu 50 best, preden je dobila Michelinov vodič, večina Slovencev ne pozna tega seznama. Večini Slovencev ta seznam ni pomemben in večina Slovencev bo še vedno bila bolj zainteresirana za Michelinov vodič. In pa, če omenila si še Gomio, recimo, Gomio je taka zanimiv primer. Jaz sem bila del gastronomske strategije Slovenije in mi smo se takrat potegovali, da bi Michelin prišel v Slovenijo in potem je prišel. In v trenutku, ko je Michelinov vodič prišel, je Gomio nekako zgubil na veljavi. Ampak istočasno pa poznam primer recimo v Dubaju, kjer so pa blazno vložili tudi v Gomio vodič, ki je zelo močen, restauracije so navdušene, da so vključene v tem gala prireditev, morajo ljudje plačati po 1000 evrov, da pridejo na to prireditev. Dobro, to je Dubaj, ampak ja, imaš države, kjer 50 best jim nič ne pomeni, imaš države, kjer jim Michelin ne pomeni kaj dost.
4: Hipotetična situacija. Če bi država pristopila do tebe in rekla, Kaja, ali potrebujemo uvrstitev na Michelinu, Gomio in 50 best, bi jim odvrnila, ne potrebujete tega, ker so tu kulturne razlike, tudi nekako dojemanje, kateri ocenjevalec je boljši.
2: Ok, tako ti bom rekla, jaz, ko sem bila v osnovni šoli, sem šla na vsa tekmovanja, jaz sem hotla vsa odličja, jaz sem zelo megalomanska, na nek način ambiciozna, tako da bi verjetno tudi zato hotla, da smo na čisto vsakem seznamu, ki je možen, ker se mi zdi, da več ko je, ta potem nekako več ljudi te tudi upas in bolj si prepoznavan kot neka gastronomska destinacija in za Slovenijo kot malo državo. Kot državo, kjer v

0: bila v Skandinaviji in pač bila sem govorec dneva in tako reče tako, so, how is it to live in Slovakia? In jaz sem rekel tako, ne, Slovenija? Je rekel, is there a difference between Slovenija in Slovakija? In sem rekel, je bela cesta, pa jedi nazaj v srednjo šolo in se uči geografije, ampak dejstvo je, da mi potrebujemo dobre zgodbe, ker smo tako majhni in tako malo nas je. Turisti, če se pravzaprav zares šele prebujamo, govorimo o kvalitetnem turizmu, pustimo masovko, ker nas prečka, ker hodi na Hrvaško, pa prspi v kampih, pa tako naprej. Ampak to, kar bo Slovenijo dvigalno, je zagotovo tista najvišja oblika turizma, ki tudi spoštuje veliko bolj zeleno, to, kar Slovenska turistična organizacija tudi podpira in spoštuje. Ampak pot do tja ni lahka in je dolga. In zato ja, za eno Slovenijo so vodiči in uvrstitve na lestvice izjemno pomembni. Meni se dostkrat zgodi, da rečejo tako, kaj je najmočnejši brand? Ana Roš, Hiša Franko ali Slovenija? Ja, Ana Roš. Zato, ker vsi v gastronomskem svetu poznajo moje ime, dejansko jih je malo, da ga ne bi, ampak dejansko, če bi mogli pokazati s prstom na zemljevidu, odkot prihajam, pa stalno poudarjam, odkje prihajam, kako lepe dežele in tako naprej, imajo težavo najti Slovenijo na zemljevidu. Zato tudi jaz vedno rečem, ja, smo tako strašansko oddaljeni, ker smo tudi za Slovence nekako oddaljeni, ampak hej, 45 minut do letališča v Trstu, uro pa pol do prvega huba, kaj je letališče v Benetkah, pa 2 ure do letališča v Ljubljani, pa blizu Zagreb, pa blizu Salzburg, pa blizu je Milano in pol se malo ta perspektiva ljudi, kako nevidni smo oziroma kako daleč smo spremeni.
1: Pojav vplivnežev, ki v zameno za denar promovirajo restauracijo oziroma razširijo vest o njenem odprtju, je sprožil tudi debate o tem, komu verjeti in zaupati glede izrečenega. Se nabor teh posameznikov in ustanov razširja? Ali pa danes avtoriteto pri vrednotenju gastronomije bolj kot v kulinaričnih novinarjih in kritikih vidimo v ustvarjalcih vsebin na družbenih omrežij? O tem razmišlja Kaja Sajovic. Ali je vsak priznani kulinarični novinar, kritik, lahko influencer, ne more biti pa vsak influencer, kulinarični poznavalec, novinar.
2: Ja, s tem se absolutno strinjam. Jaz sem stara šola novinarstva in rada pišem dolge članke, dolge reportaže, ampak vidim, kako se spreminjajo stvari, vidim, kako ljudje nimajo več te pozornosti in vidim, tudi ko grem v restauracijo, recimo šefi, večina njih jih ne zanima več objava v članku, večina njih zanima objava na družbenih omrežjih. Iskreno, jaz, ko bom napisala članek v Sloveniji, ga bo prebral neko omejeno število ljudi, članek bo v slovenščini, se pravi, tu še zmanjša število. Na Instagramu jaz objavljam praktično samo hrano in to doseže tuje kuharje, tuje novinarje, večina ljudi, ki mi tam sledi, so angleško govoreči in ja, ne morem skrivati tega, da bo neka objava na Instagramu verjetno bolj odmevna, kot kar moj članek. Hkrati se pa trudim na Instagramu ne nekih zelo plehkih, tako ti bom rekla, pač uporabim ves prostor, ki mi ga Instagram da za tekst. Tako da delam take male zgodbe in se trudim. Nikoli nisem zadosti zadovoljna, ampak se trudim. Po drugi strani pa ja, se mi zdi, da veliko teh influencerjev mogoče so precej boljši v vizualijah, imajo precej boljši telefon, naredijo super videe, ki so zelo upadljivi, ki te prepričajo, da bo šel v tisto restauracijo, recimo. Niso pa močni mogoče v razložiti, zakaj je bilo to dobro ali pa zakaj to ni bilo dobro ali pa kje so neke rezerve. Jaz nimam s tem problemov pač povedati in pisati, ampak ja, jaz mislim, da se pač treba soočiti, da obstajata dva sveta in da nažalost ta novinarski svet je čedalje, klasični novinarski svet je čedalje bolj v zatonu, zato je fino, da se tudi novinarji mi prilagodimo temu in lahko damo našim bralcem, našim sledilcem nekaj bolj poglobljenega, ne samo sliko in video.
1: Ali opažaš, da se restauracije in šefi prilagajajo tej Instagram ali TikTok estetiki in če ja, na kakšen način, bodi si zdaj v tem, kako izgledajo krožniki, v tem, kakšno doživetje, izkušnjo nudijo v samem PR-ju, v tem, da imajo osebne profile šefi, da nekako nagovarjajo.

0: Ja, torej, kje ti vidiš te? Mogoče, da se šefi približajo bolj družbenim omrežjem, ne pa pač družbena omrežja, da sledijo šefom, če tako malo karikiram.
1: Jaz poznam ene šefe, pa ne govorimo o slovenski, govorim o vseh, ki, če mene vprašaš, preživijo več časa na Instagramu kot v kuhni, vidim, kako hitro so odzivni, vidim, kako gledajo svojo tako imenovano konkurenco. Definitivno ti hočeš narediti čim lepši krožnik, glih zaradi te vizualne komponente, nedvomno. Mi se včasih pogovarjamo, ko gremo v restauracijo, pa restauracija nima dobre osvetlave, govoriš, pismo, to pa ne bo dobro zgledalo na Instagramu. Sem že imela šefa, ki mi je prosil, ne pridem v restauracijo za kosilo, ne za večerjo, zato da bo lepš na Instagramu objava. Tako da ja, definitivno imajo to v mislih. Omenila sem osvetljavo, dejansko so restauracije, ki prav izbirajo luči, da so najbolj efektivne za Instagram ali pa za kakršnokoli drugo video vsebino. Po drugi strani, ene par mojih najljubših restauracij, ene par najbolj ikoničnih restauracij, ene par restauracij, ki najtežji dobiti rezervacijo, so to restauracije, ki sploh ne objavljajo nič na Instagramu. Mogoče najboljši primer tega je Čebari. Kultna restauracija v Baski, praktično nemogoče rezervacijo dobiti, ne poznam človeka, komu ne bi bil všeč Čebari, vse je na žaru, vse gre samo za sestavino, sestavino, najboljšo sestavino. Oni Instagrama ne objavljajo, mislim, ne uporabljajo. Tako da se, ampak zato moraš biti po moje v teh dneh že kar velik, ali pa vsaj ta word of mouth komponenta mora biti tok močna pri takih restauracijah.
0: Kakšen pa je slovenski gost ali najmočnejšo obliko trženja in zaupanja pravzaprav vidi zgolj v promociji od ust do ust ali tudi v vodnikih in lestvicah? Spomnimo, leta 2020, ko je Slovenija dobila Michelinov vodnik, so domači gosti začeli odkrivati tudi restauracije višje kakovosti. Seveda ne smemo pozabiti omeniti posebnosti tistega obdobja, korone in turističnih ponov. Komu torej Slovenci in Slovenke najbolj verjamejo? Smo vprašali Boštjana Napotnika.
2: Jaz vem, da bi morali verjeti men. in nekateri tudi mi. Zagotovo je to osebno priporočilo prijateljev ali pa a ne vsaki družbi je kakšen, ki mu zaupaš, da to bolj pozna in da jaz pač vem, recimo, če bom kupoval avto rabljen, vem, kjer ga od svojih frendov bom poklical in vprašal, kje je kaj tam. Tudi, ne vem, mogoče tudi za frizer, jaz ne za frizerje, ampak žena moja pa tako ali pa se pa zagotovo malo posvetujete, a ne, kam, komu, kdo to dobro naredi in tako. In verjetno je tudi za gostilno, ne vem, pridajo mi poslovni partneri iz, ne vem kaj, iz Nemčije, a ne, šest jih bo, nekam jih moram pelati kam, ne, in takrat začneš pol verjetno kot vodja projektov v nekem podjetju iskati, kam bi jih lahko peljal, a ne, in si seveda pol najdeš. Se pravi, ta osebna priporočila so zagotovo pomembna. Pri nas teh restauracij, ki so v Michelinu in tako, jih pač ne vem, vsak relativno razgledan človek, ki ga hrana zanima, ve, ktere so, katerih 10 ima zvezdice, ajde, tam nekje, a ne, tudi ve, ktere so omenjene v vodiču, v njegovem okolju in tako, kar je po moje čist dost za eno tako splošno razgledanost. Mladi zelo gledajo Google, a ne, Google, to jaz opažam, med mlajšimi sodelavci, pogledajo Google, pogledajo, koliko je ocena, ampak zdaj, ker je tam že vse skup med 4 pa 5, večinoma pogledajo tudi, koliko je ocen, ker večkrat jih je, bolj rasta ta verjetnost, da je to res ok. Pol je pa še par teh naslovni jezdecev, neki, ki še po starem delamo in pišemo, tle gre pa tudi na nek način za osebno priporočilo, ne, ker pač stojimo z nekim podpisom, predvsem pa to pomeni, ne vem, konzistentno, da to sceno spremljamo že, ne vem, pač toliko in toliko let, a ne, v rednem tempu in se skozi čas nekako približno vemo, kaj se dogaja in lahko ti si umeriš, recimo na enega pisca si ti kot jedec ali pa gost umeriš svoj okus, ne, in rečeš, aha, pač ta človek, ta konkreten človek, ki piše, ne vem, za dnevnik ali pa za nedeljski ali pa za mladino ali pa za RTV Slo, a ne, ali pa da ima nek blog, recimo, ne, ki konstantno pač to počne in rečeš, aha, pri njemu pa vzamem v zakup to pa to pa to, s tem pa se pa ne strinjam, a ne, ampak skratka, lahko si nekako umeriš okus in rečeš, aha, dobro, mene ne moti, da je štrudel pogret v mikrovalovki, pa da je na vsaki sladici krambel, pol lahko grem zdaj v to gostilno, ne, čeprav je ne, nekoga tam to zmotil.
0: Kakšna je pa logika oziroma mašinerija zadaj za temi domačimi gostilnami, gostilnami srednjega ranga? Ne? A je, v bistvu, pri njih je bolj promocija od ust do ust ali pač specifično v Sloveniji tudi neka, ti si tudi en del te družbe, ki ocenjuje samo izkušnjo v restauracijah, torej kako, s čim si naj pomagajo te domače gostilne, preproste gostilne?
2: Njim je pa res težko. To je po moje zelo izziv. Ne? Tudi mogoče smo malo krivi jedci, tudi mi mogoče pa pišemo, ne? Ker jih na nek način jih hočemo spodbujati, dejmo, novi časi so, dejte kaj izboljšati, dejte spremeniti, dejte kaj novega naresti, ne? Dejte zrihtati to jedilenco, ali ne vem, zamenite musko, ali kar koli, skratka nekaj naredite. Potem oni mogoče kaj to naredijo in zdaj nam spet ni všeč, kako so to naredili. Ne? Po drugi strani bi pa radi, dejmo nazaj, dejmo tako, kot je bilo. A ne? Zdaj, trenutno, k nas res te tehnologije in algoritmi in to nas tlačijo vsazga v nek svoj mehurček, ne? Imamo neko notranjo željo, velik nas, jaz jo čutim vsaj v svojem bablo, ko se ljudmi pogovarjam, pa ko opazujem, ne, hočemo jati malo nazaj, ne, v preprostejše čase, v čase, ki je bilo bolj simpel, ne, ki ni bilo tako kompliciran, ne, ki si točno vedel, da bo uno nedeljsko kosilo, ne, gobova goveja, pa da bo neki pohanga, pa neki pečenga, pa da bo riž, pa krompir, pa mešana solata, pa na konc palačinka ali pa štrudel. Ampak zdaj vse te jedi, ki sem jih naštel, so lahko pripravljene z občutkom, da so dobre, da so res pripravljene tako kot nekoč, lahko so pa seveda fake, a ne? Lahko so pa sestavine nabrane iz zamrzovalnikov velikih distributerjev ali pa trgovskih verik, a ne? Tudi unes solata in vse te zadeve, a ne? Tudi kako je to postrežen, lahko je to vrženo na mizo, lahko je to z eno prijaznostjo z nekim človekom, ki ga srečaš vsakič, ko prideš v to gostilno, a ne? In mislim, da bodo te momenti zmer pomembnejši, ta birt, oštir, a ne, človek, pa ni nujno, da je to lastnik, ampak človek, ki ga ti imaš tam in ki veš, da tam bode, da je Slavko v Skaručni, a ne, da je Grega Repovš v svoji gostilni, a ne, da je Uroš Štefelin gor v Radovljici, ne. Mislim, da se bom vrnila to človeško. Zdaj, kako se pa te gostilne promovirajo, ne, kako pa gre, tle pa mislim, da je tudi ta nek projekt Gostilna Slovenija, mislim, da ga fura obrtna zbornica, ne, ki ga hočejo tudi nekako nepodobno kot Mišlen. Oni so tudi zdaj v neki situaciji, kako bi mi to tem gostilnam, ne, ki imajo ta znak, pomagali, da bi jih spromovirali, da bi jim zagotovili pritok obiskovalcev. Mislim, ja, word of mouth bomo gubiti, ne. Skratka, domače gostilne preproste so ujete med neka pričakovanja, da se morajo posodobiti. Mogoče na nek način lahko vlečemo analogijo z Mišlenovim vodičem, ne. Ujete so med tem, da bi ljudje radi imeli tradicijo, da bi radi imeli te lepe, zlate, mirne čase naše mladosti, ko je bilo vse še pred nami, ne, pa da smo že nekje tako ne, da se že proti žalom oziramo. A ne, po drug stran pa to neko posodobo. Ampak imamo pa primere, kar neki primerov gostilen, ki jim je to uspel. Oni se morajo tudi ukvarjati zdaj, kako bo predaja iz ene v drugo generacijo se zgodil. Ukvarjati se morajo s tem, kdo bo delal, kdo bo pomil posodo v kuhni, kdo bo čistil, kdo bo lupil, kdo bo vse to počel. Ne? Tle imamo že veliko delavcev iz tretjega sveta, ki prihajajo žal tudi v neprav urejene razmere. Pa smo spet pri kapitalu, a ne? In pri dobičkih. Tudi na navade ljudi so se spremenile. To vedno znova se vračamo k tej koroni, ampak se mi zdi, da zmer manj hodimo ven in zmer več sedimo doma, gledamo Netflix in si naročamo hrano na dom. Ali pa se rajš pač, ne vem, ne gremo s prijatelji na kosilo ali pa z družino razširjeno v neko gostilno, tako kot se je šlo čas, ampak rajš si naredimo nekaj doma skupaj ali pa se catering naroči ali tako. Skratka, te navade je tudi treba vzeti v zakup. Tudi s temi novimi generacijami, ne, ki pa so recimo, da socialno malo bolj awkward, ne, skratka jim je bolj, ne počutijo se toliko udobno v teh živih komunikacijah, ne, najrajš bi to prek nekih posrednikov, kjer se nekaj natipka, pa se pol nekaj zgodi, ne.
0: Ne samo Mišlen, lahko rečemo, da je celoten svet gastronomije v zadnjih desetletjih doživel tri večje paradigmatske preskoke. Francoska kuhinja je bila zgodovinska osnova dobre hrane, ki pravimo fine dining. Temu je sledilo obdobje molekularne kuhinje, sodobno gibanje, ki ga je spodbudila skandinavska kuhinja, pa se osredotoča na fermentacijo, trajnost in načelo od vil do vilic. Trendi nenehno vznikajo in vplivajo tudi na to, kaj in kako se kuha po restauracijah širom po svetu. Kako pa lestvice in vodniki preoblikujejo svet gastronomije, ali spodbujajo inovativnost ali prispevajo k homogenizaciji svetovne gastronomije?
3: Jaz mislim, da je danes odgovor zelo drugačen, kot je bil v času molekularne kuhinje, ker so dejansko vsi delili pence, pa sferificirali, pa spreminjali teksture v nekaj neprepoznavnega. Pol, če greva do nome, pa do back to the nature, se pravi nazaj k naravi, takrat je bilo ogromno copy-paste. Danes bi rekla, da vsaj lestvice dokazujejo, da je raznolikost pomembna, se pravi, ni nobene stvari, ki je pa se. Tam je francoska kuhinja, tam je nekdo, ki še vedno dela pence, tam je nekdo, ki tako kot Hiša Franko dela v glavnem z naravo, oziroma 99% z naravo, vse je nekako spremljivo. Je pa res, da pri mlajših generacijah z vsemi temi socialnimi omrežji mladi šefi zelo težko lastno identiteto ohranjajo. Ker ta osebni pristop k stvarem, to, da si ti, da ti govoriš svojo zgodbo, se mi zdi, da je daleč najbolj pomemben. In socialna omrežja ti napolnijo glavo. Ne? Mene pred kratkim lastnik ene znane restauracije vprašal, zakaj mi ne prodremo dovolj. In jaz sem njemu rekla, bo šla na kavo, ampak vem, kaj mu bom povedala, če bo hotel poslušati. In to je to, da restauracija enostavno nima dovolj identitete. Ljudje bojo prepotovali cel svet, zato da grejo jesti eno unikatno zgodbo, ki nekdo pripoveduje svoje zgodbe. Pusti, a je tehnično super zakomplicirana ali tehnično manj zakomplicirana, potovali bomo takrat, ko bomo šli iskati avtentične zgodbe. In en primer je recimo Niko Romito v osrednji Italiji, kamor se voziš tako resno, ali greš, ali letiš na Napoli, ali letiš na Rim, imaš še vedno 2,5 ure vožnje v Apenine gor. Zakaj greš k Niko Romito in zakaj se toliko prefjakaš? Zato, ker je enostavno njegova zgodba čisto drugačna od drugih. In vsakič posebej je novo doživetje. Je to najboljša restauracija na svetu? Absolutno ne. Kaj je najboljše? Ne? Težko definiraš. Ampak njegova unikatnost je tista, zaradi katere greš odkrivati nekaj novega. V času, ko smo vsi približno si preveč podobni, tako ženske kot moški, da nam govorila samo o ženskah, je to unikatno zelo težko najti v sebi.
0: In če Mišlen rahlja merila, kdo je upravičen do zvezdice? Lahko je to tudi na vse zadnje stojnica z ulično hrano na Tajskem? Ali to morda pomeni, da je za kuharje manj zunanjega pritiska glede tega, kakšne jedi oziroma ideje bi morali postaviti pred ocenjevalce, ki sicer pridajo anonimno?
3: Najprej bom izpostavila en primer. Se vsi spomnimo, da je lani Igor Jagodič zgubil zvezdico. In jaz mislim, da stres, ki ga je dal čez in jok v ekipi, mi smo takrat imeli enega njegovega fanta na stažu v hiši, jokal je kodaš, nič ni samo po sebi umevno premišljeno. Na konc koncev vsi hodimo na Tajsko in vsi jemo tam poulično hrano. Zakaj pa ne na konc koncev? Jaz mislim, da preboj premišljeno se je zgodil takrat, ko je René Redzepi za Nomo dobil tretjo zvezdico, ki je čakal, mislim, da enormno število let, mogoče 15, ko je Mišlen pokazal, da takrat sem vedela, da je lahko dobil tudi Hiša Franko. Mišlen pokazal, da je odprt za to, da ni vse okoli francoske klasične kuhinje ali tudi Italiji so v glavnem zvezdice imele zelo klasične italijanske restauracije, ampak da se je odprl k ideji, kaj ljudje danes pravzaprav radi jejo, in kam se svet premika, ker svet se premika in se spreminja. In zato se mi zdi, da je kriteriji absolutno niso padli. Še enkrat, Igor Jagodič, ki ga izjemno spoštujem, je lani dal nam sem tako lekcijo, da jaz sem 2 dni pred, je bila razglasitev 2 dni nazaj, mislim, mene je zvijelo v želodcu, sem čist paf. In pa Lucijana se bo vse uredil, ampak tako, ker me je klicala, ker še ne znala številka, sem sem telefon okrog obračala, se nekaj tako, prosim, če že moram zvedeti, bom zvedela na dogodku. Ob 11. oni osvežijo spletno stran in jaz sem bila v Cerkljanskem hribovju, ker sem se vozila proti Brdu pri Kranju, ker je bila prireditev brez signala. In tako gledam, 10.59, 11, in gledam signal, ni signala. In jaz kot Jezus, nekako ne morem poklicati niti mance, niti nikogar, da mi pogleda, kaj se je zgodilo. In se rablo pol ure, da sem prišla do signala in potem se mi tako usulo en kup enih mesečev. In ker sem vozila, nisem mogla jih gledati. In potem sem potisnila gum, da pokliče manco in je rekla tako, Jana, vse je okej. Okay. Pa jaz tako pol ure tisto, ker bi ne želel, da obstajaš. Tako da Mišlen je prilagodil kriterij temu, kar se dogaja v svetu gastronomije. In jaz to vidim kot eno veliko prednost, ker kdorkoli, ki razmišlja svojo glavo, ima možnost, da nekaj doseže. Ni potrebno, da ostaja ali postaje enak drugim. A ni to nekaj lepega, da greš ti na Tajsko, jaz v Tajsko, na Tajskem nikoli ne gremo v restauracijo, pač mogoče v dve. Ampak drugač vedno jemo na ulici, da imam en kriterij, ki je na ulici, lahko res genialno jem. Podobno, na primer v Maleziji ali pa v Singapurju. Kaj je boljšega kot iti na tržnice in jesti noro hrano. In če greš v Bangkoku, na stojnice, ki so označene z Mišlenom, so vrste tam neizmerno dolge in meni se to zdi krasna poteza.
0: Tako kot vse panoge in področja, tudi gastronomija seveda ni imuna na spremembe, ki pa vedno znova dokazujejo, da so edina stalnica v našem življenju. V današnji Intelekti so sogovorniki Ana Roška, Kaja Sajovic in Boštjan Napotnik razmišljali o tem, kako tradicionalni in sodobni viri ocenjevanja restauracij sobivajo v današnjem svetu in kako spreminjajo gastronomsko krajino. Za glasbeno podlago je poskrbel Rudi Pančur, za tonsko Max Pust, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Intelekto lahko spet slišite na spletni strani ali med podcasti Prvega.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Prvak SDS in premier Janez Janša je na srečanju članstva v Bovcu ocenil, da so za njimi pestri meseci. Takšni bodo ob lokalnih volitvah in referendumih tudi prihodnji. V luči tega je pozval k krepitvi članstva. Med ključnimi izzivi vlade je izpostavil področje demografije. Kot je zagotovil, je ekipa SDS zagotovilo za spremembe, a vse ne bo šlo čez noč. V Španiji in Franciji divjajo najhujši gozdni požari v zgodovini, ki so k evakuaciji prisilili skoraj 270 tisoč ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Franciji so zaradi požarov skrajšali današnjo sklepno etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Francosko notranje ministrstvo je namreč moralo aktivirati dodatne policijske sile in bo zato del policistov z dirke premestilo na krizna območja. Izrael na Zahodnem bregu izvaja obsežne operacije, potem ko so bili v petek v streljanju ubiti 4 Palestinci in 2 izraelska vojaka. Vojska je včeraj v vasi v bližini Nablusa, kjer je v petek izbruhnilo streljanje, aretirala skoraj 50 Palestincev in preiskala več kot 70 domov. O spopadih poročajo tudi iz mesta Sara, ko so oboroženi izraelski naseljenci skušali vdreti v mesto. Medtem je Izrael včeraj izvedel tudi vrsto napadov na Gazo. Ubitih je bilo najmanj 5 Palestincev, več ranjenih. Delavca poškodovana v delovni nesreči v Ljubljani včeraj zjutraj sta v smrtni nevarnosti. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje se je viseče breme snelo žerjava in padlo na delavca v gradbeni jami. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Na območju Laškega pa policija preiskuje sumljivo smrt 76-letnika. Za pogrešanega ga je prijavila nekdanja partnerica, na njegovem domu pa so ga našli mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi lahko umrl nasilne smrti. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo padavine. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Tokrat se bomo posvetili kar trem filmom, ki jih lahko ta hip gledamo v kinih pri nas. To so Odiseje v interpretaciji Christopherja Nolana, Kronologija vode, režijski prvenec igralke Kristen Stewart in Modra sled, igriva distopija brazilske družbe režiserja Gabriela Mascara. Poleg tega smo bili na snemanju slovenskega muzikala Azra, režiserke Tijane Zinajić s Polono Juh v glavni vlogi. Tell me what you remember. V kine je prišel filmski spektakel Poletja. Christopher Nolan, ki ga poznamo po filmih Oppenheimer ali Izvor in ima med oboževalci skoraj status polbožanstva, je z Odisejo bolj ali manj upravičil visoka pričakovanja. Sodobne pripovedne prijeme je združil z vrhunskim filmskim obrtništvom stare šole. V njegovem branju klasike Odiseja, ki ga igra Matt Damon, ne opredeljuje več napuh. Zdaj je strt junak, ki po svetu prenaša občutek krivde in travmo vojne. Recenzijo filma je pripravila Ana Jurc.
2: Britanec Christopher Nolan je eden izmed tehnično najbolj dovršenih avtorjev sodobnega filma. Tudi Odiseja ni brez hip, ki mu jih radi očitamo. Montaža zvoka in občasna banalnost dialogov ostajata Nolanovi šibki točki. Vseeno pa bi težko našli režiserja, ki bi mu bilo bolj smiselno zaupati 3000 let staro klasiko. Homerska epizodna struktura je pisana na kožo človeku, ki je iz nelinearnih zgodb in časovnih zank naredil svoj zaščitni znak. Časovni in pripovedni dimenziji zgodbe dodaja še vizualno moč. Zgradil je filmski svet, ki grško antiko po življenjskosti v naši kolektivni domišljiji približa neprimerljivo večkrat upodobljenemu rimskemu cesarstvu. Odiseja v Nolanovi interpretaciji ni zgolj skupek samonanašalnih stilističnih poudarkov in bombastičnosti. V najambicioznejšem projektu svoje kariere režiser svet mita in fantazije prizemlji z realizmom, a ga obenem ne oropa spektakla. Ta preplet pravličnosti ter skrajno tuzemskega trpljenja odpira prostor za zgodovinske nedoslednosti, pa tudi za bogove, ki sicer ostajajo umaknjeni daleč v ozadju. Ateno, ki jo igra Zendaya, lahko razumemo le kot manifestacijo Odisejeve krivde in strahov, ne pa kot resnično intervencijo z Olimpa. Puriste in klasiciste bodo brez dvoma zmotile svoboščine in izpusti, ki si jih je Nolan dovolil v odnosu do predloge. Odpovedal se je tudi daktilskemu heksametru in s tem spevni ritmičnosti grškega epa. Izgubljeno poetičnost na ravni dialoga pa je zato v celoti nadomestil z vizualno in kompozicijsko lepoto. Spomine na Trojansko vojno in Odisejevo junaško popotovanje prepleta zmedeno sedanjostjo izgubljenega, osivelega starca, a pri tem ohranja popolno preglednost nad zgodbo. Že po stanju štrenaste brade Matta Damona se lahko orientirati, na kateri točki pripovedi smo. Za Nolanovo Odisejo je ključno režiserjevo branje njenega naslovnega junaka. Če je pri Homerju Odisej ne samo pretkan in pogumen, pač pa mestoma tudi prevzeten, mejno aroganten junak, Nolana motiv napuha v resnici ne zanima. To nakazuje že izbira Matta Damona, najbolj nenastopaškega med velikimi zvezdniki. Odisej je zdaj strt, čustveno otopel vojni veteran, ki ga hromita posttravmatska stresna motnja in občutek krivde. Nenazadnje je bil on tisti, ki si je izmislil prevaro s trojanskim konjem. Odiseja tako kar naenkrat ni več prilika o samovšečnem junaku, ki ga morajo bogovi postaviti nazaj na mesto, ki mu pripada, temveč zelo sodobna, eksistencialna psihološka grozljivka o človeku, ki ne zmore prekiniti cikla nasilja in vojne, ki ga je sam pomagal nadaljevati. V tem pogledu je Odiseja vsaj dopolnilo, če že ne nadaljevanje režiserjeve oskarjevske uspešnice Oppenheimer. Vsi vidiki filma, od stiliziranega čustvovanja do razmeroma higieničnega prikaza nasilja in ležernega pogovornega besedišča, so anahronistično prilagojeni našemu času in sodobni senzibiliteti. Težnja, da bi v drugem vedno videli zrcalni odsev sebe, nam po eni strani sicer približa nek skoraj pozabljeni svet, a po drugi plati takšno racionaliziranje in prečiščevanje tudi splošči vso moralno kompleksnost kulture, ki je v marsičem drugačna od naše. Nam avtor ne zaupa, da bi lahko še naprej dihali z Odisejem, če ga ne bi kastriral v nesporno, anemično bitje? Nihče ni nikoli trdil, da je Nolan subtilen pripovedovalec. Njegove svetove zaznamujeta jasna ideološka opredeljenost in določena mera politične popreproščenosti. Ta naivnost, če hočete, se temu filmu lepo prilega. Zelo lahko je potegniti vzporednice med zatonom Itake in sodobnega sveta. Družba je na milost in nemilost prepuščena pohlepnim vojnim dobičkarjem, ki so izkoristili pomankanje moralno pokončnih posameznikov. Nolan in direktor fotografije Hoyte van Hoytema izvedeta načrtni desant na gledalčeve čute. Vsak prizor, od smrdljive klaustrofobije v trebuhu trojanskega konja pa do podivjanega Pozejdonovega maščevanja na odprtem morju, je maksimalistična ponazoritev človekove majhnosti v svetu. Orjaškost peripetije proti utež najde v preprostem sporočilu. Edina rešitev za naš razklani, individualizirani svet je v tem, da se nekako spet vrnemo k občutku za skupnost in solidarnost. Odisejo od tipičnega blockbusterja loči predvsem to, da ne klecne pod lastno kolosalnostjo. Nolan se zavestno ni bil pripravljen umakniti od sveta, o katerem pripoveduje, in se skriti v zavetje zelenih platen, posebnih učinkov in studijske sterilnosti. Njegovo priseganje na praktične filmske učinke je več kot samo pretenciozna gesta filmskega purista. Moderne pristope zna z obrtništvom stare šole spojiti na način, ki spominja na čarovnijo filmskega mojstra Raya Harryhausena.
0: Hey, can't sleep, huh?
3: Yeah, me neither. Come here.
4: Igralci, ki gredo med režiserje in prirejanje literarnih del za film, oboje utegne razočarati. Kar pa nikakor ne velja za kronologijo vode, drzen režijski prvenec Kristen Stewart, posnet po spominih Lidije Juknavič, ki je bil premierno predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu, zdaj pa ga lahko gledamo pri nas. Gre za film in knjigo o ženski, ki je doživela spolne zlorabe v otroštvu, je izgubila otroka in prestala več ciklov odvisnosti, predvsem od alkohola. Obenem ponuja optimističen zasuk, možnost izhoda iz začaranega kroga, ki ga okrog protagonistke ustvarijo najtežja možna čustva. Film je zelo suvereno zastavljen, z izjemno britansko igralko Imogen Poots v glavni vlogi, pa tudi s Toro Birch v vlogi protagonistkine sestre in odličnim Jamesom Belushijem v pomembni vlogi mentorja pisanja. Kronologija vode je subtilno posneta na 16-milimetrski filmski trak, tako da ima tudi slika neko posebno taktilnost, zrnatost in barvitost, kar se dobro ujame s pripovedjo, ki gradi na spominih in doživljanju. Vizualno je to delo močno, na trenutke se tudi poigrava z eksperimentalnim filmom. Prav tako ima močen zvočni dizajn. Izhajajoč iz misli, z filmskega začetka, da so spomini zgodbe, sledi življenjski zgodbi pisateljice, ki je napisala predlogo za film, avtobiografski roman Kronologija vode. Lidija Juknavič je izhod iz težkih življenjskih situacij iskala v pisanju o prav teh. Film v tem smislu vzdržuje mit o tem, da umetnost izvira iz travm in bolečin, do česar imamo lahko zadržke. Vsekakor pa je pisanje, moč besed, v filmu predstavljeno kot edina resnična možnost protagonistkine emancipacije. Možnost vzeti stvari v lastne roke in jih pregnesti v nekaj drugega in narediti korak naprej. Vsekakor Kristen Stewart v filmu ne izkorišča teh izkušenj, ampak podale toliko informacij o njih, kot je za razumevanje zgodbe nujno. Metafora vode v filmu kot nečesa, v kar se potopiš in ima očiščevalne lastnosti, ter protagonist, ki ponudi izstop iz primarne družine, je tukaj ključna. Ampak voda je tudi enačaj za solze, predvsem pa prispodoba za valovanje v življenju. Človeka silovit val odnese s sabo in nekam naplavi, vendar zatem morda zbere moč, da od tam odplava na boljši kraj.
5: Kaj je tako da se onda aqui?
6: Senhora Teresa, dona da casa?
5: Aham.
6: É uma homenagem do governo.
5: Homenagem?
6: É, por conta da sua idade.
5: Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha?
4: V Art Kino mreži se vrti tudi dobitnik srebrnega medveda na Berlinalu leta 2025, film Modra sled. Osrednja junakinja ima 77 let. Režiser Gabriel Mascaro pa je povedal, da nikakor ni želel posneti filma v času, ki je minil ali se izteka, kot je to pogosto v filmih, ki se posvečajo starejšim, pač pa zgodbo še kako živi sedanjosti. Modro sled si je ogledala Petra Meterc.
7: Film brazilskega režiserja Gabriela Mascara Modra sled bi lahko poimenovali tudi Babica gre na jug, pa čeprav na vzhod, po Amazonki. Glavna junakinja filma, 77-letna Teresa, se v distopični Braziliji prihodnosti mora soočiti z dejstvom, da država starejše od 75 let prisilno pošilja v tako imenovane kolonije, kjer naj bi si zasluženo odpočili po dolgih letih produktivnosti. Toda kar država predstavlja kot skrb za starejše, je v resnici, tega se dobro zaveda tudi Teresa, le priročna in poceni rešitev za to, kako se znebiti manj produktivne skupine prebivalstva. Konec koncev še ni slišala za primer, da bi se kdo iz omenjenih kolonij kdaj vrnil. Ko Terezi uradniki odredijo napotitev v eno izmed njih, se upre diktatu, da bi bila zaradi svoje starosti poslana na simboličen odpad, ter se nameni slediti svojim sanjam. Čeprav ima film distopično vodilo, je režiser Brazilijo v filmu zasnoval le za odtenek drugačno od sodobne, tako pa je brez dvoma želel pokazati, da od to vrstne prihodnosti upravljanja starejšega prebivalstva v imenu ekonomske produktivnosti nismo daleč. Teresa se v filmu, še preden bi jo odposlali v kolonijo, sklene izpolniti svojo željo, da bi poletela z letalom. Toda ker zato potrebuje dovoljenje svoje hčere, ki je zaradi starosti zdaj njena skrbnica, jo pot najprej zanese na barko. Na bregu Amazonke najde ekscentričnega kapitana Kaduja, ki z barko po Amazonki prevaža različen, morda nezakonit tovor, ter mu iz svojih prihrankov plača, da jo odpelje proti Itakoatiari. Tam bi jim morda uspelo najti koga za polet z ultralahkim letalom, za katerega, ker država to vrstne polete prepoveduje, ne bi potrebovala dovoljenja hčere. Začetna pot po reki simbolno začrta nadaljevanje filma. Medtem ko plujeta po neskončnih rečnih ovinkih, Kadu Terezo nauči voziti barko. V ključnem prizoru pa Kadu v reki najde polža, ki za seboj pušča nenavadno modro sled. Kadu si v oko kapne domnevno halucinatorno modro sluz in v deliriju vidi svojo prihodnost. Toda naslovna modra sled za Terezo ni le omenjena polžja tekočina, temveč modrina reke, ki jo vodi v prihodnost, začrtano po njenih lastnih željah. V nadaljevanju filmske pripovedi se Teresa znajde v raznih zagatah. Med drugim jo oblasti zajamejo in skoraj da odpeljajo v kolonije, vendar jim premeteno pobegne in postane prava pravcata ubežnica, ki se na koncu spet znajde na Amazonki, na barki prav tako starejše Roberte. Čeprav film Modra sled nekajkrat zaide v nadrealistične vode, to je že skoraj da zaščitni znak sodobnih brazilskih filmov, je Mascarova filmska pripoved močno zasidrana predvsem v običajni Braziliji, po kateri se potika ubežnica. Nekateri izjemno posneti rečni prizori morda prikličejo v spomin druge amazonske filmske pustolovščine, toda režiser v bližnjem planu ves čas ohranja Terezo, ter tako slavi njeno upornost in igrivost, pa tudi njeno telesnost in iz nje izhajajočo intimo, ki je pri prikazu starejših sicer na filmskem platnu pogosto spregledana. Film namreč bolj kot distopično svarilo deluje kot razprava o starizmu danes, o izključujoči nevidnosti starejših in o tem, kako poenostavljeno družba pogosto išče rešitve zanje in kako zlahka in s tem oduzame avtonomno odločanje o tem, kako bodo preživeli starost.
4: V nastajanju je muzikal Azra, režiserke Tijane Zinajič. Scenarij je skupaj z Izo Strehar pisala Deja Crnovič, glavno vlogo Azre pa v filmu igra Polona Juh. Na dan po napornem nočnem snemanju v Ljubljani se je z ustvarjalkama Tijano Zinajič in Dejo Crnovič pogovarjala Ana Lorger.
8: Film Azra pripoveduje o odrasli ženski, ki je bila v otroštvu zlorabljena. S to travmo pa se spopada na svoj vrsten način. Vsakič, ko se znajde v težavnem položaju, se namreč preseli v muzikal. Scenaristka Deja Crnovič.
9: Pri izbiri sva v bistvu izhajala iz nekih lastnega okusa, kjera pesem nama neki pomen. Meni je zelo ljubo to, da imamo pač avtorsko skladbo na mestu, ki pač Azra se nekako pobere. In zelo sva probali najti neko skladbo, ki bi ustrezala temu momentu v scenariju, ampak se je potem izkazalo, da jih mogoče ni toliko veliko, kot si mislimo, da jih je, no, in je zdaj v bistvu imamo avtorsko skladbo, ki so jo napisali Laren Polič Zdravič, pa Andraž Polič, pa Manca Trampoš iz Koala Voice in je
10: genialna.
9: In upam, da bomo, meni je že toliko všeč, kot so mi te ostale izbrane skladbe, tako da upam, da bo tudi ostali naredila to, kar je nama, no.
8: Režiserko Tijano Zinajič poznamo predvsem po filmu Prasica slabšalno ime za žensko, ki je postavljal v središče prekarno življenje mlajše ženske. Kljub razliki v letih sta si lika podobna. Tijana Zinajič.
11: Prasica in Azra sta filma o neprilagojenih ženskah ali pa, da bi rekla, takih čudakinjah, ki štrlijo in v bistvu eden od razlogov je za Azro, tudi kot le se ne ukvarjamo z neko psihologijo zlorabe na način, da gremo v izvir, ne gremo v neko, kako bi rekla temu, analizo vseh faz, kaj se zgodi, ampak gremo v to čisto posledico, v to preganjeno žval, ki vse v življenju dela na nek način pogojeno s tem, da je bila zlorabljena kot otrok. Seveda, tle tudi se pojavi potem še kasnejše zlorabe, zaradi tega, ker v bistvu sam kličeš, upadaš iz situacije, sam sebe poškoduje zaradi tega. In v bistvu mi stojimo z Azro, ki je spet zelo nenavadna, glasna, neposredna, na začetku nisi čist prepričan, zakaj se tako obnaša. In če bi recimo dala Azro in njenega zlorabljavca enega zraven drugega, bi seveda rekel, da je ta model, ki je čist smotana, gospod je pa pač krasen. Tako da gre za to, da vsaka divja roža ima svoj zakaj. V tem smislu je, drugo je pa, da nek notranji svet Azra nikoli ne odraste. Ne? Težko odrasteš, ker si toliko obremenjen s tem, kar se ti je zgodilo kot otroku. In se skozi nagonsko obnašaš, skozi greš inertno v neke situacije ali pa se zaletavaš v neke zidove zaradi tega, ker ne zmoreš, ker si toliko opredeljen s tem. Ne? In tle smo z njo, tako kot smo bili s Prasico. Mislim, tako kot smo bili z Evo, ne obsojamo, sploh se ne ukvarjamo s tem, ampak sam hočemo biti blizu nje.
8: Glasbo v filmu sestavljajo pop in alternativne pesmi. Po večini gre za priredbe, v katerih besedila ostajajo ista. Na dobro znanih pesmih so namreč že zgrajena čustva gledalcev, tako da bodo z njimi lažje vstopali v Azrin svet, ter ga lažje razumeli.
9: Meni je bil to tak ful dober izziv, ker načeloma nisem glih ljubiteljica musicalov, ampak tako, kak ga je pač Tijana opisala, se pravi, pač en tak stavk mi je ostal v spominu, da smo ljudje različni žanri in Tijana zase pravi, da je ona pač musical in da si je ker je bila mlajša, da se je vozila v avtu, da si je predstavljala, da je sred musicala in da pač so vse te drevesa in avti in da to vse del te njene scenografije. In pol v bistvu čez to sem jaz pol, ko so se pogovarjali, nekako gradila tudi to pač strukturo tega filma. Se pravi, da je veliko svobode pri tem, da se zgodi neka stvar, ki potem to glavno junakinjo popelje v preteklost, v neko stvar, ki se je zgodila v preteklosti, jo zaznamovala, ampak zdaj je pač, ker je starejša, močnejša, lahko to na nek drug način obravnava.
8: Film Azrine želi postaviti v vlogo dobre žrtve, take, ki si mora zaslužiti, da jo jemljemo resno. Ravno nasprotno, Azra je uporniška in glasna.
11: Ni ponižna, je skozi glasna, skozi se upira, in skozi zaradi tega tudi batine na razne načine dobiva, ker gre tako in ker je ona skozi malo narobe. Mislim, to je ta nek notranji občutek, krati je pa ta nek njen boj, divji, v katerem gre skozi čez. Gre za to, da se vedno prikazuje, da si žrtev mora zaslužiti, da je žrtev. Se pravi, ona je Boga ful prijazna, vse prav naredi, v kombineži mokra, v kotu sedi in potem je on zlorabljavc bad guy, ne? Ker če pa punca kriči, se dere, žura cele noči, vara svojega nasilniškega moža, potem je pač prasica, ne, ni žrtev. Ne. Tle gremo pa v to, da vse te stvari so posledica tega, ne, in da žrtev nima v kontroli nad svojega lajfa, zaradi tega, ker se nagonsko skozi odloča, ker se ne more odločati kot odrasel zrel človek, zaradi tega, ker je tako globoko ranjena. In da so neke stvari, ker jih popraviš, ne popraviš. In da ta obsodba, ne, ženska, kakšna bi mogla biti, da se to ne bi dogajalo, ne, da končno zgine iz družbe, da se ne ukvarjamo z žrtvijo, ampak zlorabljavci.
8: Na drugi strani pa film ponuja tudi kontrapunkt Azrini neposrednosti. To je njena sestra Zarja, introvertirana ženska, ki se ne želi izpostavljati. Film, ki ga bo na filmskih platnih mogoče gledati prihodnje leto, bo tako na žrtev poskušal gledati iz različnih zornih kotov in, kar je najpomembnejše, dejanj glavne osebe ne bo obsojal.
10: V Novi Gorici jutri v soboto kinoatelje odpira letni kino Silvana Furlana. Program bo uvedel dokumentarec Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca. Do prihodnjega petka, 31. julija, se bo na ploščadi Silvana Furlana odvilo veliko zanimivih filmskih projekcij, ki jih bodo pospremili tudi pogovori z avtori. Na ogled bo denimo še svetovna premiera dokumentarnega filma Jureta Krefta in Darka Sintiča Sence tišine, ki raziskuje zamolčane zgodbe obmejnega prostora med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Pa Nehvaležna bitja, najnovejši film na Češkem živečega slovenskega filmarja Olma Omerzuja in novi val Richarda Linklaterja. Celovečerce bodo upeljali kratki filmi mladih avtorjev Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Vse projekcije se začnejo ob 21. Vstop je prost. V primeru slabega vremena se program seli v center Epic na Trgu Evrope.
12: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Igor Velše, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za zvočno podobo je poskrbel Vladimir Jovanovič, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.